0: semmoisia valtavan kokoisia, lähestulkoon meikäläisen korkuisia joulukalentereita oli tänä vuonna tarjolla. Ei nyt ihan vielä sinne joulutunnelmiin, vaan aletaan elelemään lokakuuta yhdessä. Tänään torstaina auringon nousu on tapahtumassa 22 minuuttia yli aamu 7. Lasku tulee illalla 7:10, 11.5 tuntia. Aika tarkalleen, no 2 minuuttia vaille tulee päivän pituus tänään lokakuun eka päivä olemaan. Ja kyllä toi tuosta lähtee lämmittämään. +4.5 on noin viralliset mittarilukemat tällä hetkellä. Mulla oli autossa tasan +3, mutta halkikuuluvuusalueemme on tälle päivälle luvattu päivälämpötilaksi noin 15 astetta. Eli ei tarvii ihan vielä palella. Ja on hei niitä kesänkaikuja. Ainakin meillä oli makkarissa toissa yönä itikka, joka oli piikittänyt mua useampaankin kohtaa. Eli kyllä niitä kesän muistoja täällä vielä hyvin lokakuunkin puolella on. Tänään tulee mukavia asioita, jännittäviä juttuja, paikallisia vieraita olemaan meillä superpaikallisilla taajuuksilla siis mukana. Ja minä olen sulle aamukaverina tuttuun tapaan kello 11 asti. Käydään kohta yhdessä läpi noita aamun uutisnostoja.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salmi.

0: Säätiö tukivat viime vuonna Suomessa tiedettä, taidetta ja muuta yhteiskunnallista toimintaa jopa 630 miljoonalla eurolla. Asia selviää Säätiöt ja rahastot ry:n selvityksestä. Tuki kasvoi edellisvuodesta 36 miljoonalla eurolla. Tieteelle rahoitusta kohdistui 341 miljoonaa euroa, taide sai 83 miljoonaa euroa ja kansalaistoiminta 206 miljoonaa euroa. Selvityksessä tarkisteltiin 250 apurahasäätiön ja rahaston tuen jakautumista vuonna 2025. Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää automaattisesti tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestetään tänään Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus. Paikalla ovat muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolueministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi on päättänyt hankkia kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä. Ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Viron presidentti Alar Karis vierailee tänään puolisonsa Sirje Karisin kanssa Helsingissä ja tapaa illalla presidentti Alexander Stubbin ja tämän puolison Susanne Innestubin. Karis jättää tehtävänsä tässä kuussa. Vierailu Suomeen on osa jäähyväisvierailujen sarjaa, jossa Viron presidentin kanslian mukaan Karis matkustaa Virolle tärkeisiin liittolais- ja naapurimaihin. Viron seuraavan presidentin Ulle Madiseen on määrä vannoa virkavalansa 12. lokakuuta. Sveitsin jäätiköt ovat menettäneet lähes viidesosan massastaan viiden vuoden aikana, ilmenee tuoreesta tutkimuksesta. Vaikka Sveitsin jäätiköt ovat kutistuneet jo pitkään, sulaminen on viime aikoina kiihtynyt merkittävästi. Kuluvana vuonna sulaminen on ollut mittaushistorian toiseksi voimakkainta. Tutkimus perustuu syyskuussa 20 vertailujäätiköllä tehtyihin laajoihin mittauksiin, jotka yleistettiin koskemaan Sveitsin yli 1000 jäätikköä. Ilmastonmuutos aiheuttaa Euroopassa muun muassa kuivuutta, erittäin kuumia lämpötiloja ja jäätiköiden sulamista.
1: Radiovoima.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Tuuli puhaltelee tänään torstaina heikosti. Aamu on tuttuun tapaan paikoin sumuinen ja päivällä on tiedossa aurinkoista poutasäätä. Lämpötila tulee tänään olemaan noin 15 asteen vaiheilla halki kuuluvuusalueemme, kuin myöskin ensi yönä lämpötila on tuolla 6 ja 9 välillä kauttaaltaan kuuluvuusalueellamme. Yöllä kehittyy jälleen sumua. Ja huomenna perjantaina enimmäkseen heikkoa lounaistuulta on tiedossa. Aamu on sumuinen, sää muutoin päivällä poutainen ja muuttuu päivällä aurinkoiseksi. Ja huomisen lämpötila tulee olemaan 14 ja 17 asteen välillä. Minäpä käyn kurkkaamassa, miltä näyttää tiekamerat aika lailla hämäriltä, pimeiltä, hiljaiselta myöskin. Jos tulee liikenteestä tänään torstaina asiaa, niin 0388-00986. Minä täällä vastailen studiossa. Kerrotaan myös muille tiellä liikkujille. Mutta tosiaan on kyllä hiljasta vielä.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Elli, Noora ja Eveliina, mustat lampaat. Oikein hyvää torstai-huomenta Radiovoimalta. Aamun avauskappaleen aika on seuraavaksi. Se on mun valinta. Ja jostain syystä tämä ihan kohta kuultava ottaa mua sisimmästä kiinni. Katsotaan, käykö sun samalla tavalla. Stepa, hyvää ja kaunista. Ja tämän aamun avauskappaleen myötä sulle hei oikein lämpimästi tervetuloa, jos sieltä juuri parhaillaan seuraamme liityt.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Kohta muuten viritellään yhdessä tämän torstain päivän kysymys käyntiin. Herkullinen, ajankohtainen ja yhteen salaperäiseen tällä viikolla Lahdessa tapahtuvaan aiheeseen vähän viittaava ja sitä liippaava. Ja myöskin meidän tämän aamun aamukahvivieraaseen osaltaan kietoutuva kysymys on tiedossa. Joo, sinä tuut tarvitsemaan ihan tutunlaisesti, mutta jos tämä on eka kerta radiovoiman taajuuksilla, niin etpäs tiedä sitä vielä. Eli kerron sulle WhatsAppin välityksellä tuohon päivän kysymykseen pääsee vastaamaan. 0407776100 on meidän WhatsApp-numerumme. Se löytyy myös tuolta radiovoima.fi-osoitteesta. Sieltä sen voi käydä tarkastamassa ja sieltä löytyy myöskin noita muita yhteydenottokeinoja ja väyliä. Mutta mielellään tuohon päivän kysymykseen tosiaan WhatsAppin välityksellä kannattaa aina osallistua. Ja miten se kysymys menee? Siihen palataan ihan pian.
1: Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa.

0: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
1: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Täällä on meillä Lahdessa tapahtumassa viikon loppuna aika herkullisia, jännittäviä paikallisia asioita tuolla Lahden torilla. Ja meidän aamukahvivieraamme liittyy näihin salaperäisiin juttuihin hyvinkin tiiviisti. Tullaan aamukahvivieraamme kanssa kello 9 jälkeen juttelemaan myös monista muista aiheista, kuten esimerkiksi hänen pyöreistä synttäriä juhlistaan, tai en tiedä pitääkö hän juhlia, mutta noista vuosista pyöreitä tulee hänelle täyteen ensi viikolla, niin niistäkin käydään keskustelua. Mutta kerron sulle tuossa 7 jälkeen, että kuka aamukahvin vieraamme tänään lokakuun eka päivä torstaina oikein on. Päivän kysymys liippaa osaltaan näihin aiheisiin, nimittäin ollaan menossa lempisuklaisiin ja lempiherkkuihin. Kysymys kuuluu tänään, en tiedä, voi olla hyvinkin helppo kysymys sulle, taikka sitten kinkkisempi, jos vaikka on useita suosikkiherkkuja ja suklaita, mutta jos on semmoinen yksi ylitse muiden, niin mikä se oikein on se lempisuklaasi? Vai maistuuko sulle suklaa lainkaan? Voihan se olla niinkin päin. Ja jos ei maistu, niin kerro siinä tapauksessa, mikä on suosikkiherkkusi. WhatsAppilla 0407776100 pääset helpoiten tähän liikkiin ja keskusteluun mukaan. Sinne voi pistää ääniviestin, vaikkapa videotallenteen, jos siltä tuntuu, taikka sitten ihan naputelleen. Ja riittää hyvinkin lyhyt vastaus halutessasi. Ja sitten jos haluat pidemmin kirjoittaa tai jutella, niin sekin onnistuu. Eli mikä on sun lempisuklaa? Jos suklaa ei maistu ollenkaan, niin mikä on sun suosikkiherkku?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Tänään voimaan astuvasta uudesta huoneenvuokra-lainsäädännöstä ja muun muassa ravintolatorven 60-vuotis juhlista ollaan saamassa ihan pian lisätietoa Etelä-Suomen Sanomien radiouutisista. Isaac Eliot vielä tässä ja sitten kello 7 taitteen Etlarin uutisiin. Haluanko?

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Uutisista hyvää huomenta. Ravintola Torvi viettää lokakuun alussa 60-vuotisjuhliaan. Lahtelaisravintola on profiloitunut aiempaa vahvemmin keikkapaikaksi ja nykyisin se on auki pääosin tapahtuma-iltoina. Syksyn ohjelmisto on monipuolinen ja osa keikoista on myynyt loppuun ennätysvauhtia. Torven omistuspohja uudistui viime vuonna, mutta ravintolan pitkän iän salaisuutena pidetään sen oman identiteetin säilyttämistä. Torvessa vietetään 60-vuotisjuhlia perjantaina ja lauantaina. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen kohtalaisen hyvin yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa. Kelan mukaan hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit, jatkuvuus heikkeni. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alaikäisten kuljettajien tunnus vaaditaan tästä päivästä alkaen. Alaikäisen kuljettajan tulee merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi julkaisevansa Gemini for Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä.
6: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Miltä vaikuttaa sääennuste tälle ja myöskin huomiselle päivälle? Heikkoa tuulta on ainakin tiedossa. Myös huomenna lounaistuuli on enimmäkseen heikkoa. Aamu on sumuinen, niin yöllä ensi yönä taas kehittyy sumua ja huomisaamukin ainakin paikoin tulee olemaan sumuinen. Päivällä aurinkoista poutasäätä, lämpötila noin 15 asteen vaiheilla, yölämpötilat 6-9 ja huomenna 14-17. Poutaisaa on huomennakin ja päivällä tilanteet muuttuvat aurinkoiseksi niin Päijät-Hämeessä kuin myöskin Kymenlaaksossa. Liikenneseuranta on käynnistynyt. Täällä ollaan kello 11 saakka ja infoa sua, mikäli jotain kuuluvuusalueellamme sattuu. Mutta toivotaan rauhallista aamua ja aamupäivää myös tälle päivälle. Sinä voit jeesailla, jos tulee liikenteessä jotain kerrottavaa vastaan, niin 0388 00 986. Ja jos on kartturi vieressä, niin

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: Tässä olisi tunnustus heti saman tien kärkeen, nimittäin sain eilen noottia. En tiedä, huomasitko sinä, mutta eilen liputuspäivistä täällä Radiovoiman superpaikallisessa aamussa kertoessani kävin läpi noi lokakuun liputuspäivät ja mainitsin, että tässä kuussa on 3 virallista liputuspäivää. No tuli sanottua siis vahingossa, että virallista liputuspäivää. Sain noottia meidän yhdeltä kuuntelijalta saman tein. Hän soitteli tänne studioon ja sanoi, että ei ole kyseessä viralliset, vaan vakiintuneet liputuspäivät. Kysy vielä, että onko kukaan muu huomauttanut mua tosta, mutta eipä tullut muuta kuin toi yksi huomautus. Ja on ollut nurkassa seisomassa tähän saakka ton johdosta. Mutta näitä vakiintuneita liputuspäiviä on siis lokakuulle. Tää tällä hetkellä ilittävä, eli 1. lokakuuta, Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Se on tänään ja seuraava vakiintunut liputuspäivä tulee olemaan ensi viikolla lauantaina, 10. lokakuuta, Aleksis Kiven päivä, suomalaisen kirjallisuuden päivä, ja sitten 24. päivä lokakuuta. Sekin osuu lauantai-päivälle, niin tulee olemaan YK-päivä. Eli 3 vakiintunutta liputuspäivää on lokakuulle merkittynä. Otetaan tuolta vielä nimpparisankaritkin mukaan, eli tänään torstaina nimipäiviänsä viettävät Rauno, Raino, Raino.

kahvivieraastamme. Eli parin tunnin kuluttua 9 jälkeen hän on mukana meillä superpaikallisen aamun vietossa. Ja hänellä on jännittävä, voisi sanoa salaisen agentin tehtävä tässä tällä viikolla. Se on jo käynnissä ja se liittyy tiiviisti Lahteen. Lahden torilta löytyy tällä hetkellä salaperäinen Fazerin kontti. Ja siihen liittyen on meidän Lahden kaupungin omalla hepulla Arttu Lindemanilla. No, hänet on luokiteltu täällä mun tiedotteissa Lahden kaupungin omaksi pojaksi, eli ehkäpä voin näin sanoa. Niin Arttu Lindeman jollain tavalla liittyy tähän Fazerin konttiin, ja tiedän myöskin sen, että hän on 30 vuotta täyttämässä ensi viikolla. Eli tämmöisiä pyöreitä juhlavuosia on siis tiedossa. Ja Arttu Lindeman saapuu tänään 9 jälkeen radiovoiman taajuuksille kertomaan tästä kontista, kertomaan myöskin ensi viikon synttäreistään ja muutenkin kuulumisistaan. Ja jos tuntuu siltä, että olisi jotain terveisiä, synttärionnitteluja, kysymyksiä Arttu Lindemanille, niin voit pistää mulle vaikka sähköpostiin minni.salminen@radiovoima.fi. Nyt jos mahdollisimman nopeasti toki operoit nämä mulle tänne, niin sitä helpommaksi teet sitten ton haastattelun ja elämän mulle. Eli jos on jotakin viestiä Arttu Lindemanille, niin pistä saman tien. 9 jälkeen näissä merkeissä radiovoimalla tänään torstaina vielä palataan.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reisuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.

0: Meillä on ollut tällä viikolla ja viime viikolla yhteinen TET-harjoittelija täällä Radiovoiman, Etelä-Suomen Sanomien ja ESS-viikon toimituksessa. Ja Alma on valmistellut mun pyynnöstä vähän pieniä tuommoisia galluppeja tai haastatteluja syksyn aiheisiin liittyen. Ja hän Etelä-Suomen Sanomien toimittajilta on kysellyt näitä kysymyksiä. Tallentanut niitä ja me päästään tässä tämän aamun aikana kuuntelemaan vastauksia muun muassa Etelä-Suomen Sanomien sisältöpäällikkö Susanna Pajakolta, päätoimittaja Markus Pirttijoelta ja sieltä on tulossa muitakin vastaajia myös ESS-viikon puolelta. No katsellaan, ketä kaikkia täältä nyt sitten ääneen vielä aamun aikana otetaankin, mutta ihan kohta Alma Hakala, meidän TET-harjoittelijamme, kyselee syksyn aiheisiin liittyen kysymyksiä Etelä-Suomen Sanomien sisältöpäällikkö Susanna Pajakolta. Juisi Leskinen kuitenkin vielä ehtii tähän väliin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Juise Leskisen vuoro oli siinä. Ja niin kuin ehdin tuossa kertomaan, meillä on ollut TET-harjoittelija täällä työn touhussa tällä viikolla. Ja oli muuten viime viikollakin. Eli 8-luokkalainen Alma Hakala on käynyt Etelä-Suomen Sanomien toimittajia jututtamassa syksyn aiheisiin liittyen. Ja oli siellä vähän kinkkisiä kysymyksiä mukana. Mennään kuuntelemaan, mitenkä Etelä-Suomen Sanomien sisältöpäällikkö Susanna Pajakko vastaili meidän TET-harjoittelija Almalle.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Mistä sä pidät eniten syksyssä?
3: Väreistä. Silloin kun oikein tulee sellainen syksy, että on pikkunen pakkanen ollut ja sitten tulee ihana ruska, niin se on kaunista. Ja sitten mulla on aina semmoinen fiilis, kun rupeaa tuulemaan oikein kunnolla ja on semmoinen kaunis aurinkopäivä, että sitten kun koivunlehdet tippuilee sit puista ja niissä, ne on semmoisia keltaisia, ne on ihan niin kuin kultakolikoita, jotka leijuu maahan. Se on jotenkin kaunista.
2: Entä mikä on ollut syksyn paras juttu tai uutinen?
3: Paras uutinen on varmaan ollut se, että taloustilanne tässä koko Suomen maassa pikkusen on parempaan suuntaan. Sitten kun vielä saisi näkymään sen ihan työllisyystilastoissa, niin se olisi tosi hyvä juttu.
2: Mitä sulle tulee mieleen syksystä?
3: Kesän loppu ja haikeus, koska mä oon ehdottomasti kesäihmisiä. Mä rakastan kesää ja kevättä ja sitä, että on lämmintä. Ja sitten kun tää on niinku semmoinen vähän, tässä on jotain semmoista alakuloista, että kun tulee syksy, niin tulee tavallaan jokun näköinen loppu ja uuden alku, semmoinen fiilis.
2: Entäs jos sä menisit karkki- vai kepposkierrokselle, niin miksikä hahmoksi pukeutuisit?
3: No mä oon kerran ollut noita, koska on pitkät tummat hiukset, niin mä sovin hyvin noidaksi. Mutta mä voisin olla nyt vaikka, jos mä nyt lähtisin, apua, tää onkin vaikea, mikä mä voisin olla? Mä haluaisin olla, mä en muista mikä se on se japanilainen elokuva, missä on semmoinen ihme kissa. Ja siinä se kissa on semmoinen ihme hahmo, joka on semmoinen valtavan kokoinen ja sitten se tekee kaikkia ihmejuttuja ja sitten ne japanilaiset lapset siinä piirustusanimaatiossa niin saa ratsastaa sillä. Mä voisin olla semmoinen.
2: Hauskan kuulonen. Entäs mikä on sitten vielä paras syysaktiviteetti?
3: Ulkoilu se on, ja se, että saa rapsutella pihalla ja katsoa, että kun mulla on vielä muutamia vaaleanpunaisia ruusuja, jotka kukkii.
0: Aidosti paikallinen. Edellä vastaili Etelä-Suomen Sanomien sisältöpäällikkö Susanna Pajakko meidän TET-harjoittelija Alma Hakalan syksyisiin kysymyksiin. Ja oli mun mielestä ainakin aika haastava ja jännittävä toi kysymys liittyen karkki- ja kepposkierroksiin ja siihen, mitenkä pukeutuisit sinne. No tohon samaan kysymykseen muuten vastaa vielä tässä aamun aikana noin tunnin kuluttua Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki. Eli kannattaa olla kuulolla.

0: Tällä viikolla meillä ei olekaan lippukisaa Pelicansin kotiotteluihin liittyen, nimittäin ei ole kotiotteluitakaan. Sitä vastoin KK:ta vastaan yli huomenna lauantaina 3. päivää lokakuuta Pelicansilla peli on. Ja totta kai radiovoiman taajuuksilla pääset seuraamaan ottelua. It's Hockey Time -lähetys käynnistyy kello 16, peli alkaa kello 17 ja tunnelmiin. Radiovoimalla siis. Mutta seuraava lippukisa on tiedossa ensi viikolla perjantaina 9. päivä lokakuuta. Samaisena päivänä Pelicansilla on kotiottelu Kärppiä vastaan ja sitä seuraava lippukilpailu käydään siitä viikon päästä 16. päivä lokakuuta. Silloinkin Pelicansilla on kotiottelu Vemasto Areenassa ja vastustajaksi tulee Sport. Näihin kisoihin voit jo valmistautua ennakkoon vaikka samaan tien, jos tuntuu siltä, että haluat lähteä peliä katsomaan kaverin kanssa. Niin tämmöinen lippukilpailu ja sen voitto sen mahdollisesti sulle mahdollistaa. Eli radiovoima.fi-osoitteeseen pitäisi suuntailla. Sieltä löytyy toi kilpailukuponki ja ihan helppoja kysymyksiä. Eli sun tarvii tietää vaan oma nimi ja yhteystiedot, niin sillä tavalla pääset mukaan. Sitten kun koittaa toi kotipelipäivä, niin siinä tapauksessa kannattaa pitää puhelin lähietäisyydellä aamun aikana kello 6 ja 11 välillä jossain kohtaa voin pirautella. Ja toi puhelun vastaanottaja löytyy täältä siis ilmoittautuneiden joukosta. Ja me täällä kysellään sitten hauskoja kysymyksiä, joskus ne voi olla vähän kinkkisiäkin ja niihin mahdollisesti saat vihjeitä aamun aikana silloin, kun lippukisa käynnissä on. Mutta ihan, ja sitten jos tiedät sen oikean vastauksen kysymykseen, niin siinä tapauksessa lippupaketti lähtee sulle. Mutta pääset osallistumaan siis radiovoima.fi-osoitteessa. Siellä on kaikki nuo ohjeet, jos kuulosti vähän jotenkin oudokolta tai sekavalta, niin voit käydä siellä kertailemassa. Ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin A, ilmoittautua radiovoima.fi-osoitteessa. B, pitää puhelin lähietäisyydellä kotiottelu aamuina ja sitten vastata siihen puhelimeen, kun me täältä soitellaan. Jos löytyy oikea vastaus, niin liput lähtee eteenpäin.
1: Kuuntelet Voiman aamua. Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelicansin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua radiovoimalla ja jännittäviä Pelicans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Hymyilyttää nämä vastaukset täällä meidän päivän kysymykseen liittyen. Nimittäin kysymys kuuluu tänään, että mikä on sun lempisuklaa vai maistuuko suklaa laisinkaan? Ja siinä tapauksessa, jos ei maistu, niin mikä on suosikkiherkko? Ja tällä hetkellä noin voin sanoa 6-0 on tilanne. Tai on tuossa jo enemmänkin noita ääniä. Fatserin siniselle. Se tuntuu miellyttävän radiovoiman aamukuuntelijoita kauttaaltaan. Jos sulla on eriävä mielipide varsinkin, niin pistä ihmeessä tulemaan. WhatsAppilla 0407776100. On kyllä ihan varmaa, että tänne vähän hajaa ääniä aamun aikana saadaan. Mutta nyt 99% Fatserin sininen johtaa.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radiovoima netissä. Radiovoima.fi.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
6: Uutisista hyvää huomenta. Ravintola Torvi viettää lokakuun alussa 60-vuotisjuhliaan. Lahtelaisravintola on profiloitunut aiempaa vahvemmin keikkapaikaksi ja nykyisin se on auki pääosin tapahtuma-iltoina. Syksyn ohjelmisto on monipuolinen ja osa keikoista on myynyt loppuun ennätysvauhtia. Torven omistuspohja uudistui viime vuonna, mutta ravintolan pitkän iän salaisuutena pidetään sen oman identiteetin säilyttämistä. Torvessa vietetään 60-vuotisjuhlia perjantaina ja lauantaina. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Terveydenhoidon hoitosuhteen jatkuvuus näyttää toteutuneen kohtalaisen hyvin yli 65-vuotiaiden valinnanvapauskokeilussa. Kelan mukaan hieman yli puolet kokeilussa kahdesti lääkärillä käyneistä asioi molemmilla kerroilla samalla lääkärillä. Kun tarkasteluun otettiin mukaan kokeilua käyttäneiden asiakkaiden kaikki perustason lääkärikäynnit, jatkuvuus heikkeni. Viime vuoden syyskuussa alkaneessa kokeilussa yli 65-vuotiaat ovat voineet käydä yksityislääkärillä julkisen terveydenhuollon hinnalla. Alaikäisten kuljettajien tunnus vaaditaan tästä päivästä alkaen. Alaikäisen kuljettajan tulee merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella. Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen. Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Teknologiajätti Google rajoittaa uusimman tekoälymallinsa käyttöä turvallisuussyistä. Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi julkaisevansa Gemini for Argon tekoälymallinsa vain tarkasti valitulle joukolle kyberturvallisuusasiantuntijoita. Myös tekoälyyhtiö Anthropic on rajoittanut edistyneimmän mallinsa käyttöä samaan tapaan. Huoli tekoälyn turvallisuudesta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana. Aiemmin tällä viikolla tekoälyyhtiö OpenAI ilmoitti peruvansa uusimman tekoälymallinsa julkaisun turvallisuussyistä.
7: Lisää uutisia ess.fi.
8: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
9: Sumuinen on aamu ja myöskin huomisaamu ja ensi yö. Päivällä kuitenkin aurinkoista ja poutasäätä. Lämpötila tulee olemaan tuossa noin 15 asteen vaiheella päivällä ja huomennakin 14 ja 17 välimaastossa. Ensi yönä ollaan 6 ja 9 asteen lukemissa kauttaaltaan niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Tuuli puhaltaa heikosti, huomenna lounaistuuli enimmäkseen heikkoa niin ikään ja sää huomenna poutainen muuttuu päivällä aurinkoiseksi. Liikenne sujuu ja on vilkastunut. Tiekamareota pääsen täältä studiosta kurkkimaan ja täällä näyttää kyllä olevan jo melko lailla autoja liikkeellä. Valoisaakin on, siitä se valaistuu entisestään ja tienpinnat ainakin mun verkkokalvoille piirtyvät vähän tommosina kosteina, mutta osaltaan myös kuivina. Ja jos sulla on jotakin poikkipuolista sanaa liikenteestä tai tulee ihan mitä vaan kerrottavaa muillekin, niin 0388 00 986. Ootko vielä muuten koskaan soittanut siihen?
0: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
10: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Kuuntelet Voiman aamua.
1: Kaikille kahvin ystäville, jos sinäkin oot semmonen, niin haluan toivottaa oikein makoisaa, höyryävää kansainvälistä kahvipäivää. Semmonen on näin lokakuun ensimmäinen päivä meille merkattuna. Ja tämän kansainvälisen kahvipäivän lisäksi on muun muassa menossa hiuspäivä. Mm-hmm. Pitäisiköhän käydä peilistä vilkaisemassa, että minkälainen hiuspäivä on. On nyt sitten henkilökohtaisesti. No, todennäköisesti se sojottaa just sinne, minne se sojotti mun aamulla sängystä ylös noustessa. Täällä on vielä epätäydellinen päivä ja toi sopii mun mielestä ainakin mun elämän filosofiaan mahtavasti. Nimittäin en ole mikään täydellisyyden tavoittelija, vaan sen semmoisen täydellisyyden ja loistavuuden tekee mun mielestä se, että siellä on aina joukossa epäkohtia ja epätäydellisyyksiä. Niin pari onnittelut näin lokakuun eka päivä torstaina lähtevät Raunolle, Rainelle ja Rainolle. Ja huomenna perjantaina on Valio vuorossaan. Ja sitten vielä synttärionnittelut ja kaikki muutkin onnenkantamoiset täällä, jos on ihan mikä vaan juhlapäivä menossa. Ja vaikkei olisikaan, niin no, kansainvälisen kahvipäivän kunnioksi voisi kippistellä tänään ihan vaan sille, että pidetään portit auki, että onni voi tulla sisään.
0: Radio Voima, seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: Hevin.
1: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
2: Ja Frans Harju on kohta nappasemassa musiikillisen vuoronsa ja sinä puolestaan voit päättää, kuka sen nappaa tuolla noin puolisen tunnin kuluttua ennen kello 9 meidän Hevillä hitillä hellästi kuuntelija toiveen koittaessa. Eli ehdotukset WhatsAppilla 0407776100 numerolla tänne Radiovoiman aamustudioon voit pistää. Ja se ohjeistushan kuuluu, että voit valita tuolta jonkun genren, tai siis mennäänkö hevillä vai mennäänkö jollain hellällä kappaleella vai mennäänkö jollain megahitillä. Tai sitten voit laittaa ehdotuksen ihan suoraan artistista tai vaikka siitä tietystä kappaleesta. Minä täällä ehdotuksia odottelen ja sen jälkeen kun ovat kaikki saapuneet, niin pistetään ne sopivan suloisesti sekaisin ja mun silmät kiinni ja arpapelillä vetästään tämän aamun kuultava kappale.
1: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid. Hullujen päivien hinnalla. 29 990 euroa. Tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa. Rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
2: Joko mennään?

0: Radiovoima. Mukana liikenteessä.
1: Valmiiksi sulle tiedoksi, jos satut käyttämään ilta- tai yöaikaan tai varhaisaamun aikaan Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunneleita. Ne tullaan sulkemaan tilapäisesti liikenteeltä tässä lokakuussa kahteen eri otteeseen. Ensimmäinen pätkä on ensi viikolla tiistaista perjantaille eli 6.–9. lokakuuta. Sitten siinä on huilitauko viikko ja sitten seuraavalla viikolla tiistaista torstaihin eli 20.–22. välisenä aikana. Ja ilta 9:00–6:00 nämä sulut tullaan toteuttamaan. Syystä, että siellä tehdään pesu- ja huoltotöitä, siis valtatien 12 Liipolan ja Patomäen tunneleissa. Liikenne ohjataan opastetuille varateille. Nämä on nämä varareitit Lahden eteläisen kehätien eri tasoliittymien kautta. Ja jos haluat käydä katsomassa tarkemmin, niin lahti.fi osoitteesta löytyy lisätietoa. Ja tunnelit aina avataan liikenteelle heti, kun pesu- ja huoltotyöt valmistuvat molemmilla viikoilla. Saattaa olla siis, että on jo aikaisemminkin kuin vasta 6:00 hommat hoidettuna. Mutta jos käytät siis näitä yleensä, niin voi suunnitella nyt sitten joko noiden varareittien käyttöjä tai muita väyliä. Ensi viikolla tiistaista perjantaille. Sitten on taukoviikko, sitten seuraavalla viikolla tiistaista torstaille. Eli Lahden eteläisen kehätien Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan tilapäisesti. Noilla aikaväleillä.
0: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Noin tunti takaperin kuultiin radiovoimalla torstain superpaikallisessa aamussa meidän TET-harjoittelijamme Alma Hakalan haastattelu Etelä-Suomen Sanomien sisältöpäällikkö Susanna Pajakolle, ja Alma kyseli syksyyn liittyviä kysymyksiä. Nyt mennään täällä samalla kysymyspattaristolla, ja vuorossa on vastaamassa Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Sitten olisi täällä Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki, ja mistä sä pidät eniten syksyssä?
3: No, mä tykkään siitä, että ilma muuttuu silleen mukavalla tavalla kosteeksi, ja se kosteus on kyllä oleellista mun lempiharrastuksen kannalta, eli mä tykkään sienestä ihan valtavasti. Tää on parasta aikaa vuodessa, kun pääsee sieneen.
2: Entäs, mikä on sun mielestä ollut syksyn paras juttu tai uutinen?
3: Jaa, okei. Mikähän on ollut paras juttu? No mä oon tykännyt ehkä siitä nyt tässä tänä vuonna tuosta katsoa tuota Pelikanssin touhua, kun Pelikanss, okei, sillä oli vähän tuommoinen heikompi jakso tuossa sitten alun jälkeen, mutta se alkoi vahvasti. Pelikanss on ollut yksi semmoinen joukkue, mitä on veikkailtu ehkä jopa putoavaksi joukkueeksi, mutta se on ainakin nyt niin kuin se alku vaikuttanut ihan lupaavalta. Se on ollut yksi semmoinen ihan piristävä asia. Toki urheilun puolella on ollut paljonkin hienoja juttuja, että toi Suomen miesten lentopallo EM-mitali oli tietysti huikea juttu. Se ei ole mikään paikallinen uutinen muuten, mutta onhan siellä Joonas Jokela Hollolasta lähtöisin oleva hakkuri ollut ihan ratkaisevassa roolissa, niin se on ollut myös hieno juttu. Tämmöisiä, muun muassa tämmöisiä hienoja urheilu-uutisia on tullut tähän syksyyn.
2: Entäs, mitä sulle tulee mieleen syksystä?
3: Mulle tulee syksystä mieleen sellainen niin kuin toisaalta tietyn ajan loppu ja toisen ajan alku. Eli kesä päättyy, luonto alkaa pikkuhiljaa vetäytyä talviteloilleen, mutta toisaalta syksy on sellainen, varmaan se lähtee ihan siitä, kun on aloittanut koulutien aikana ekaluokalle mennyt ja sen jälkeen. Et syksy on myös semmoisen niin kuin uuden lukuvuoden alku siinä mielessä, että se on ehkä enemmän jopa kuin vuodenvaihde. Tämä syksy on semmoista niin kuin kesäloman jälkeen semmoista uuden aloittelua.
2: Jos sä menisit karkki- vai kepposkierrokselle, niin miksikä hahmoksi sä pukeutuisit?
3: Eli joo, Halloween lähestyy, karkki tai kepponen. Toi olikin. Otetaan tähän semmoinen, kun aina, että mä oon tykkäänyt luonnossa eläimistä, niin mä tykkään siinä mielessä susista, että sudet on sellaisia hyvin tämmöisiä solidaarisia laumaeläimiä, niin mä pukeutuisin varmaan sudeksi.
2: Sitten vielä, mikä on paras syysaktiviteetti?
3: Ulkoilu. Niin kuin sanottua, niin sienimetsässä liikkuminen on erittäin hyvää ulkoiluaktiviteettia, koska hyvää aktiviteettia saa olla ulkona, kosteessa, raikkaassa ilmassa, ja sitten kun tuolla metsiä koluaa, niin se tekee hyvää nivelille, kun menee vähän rinnettä ylös ja alas, ja sitten siinä on myös semmoinen henkinen voittaja fiilis, kun sitä saalista sieltä löytää. Eli se on vähän niin kuin, voi sanoa, että se on vähän niin kuin metsästysviettiäkin, niin se on ainakin mulle toiminut älyttömän hyvin.
1: Aidosti paikallinen.
0: Edellä siis Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Susihukka Pirttijoki jututti meidän TET-harjoittelijamme Alma Hakala. Ja Alma on ollut tällä viikolla ja viime viikolla tosiaan työelämään tutustumassa. Valmistellut meille vähän sisältöjäkin ja tässä tämän aamun aikana vielä päästään palaamaan syksyisten kysymysten merkeissä ESS-viikon päätoimittaja Ville Hakalan vastauksiin ja myöskin Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Sini Heikkinen on kysymyksiin vastaamassa. Palataan näihin siis vielä ennen kello 11.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
2: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.

0: Alkaa olla meidän herätys hevillä hitillä hiljasti kuuntelijatoiveen aika. Tuija pääsi tänään valkkaamaan Dolly Partonin muistoa kunnioittain idilliin. Hitillä mennään tänä aamuna.
1: Herätys hevillä hitillä.

0: Radio Voimastudiossa Minni täällä, kukas tuli mukaan?
1: No hyvää huomenta Minni, se on Huppa Harri tässä.
0: Huomenna jo Harri.
1: Kuule, mä muistuttelisin tosi tärkeästä asiasta, eli pyöräilijöille, niin kuin jalankulkijoille, heijastimet. Eilen tulin Hiltavuoresta töistä ja laskin, mua vastaan tuli 16 polkupyörää ja arvaan monessa oli valot.
0: Ei yhdessäkään.
1: Aivan oikein.
0: Voi vitsin pimpulat sentään. Kyllä ne pitäisi ruveta pikkuhiljaa jo olemaan siellä, koska tuolla on tosi, tosi pimeitä, niin aamulla kuin sitten illallakin.
1: Joo,
0: ja,
1: kyllä.
0: Ja Olli laittoi tuossa, hei myöskin toinen kuuntelija autoilijoille, valot, opetelkaa miten laitetaan autoon valot, takavalottomia hirveästi ja sumua. Näitä sumuaamuja on ollut vassa vielä monta varmaan, niin koitetaan hoitaa homma oikein.
1: Ja sitten tuli näitä, mitä ne on niitä kuuttia potkulautoja. Ne tulee tosi lujaa ja ne ei ollut niitä, mitä on tuolla niinku vuokra niitä, että ne oli näiden ihan omia, niin ei niistä. Niitä tuli mulle 4 vastaan, ei niissäkään ollut ja ne tulee aika lujaa.
0: Onko sulla Harri itsellä heijastimet jo käytössä?
1: Kyllä, kyllä.
0: No minkälainen?
1: Ihan sellainen normi vakuutusyhtiö heijastin.
0: No roikkuuko se silleen hihasta narun päässä vai onko se semmoinen, mikä lätkästään semmoisena niinku remminä tuohon vai?
1: Se on sellainen, niinku, mikä on remminä siinä.
0: Joo, se on kätevä, kun sen saa sitten poiskin siitä tarvittaessa.
1: Joo, joo, eli sit pystyy siirtämään sitten takista toiseen tai tällä tavalla.
0: Niin on. Ja mikä on muuten ollut mukava huomata, että aika moni koiraomistaja koirat valaisee ja pistää heijastimet ja muut kuntoon koiraystäville.
1: Joo, sen on merkillä. Musta se on ihanan näköistä. Se näkyy todella kauas. Ensin tuli ihmeteltä, että mikä tuolla oikein vilkkuu. Musta on ihanan näköisiä, kun koirilla on sellaiset.
0: Niin no, ihmisille vaan sitten vielä sama homma. Kun koirat ei voi laittaa ihmisille, niin laitetaan me ittenne.
1: Joo, ja sitten siellä on myös sitä aamusella, kun tuossa menee jo se märkä, niin kun lehtiä on tippunut tuohon asfaljalkakäytään, ne on todella liukkaat.
0: Niin on. Hei, mites nyt sä oot toipunut siitä? Sanotaan kuuntelijoille, että Humppa Harri tosiaan vetäisi sen karaoke-innätyksen viime viikolla. Niin mites sä oot toipunut siitä?
1: Ihan hyvin. Ihan jees. Ei minkäännäköistä.
0: Niin. Ei tullut mitään kummempaa, äänikin kulkee ihan normaalisti, vaikka voisi kuvitella.
1: Silloin, ainoastaan silloin, kun kerkesin 3 tuntia nukkua, sitten herätin siihen, niin mulla ei ole ikinä elämässä ollut sellaisia tuonenvetoja, sellaisia. Ne oli todella niin kuin hirveet.
0: Ai jaa, miten sait sen jollakin viippaskonstilla sitten hallintaan?
1: No. Joo, sitten mä join ihan silleen, mutta siinä meni tovi aika, että tuli jo mietittyä ihan rehellisesti sanottuna, että pitääkö lähteä akuutti.
0: Mutta ne meni ohi niinkö?
1: Joo, meni, kyllä. Hyvä. Ihan.
0: Nyt sä oot taas elämässä kunnossa.
1: Joo, mä aloitin tässä. Musta on tullut hätänä. Mä aloitin taas 10 minuutin aikaisemmin, kun sä aloitit lähetyksen.
0: Apua, hei, jos on uusia kuuntelijoita, niin Humppa Harri aloittaa siis kuntopyöräillä pyöräilemisen vähän ennen kuin meidän lähetys käynnistyy. Ja mehän ollaan täällä aina 6:00 alkaen. Ja meinaatko vetää taas sinne 11?
1: Nyt on sillä tavalla, että 10:00 riittää.
0: Okei. Okay. Ai no niin, nyt on sitten vähän pikkasen lyhyempi lenkki tänä aamuna, mutta on se silti pitkä.
1: Palautus. Ja sitten mikä musta on todella ihanaa vielä huomenna, on työpäivä ja sitten on 2 viikkoa on lomaa.
0: Ai, herkkua on.
1: Kyllä,
0: ja
1: kyllä.
0: Mä kysyn vielä hei päivän kysymykseen liittyen kanssa, kun me näistä suklaista ja muista herkuista tässä tänä aamuna on juteltu, niin mites, onko sulla joku tietty lempisuklaa?
1: Joo, Vatterin sininen suklaa, mutta mä syön todella harvoin, mutta kyllä ennemmin mä vien haluan virkistää toisia ja vien suklaata.
0: Mä tiedän, sä oot meillekin tuonut.
1: Mutta
0: hei,
1: pakko
0: sanoa Humppa Harri, niin sä liityit tuohon samaan seuraan. Eli ei nyt ihan kaikki, mutta siis 95% on ehkä tähän mennessä ollut just sitä mieltä, että se on Fazerin sininen se lempparisuklaa, ei siitä muuhun pääse.
1: Kyllä. Sitten mä vielä lopuksi lähettäisin sille Almalle erittäin paljon terveisiä. Mä näin hänet viime keskiviikkoina.
0: Ai meidän siis tämä työ. Teet harjoittelija Alma Hakala.
1: Joo, kyllä se varmasti se Alma oli siinä, koska siinä oli sellainen nuori tyttö oli.
0: Kyllä, Alman Alma on haastatellut vähän, tehnyt tuommoista gallupia Etelä-Suomen Sanomien toimittajien keskuudessa tuolla, kun on tän ja viime viikon ollut meillä työharjoittelussa ja hän on syksyisiä kysymyksiä kysellyt. Me ollaan Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoen jutustelu jo kuultu ja sisältöpäällikkö Susanna Pajakon ja näitä on vielä jäljellä tässä aamun aikana. Eli minä vien Almalle terveiset humppahareilta.
1: Joo, erittäin paljon Almalle terveisiä sekä myös kaikille radiovoiman kuuntelijoille ja hyvää torstai-päivää.
0: Näin se meni eteenpäin. Ja pitäähän hei nuorten päästä harjoittelemaan.
1: Joo. Arvaas, mihinkä lähtee tänään pikkuelvi lähtee.
0: No, kerro nyt vielä se.
1: Se menee päivä kotiin, ekaa päivää. Se mun pojan tyttö.
0: Meneekö?
1: Joo, kyllä.
0: Näin nopeeta, kun se meni se aika.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, joo. Sinne ihanaa ensimmäistä päiväkotipäivää.
1: Kyllä, joo. Mutta pitemmittä puheitta. Hyvää jatkoa sullekin ja edelleen hyvää musiikkia tulee. Tämä kuntopyörä alkaa mennä sun toisista kappaleista, niin ei ole lujempaa.
0: Hyvä. Se kun vaan paljaskelet nyt eteenpäin. Joo, no niin, okay. Moikka humppahari. Moi moi. Moi.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Uutisista hyvää huomenta. Suomen tuomioistuimissa tuli tänään voimaan iso uudistus. Käräjäoikeudet alkavat kuvata videolle kaikkia niitä, joita kuullaan oikeudessa todistelutarkoituksessa. Jos tuomiosta valitetaan hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, siellä todistajien ja muiden kuultavien kertomukset katsotaan näiltä videoilta, eikä heidän tarvitse mennä paikalle. Jatkossa rikosten uhrit ja syytetyt, riitojen kantajat ja vastaajat sekä todistajat ja muut asianomistajat kertovat asiasta vain käräjäoikeudessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Juha Kolu pitää uudistusta hyvänä uhrien ja todistajien kannalta. Kertomukset ovat myös luotettavampia, kun asiat ovat tuoreemmassa muistissa. Ravintola Torvi viettää lokakuun alussa 60-vuotisjuhliaan. Lahtelaisravintola on profiloitunut aiempaa vahvemmin keikkapaikaksi ja nykyisin se on auki pääosin tapahtuma-iltoina. Syksyn ohjelmisto on monipuolinen ja osa keikoista on myynyt loppuun ennätysvauhtia. Torven omistuspohja uudistui viime vuonna, mutta ravintolan pitkän iän salaisuutena pidetään sen oman identiteetin säilyttämistä. Torvessa vietetään 60-vuotisjuhlia perjantaina ja lauantaina. Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät edelleen. Onnettomuustietoinstituutin mukaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset. Tänään voimaan astuva uusi huoneenvuokralainsäädäntö kieltää tupakoinnin asunnossa, ellei sitä ole vuokrasopimuksessa erikseen sallittu. Muutos koskee myös jo voimassa olevia vuokrasopimuksia. Jatkossa tupakoinnista on sovittava erikseen vuokranantajan kanssa, mikäli sitä ei ole sallittu vuokrasopimuksessa. Lainsäädännön muutos tuo mukanaan myös muita uudistuksia. Esimerkiksi vuokranantajan oikeus purkaa vuokrasopimus helpottuu. Urheiluseura Mukkulan Riento järjestää viikonloppuna Hollolan Salpahallissa Koululiikuntaliiton vapaapainin SM-kilpailut. Kaksipäiväinen tapahtuma kokoaa noin 340 nuorta painijaa eri puolilta Suomea. Kilpailuihin voivat osallistua 7–20-vuotiaat koululaiset ja opiskelijat. Mukkulan Riennolle tapahtuma on merkittävä näyttö painitoiminnan kasvusta. Seura aloitti painitoiminnan uudelleen noin 5 vuotta sitten.
3: Lisää uutisia ess.fi. Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
7: Sumuiset ovat aamumme, niin tänään ja huomenna perjantaina. Yöllä sitä sumua on taas siis kehittymässä. Ja vaikka aamulla on sumuisaa, niin päivällä aurinkoista kirkasta poutasäätä on tulossa. Huomennakin tilanteet muuttuvat päivällä aurinkoiseksi. Lämpötila on noin 15 asteen vaiheilla. Ensi yönä ollaan 6 ja 9 tuntumassa, niin Päijät-Hämeessä kuin Kymenlaaksossakin. Ja perjantain lämpötilat 14-17. Liikenne on sujunut tänä aamuna. Tiekameroiden tirkistelyä on täällä harjoittanut ja tuun sitä harjoittamaan kello 11. Jos tulee kerrottavaa liikenteestä, niin voit sinäkin availla aiheita. 0388 00 986 on numero. Olen täällä päivystämässä kello 11 asti. Ja tällä hetkellä ainakin noi tien pinnat näyttää kuivilta ja liikenne sujuu.
8: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
3: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymeenlaakso.

0: Oikein hyvää torstaita, lokakuista ekaa päivää ja tervetuloa Radio Voimalle. Meinasin täältä nostaa esille muutamia tuttuja hahmoja syntymäpäiväänsä tänään viettäviä tai tänään syntyneitä, niin kuin esimerkiksi suomalaisralliautoilija vuonna 2000 syntynyt Kalle Provanperä. Hän viettää tänään syntymäpäiväänsä. Niin myös suomalaiskitaristi, 1972 vuonna syntynyt Esa Holopainen, Amorfiksesta tuttu kaveri. Ja Dungeons and Dragons kehittäjä, roolipelisuunnittelija, yhdysvaltalainen, 1947 vuonna syntynyt ja 2019 vuonna kuollut Dave Arneson. Antti Tuuri, suomalaiskirjailija, 1944 vuonna tänä päivänä. Ja tuosta vielä yksi, eli Julie Andrews, Julia Elizabeth Wells, hän oikealta nimeltään on. Hän on englantilainen Oscar-palkittu näyttelijä ja laulaja, 1935 vuonna tänä päivänä syntynyt. Ja hänet muistat ehkä Maija Poppasesta. Synttärisankareille onnea sulle myös, jos oot syntynyt näin ensimmäinen lokakuuta. Ja tänään viettävät nimipäiviänsä Rauno, Rainer, Raine ja Raino. Joten niin pari sankareillekin oikein aurinkoista nimipäivää.
1: Radio Voima. Studiossa
2: Minni Salminen.

0: Lahden torilla tällä hetkellä seisoo kontti ja sen sisältö varmasti monia kiinnostaa. Siitähän vähän vihja on jo, nimittäin tuon merikontin kyljessä lukee Fazer ja tiedän, että meidän Lahden kaupungin, näin on minulle asia ilmaistu, omalla pojalla Arttu Lindemanilla on näppinsä pelissä tämän Fazerin merikontin kanssa. Artulla on nimittäin salainen tehtävä, tämmöinen salaisen agentin tehtävä hoidettavana tällä viikolla. Ja jos kaikki menee nappiin, niin lauantaina ton suklaakontin suhteen tulee tapahtumaan jotain jännittävää. Mitä tässä oikein viikon aikana tapahtuu, niin siitä ja myöskin omista kolmekymppisistään, jotka koittavat ensi viikolla, niin Arttu Lindeman on meille radiovoiman taajuuksilla ihan pian kertomassa. Ja varmasti näiden aikaisemmin mainitun kahden aiheen lisäksi kuullaan muutenkin Arttu Lindemanin tämän hetken kuulumiset. Eli palataan ihan pian.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: aamukahvivieras.
1: Salaperäistä syksyä vietetään parhaillaan ja minä tiedän ainakin, että yhdellä tutulla lahesta tutulla kaverilla jännittävät paikat on menossa. Nimittäin hänellä on tällä viikolla ratkaistavanaan mysteeri. Viikonloppuna sen tulokset Lahden torilla tullaan mahdollisesti näkemään, jos se mysteeri ratkeaa. Ja tällä samaisella kaverilla on myös ensi viikolla pyöreiden synttärijuhlien aika. Kyseessä on Arttu Lindeman. Tervetuloa mukaan Radiovoimalle.
2: Kiitoksia oikein paljon, Minni. Täällä ollaan.
1: Siellä ollaan ja mä tiedän, että sä et ole ihan yksikseen tällä hetkellä. Ethän olekaan. Sullahan siellä aamulenkki kaveri mukana vai oliko se näin?
2: No kyllä. Joka aamu aina Freddy koiran kanssa mennään vähän aamukävelylle. Niin se piristää molempia meitä.
1: Onko se raikkaat tunnelmat?
2: On. Täällä on kyllä aika raikas aamu Suomen Helsingissä. Niin. Ihan siniseltä näyttää taivas ja kyllä se vähän nyt syksy taitaa tulla. Meinaa vähän olla semmoinen, että tarvii jo niin kuin hupparin ja takin, kun lähtee aamulla ulos.
1: Ihan samaa on huomattu, mutta onhan tuo ihana tuo auringonpilkistys. Täällä lähessä ainakin vähän pilkistelee. Onko siellä sama homma?
2: Joo, täällä on ollut tosi hyvät säät ja aurinkoiset säät koko viikon.
1: Mutta nyt mä kuljetan sut, hei, sä oot siellä pääkaupunkiseudulla parhaillaan, mutta sä oot täältä Lahdesta ja sä liityt Lahteen hyvin tiiviisti myös tällä viikolla. Tänne on tärähtänyt tuonne Lahden torille nimittäin tuommoinen merikontti ja sen verran ollaan jo täällä vähän käyty kurkkimassa, että siellä kyljessä taitaa lukea Fazer. Ja sulla on mitä ilmeisimmin, Arttu, jotain tekemistä tämän herkullisen yllätyksen kanssa, niin kerros mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Joo, se onkin mielenkiintoinen hommeli. Siellä on tosiaan jo torilla semmoinen, no merikontti, eli siis ihan oikein merikontin kokoinen sininen kontti. Ja sitten se on kuulemma sisältää aika paljon suklaata, niin kuin kyljessäkin lukee. Ja sitten kuulemma siinä lukee myös kyljessä, että vain Arttu Lindeman voi tämän kontin avata, mikä tekee tästä kaikesta tosi mielenkiintoista. Mä oon siis saanut Fazerilta tällaisen toimeksiannon, ja mulla on kotona semmoinen projekti käynnissä, jota voi mun sosiaalisesta mediasta Instagramista Arttu Lindeman nimellä seurata. Ja se toimii niin, että mun seuraajat saa joka päivä vinkkejä niihin koodin pätkiin. Ja mun pitää heidän avulla sitten selvittää tämä. Mutta ei huolta, se on mennyt tähän asti äärimmäisen mallikkaasti.
1: No tämä olikin vähän jännä paikka tässä. Mä ajattelin, että jos sä oot ihan alkutekijöissä siinä, niin eikö sä lauantai mennessä selvittää sen seuraajien kanssa. Ja eikö se ollut silleen, että jos se koodi ratkee, niin lauantaina puolilta päivin kontti ja sinä ootte Lahden torilla. Ja siis tuleeko sieltä suklaata niin paljon, että riittää kaikille paikalle tulijoille lähes? Tulko ainakin.
2: No näin, ne on ainakin sanonut, että kyllä siellä enemmän on kuin 20 levyä, että kyllä siellä pitäisi sitä sitten olla. Mikäs Minni on sun lempisuklaamaku?
1: Hei, sulle aika hyvä kysymys. Tänään aamulla nimittäin kuuntelijoiden kanssa ollaan tätä mietiskelty ja ennen kuin mä kerron mun oman, mä lupasin, että mä en paljasta sitä vasta kuin loppulähetyksessä, niin mä en voi sullekaan vielä kertoa, mutta oho. Siis 95% kuuntelijoista on Fazerin sinisen kannalla. Eli siellä on vaan tuommoinen haja prosenttimäärä sitten muille suklaille, niin toisaalta tämä ei mua ainakaan yllättänyt.
2: Okay.
1: Yllättikö sut?
2: No ei yllättänyt, mutta mä oon sitten vaan erilainen tässä suhteessa, koska itse on kyllä, on aina, jos niissä on niitä jotain muita makuja, niin ne kyllä kiinnostaa.
1: Kerrohan,
2: mun mielestä pähkinä ja suklaa sopii yhtään hyvin. Mä tykkään niinku niistä. On ne sitten rouheita tai kokonaisia. Ne on musta hyviä. Ja sitten viime aikoina mä oon syönyt sitä Avec-suklaata, eli niitä Ranskan pastilleisia suklaajoukossa.
1: Ei vitsi, hei.
2: Tosi hyvä.
1: No ehkä mä en pysty pidättelemään, koska siis se lausui noi taikasanat kanssa, kyllä se pähkinäsuklaa, siis se on jotenkin niin kuin, se vie jalat multa alta ja tykkään myöskin niistä Avec-pastilleista, mutta en ole maistanut vielä tuota suklaata, pitää kokeilla hei totakin siis.
2: Joo, se on kyllä tosi hyvä. Se on kyllä, kaikkihan ne maut on tosi hyviä mun mielestä, mutta jotkut parempia kuin toiset. Ne on makuasioita.
1: Näin on. Hei Arttu, sulla on käytännössä koko Lahti myöskin mahdollisesti auttajana tässä koodin ratkaisemisessa. Eli jos sua lähtee seuraamaan, niin sitten pääsee tätä salaisen agentin tehtävässä Arttu Lindeman ja siis auttamaan, niin voiko sä vähän neuvoa vielä, että mitenkä, jos haluaa sua jeesata ja sitten koko Lahteen saamaan tätä suklaata, niin mitä pitäisi tehdä?
2: No tosiaan, jos Instagramia käyttää ja älypuhelimesta Instagram-applikaatio löytyy, niin sinne voi mun nimen kirjoittaa Arttu Lindeman ja sieltä löytyy uusimpien postauksien joukosta tämä tämmöinen ihan voisi jopa elokuvaksi kutsua, mä tein vähän erilaisen, kun mä oon nyt tässä viime vuodet elokuvamiehenä profiloitunut, niin mä tein vähän erilaisen somekampanjavideon tähän, kuin mitä tota yleensä, ja siitä tuli tosi hieno, ja se on saanut kyllä valtavan paljon katselukertoja, että siinä on varmaan, olisiko siinä yli 500 000 katselukertaa tällä hetkellä, että se on lähtenyt liikkuu kivasti.
1: Kannattaa käydä vilkaisemassa, ja sieltä löytyy sitten ohjeita, miten voi lähteä jeesaamaan, että saadaan kaikki sitten suklaata lauantaina. Mietipäs vielä Arttu sitä hetkeä, että kello 12 Lahden torilla, jos koodi on ratkennut, niin miltä siellä näyttää?
2: Niin, en tiedä. Mä oon ollut siellä Lahden torilla monet kerrat. Joskus mä oon noussut siitä lauantai-sunnuntai välisenä yönä taksiin, jolloin siellä on ollut vähemmän jengiä. Ja mä oon ollut siellä myös 2017 Yle X-popissa esiintyjänä, jolloin se oli niin tukossa, ettei Aleksilla mahtunut autot ajaa. Et varmaan jotain siltä väliltä.
1: Se kannattaa lähteä itsekin sitten todistamaan.
2: Ehdottomasti, mutta se ottakaa sen verran sitä somea haltuun, että tosiaan saa sen kontin auki. Että eihän siinä, muutenhan sinne ei tulla, jos ei sitä konttia saada auki. Että siinä on vielä tämä pikku twisti.
1: Niin
2: ei saada. Mä luotan mun seuraajiin.
1: Mä en tiedä, sitten kolkutellaanko siellä, jos se koodi on ratkennut, niin kolkutellaan siellä merikontin nurkilla ja koitetaan selvittää, miten sen sitten saa. Mutta se nähdään, se on vielä tämmöinen salaperäinen muutama päiväinen tässä elettävä ennen kuin homma ratkee. Mutta mä haluan kuljettaa hei ensi viikkoon valmiiksi sut kanssa. Sulla on henkilökohtainen juhlaviikko, voisi sanoa tiedossa, sä täytät pyöreitä, eli tasan 30 vuotta. Niin miltä tämä tuntuu?
2: No se tuntuu tosi kivalta. Ei mulla ole siitä yhtään huono fiilis ainakaan, että päinvastoin. Ehkä tässä, tiedätkö, pikkuhiljaa alkaa lähestyä niin sanotusti miehen ikää.
1: Tuntuuko susta siltä, että sä oot niinku aikuinen vai tuntuuko siltä, että mitä ihmettä, että täytänkö mä nyt jo 30 vuotta?
2: Ei kun mulla meni tähän teoria. Mä ajattelen silleen, että tämä elämä jotenkin hassusti 10 vuoden välein. Että ihminen kun on 10-vuotias, niin se saa jonkun identiteetin. Ihan mikä tahansa. Joku on heppotitte ja joku on lätkäjätkä. Ihan mikä vaan. Mm-hmm. Ja sitten sä elät sen identiteettiskaan 10 vuotta, sä oot 20, niin sähän tiedät tasan tarkkaan, että kuka hitto sä oot. No sit sä oot 30, niin sulle ei taas ole mitään hajua. Sä mietit, että kuka hitto mä oon. Kunnes sä täytät joskus 40 ja sä tiedät taas tasan tarkkaan, että kyllä mä tiedän muuten, kuka mä oon. Ja sitten tulee taas 50 vuotta täyteen, ja sitten sä mietit taas, että hetkinen, kukahan mä oikein onkaan. Tämä on mun teoria.
1: Ihan mahtava teoria. Mä en ole koskaan sitä ihan tolla lailla ajatellut, mutta siis sullahan on, jos sä tälleen ajattelet, niin ihan mielettömän jännät paikat sitten siinä suhteessa tiedossa, että sä et vielä tiedä edes, että kuka Arttu Lindeman on ensi viikon jälkeen.
2: No ei kun just näin, ja on tässä kaikenlaisia ajatuksia ollutkin päässä, ja sitä on just funtsailu, että mitä sitä haluan nyt seuraavan 10 vuotta tehdä, kun tässä mun työ on ollut aika julkista ja mä oon tehnyt vähän musiikkia ja vähän somea ja telkkaria ja kaikenlaista on touhunut tossa ja hirveä tarve on ollut saada huomioon koko ajan. Niin katsotaan, jos sitä seuraavan 10 vuotta ei vedäkään niin ehdottomasti, vaan tekee kivoja juttuja, vaikka ei saisikaan niin paljon haippia. No, niin katsotaan, ihmetellään.
1: Hei, voi olla ihan hyvä suunnitelma. Kuuntelet Voiman aamua. Meillä on radiovoiman taajuuksilla Arttu Lindeman mukana aamukahvivieraanamme. Ihan kohta jatketaan vielä jo kokonaan kahden kanssa.

0: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008. Hybrid hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.

0: Valoisaa hyvän tuulen torstai huomenta radiovoimalta. Arttu Lindeman on meillä aamukahvevieraana tänään.
1: Aamukahvivieras.
0: Eletään semmoista ajatusta tässä, että jos tähän linjoille nyt sun ja mun kanssa, niin liittyisi 20-vuotias Arttu mukaan. Niin mitä sä haluaisit hänelle sanoa? Haluaisitko sanoa jotain sellaista, mistä sä oot hänestä ylpeä näin pian 30-vuotiaana vai minkälaisen tervehdyksen sä hänelle sanoisit?
2: En mä tiedä. Sanoisin varmaan, että kova ajo vaan, että vissat läikkyy, että hanaa vaan, että kaikki tehdään, mitä on suunniteltu.
0: Ihan mahtavaa. Ja, onks nyt sitten tämä seuraava 10 vuotta? Sä lupasit itsellesi tuossa äsken vähän semmoista ehkä rintoa ajanjaksoa. Niin onks joku semmoinen juttu, mikä nousisi mieleen, joka voisi olla hauskaa tehdä ihan vaan sen takia, että se on susta hauskaa? Vaikkei se olisi kenestäkään muusta.
2: No mä oon itse asiassa alkanut vähän treenaa tuossa kesällä ja en mä missään hullu hyvä stigissään, mutta mä oon löytänyt urheilu ihan erilaisella tavalla ja mulla on ekaa kertaa treenitavoitteita, niin kyllä mä tässä 3 ja 40 välissä, niin mulla on 2 tavoitetta. Mä haluan nostaa 100 penkistä ja juosta 10 kilsaa alle tunti.
0: Hei, hyvät tavoitteet. Ja siis tossahan nyt tässä samalla kannustat meitä muita, jotka näissä liikunta-asioissa koittaa niitä omia. Se on hyvä, kun sinne pääsee vähän itteensä haastamaan, eikä tarvii vertailla sitten muihin.
2: Joo, ja sitten kun sen ei tarvi myöskään sen liikkumisen olla semmoista ikävää ja repimistä, että teet sä verenmaku suussa, vaan se voi olla ihan rentoa. Että kyllä tossa ennen kuin on juoksulenkkejä tehty, niin kyllä mä oon ihan vaan käppäillyt ja touhuillut, mutta en mä oikein keksi mitään tollasia. Elämä on niin mahtavaa ja on niin siisti fiilis monesta jutusta, niin ei tässä, tiedätkö, touhuillaan menee ja koitetaan nauttia matkasta niin sanotusti.
0: Niin, sä pursuit kyllä sellaista hyvää energiaa, se tulee täältä taajuuksiltakin läpi. Mulla on täällä Arttu kuuntelijakysymyksiä, niin voiko sä vastata näihinkin?
2: Totta kai.
0: Täällä on nyt vähän liippastaan tuota jo aiemmin keskusteltua, mutta minkälainen Arttu on tällä hetkellä verrattuna siihen tyyppiin, joka aloitti aikoinaan tekemään videoita ja musiikkia?
2: Tämä onkin hyvä kysymys. Mä sanoisin tähän ehkä silleen, että kyllä se ihan sama jätkä tai sama poika on, joka siellä on joskus aloittanut. Mutta tiedostaa ehkä itseänsä vähän enemmän. Että semmoinen, mikä nuorella Artulla parikymppisellä ja sitä nuoremmalla, niin on ehkä ollut jotain epävarmuuksia ja tuommoisia, jotka on ilmentynyt semmoisena provosointina ja yli-itsevarmuutena. Niin niitä asioita, kun on tiedostanut, niin ne on vähän jäänyt vähemmälle. Ja se tekee elämästä paitsi itseänsä ympärillä oleville, niin ennen kaikkea itselleen paljon kevyempää ja mukavampaa. Että se on ainakin semmoinen asia, mikä tässä on ehkä vähän muuttunut. Ja sitten ehkä jonkunnäköistä tuommoista niinku muutenkin erilaista arvoja on tullut siinä mielessä, että silloin oli just tosi tärkeää, että hommat on haipissa ja käy ja kukkuu. Ja tällä hetkellä on tosi tärkeää, että aamulla kun avaa silmät, niin on hyvä fiilis.
0: Seuraava kuuntelija kysyy, että mikä saa sinut tällä hetkellä innostumaan ja villiintymään?
2: No, tämä on niinkin tyhmä juttu, mutta siis mä oon ymmärtänyt viime vuosina, että miten isossa merkityksessä lajinimeltä jääkiekko on mulle ja ennen kaikkea sen seuraaminen. Niin tuossa tosiaan muutama päivä sitten tai oikeastaan toissayönä alkoi NHL ja muutenhan meillä on tietysti käynnissä liigan superkausia. Mä oon tehnyt sellaisen tempauksen, että mä seuraan siis kaikkia jengejä, mutta kyllä tuo Jokerit on ollut semmoinen joukko, jota mä oon seurannut Suomesta eniten ja sitten ulkomailta NHL:stä, niin Dallas Stars. Nytkin mä oon täällä Dallas Starsin takki päällä, niin toi on se asia, mikä saa mutkin villiintymään ja innostumaan. Ja joka aamu voi aloittaa aina maalikoosteella tuolta rapakon takaa, niin se on mahtava.
0: No mites Pelikanssa?
2: Pelikanssa on huikea seura, ei mulla Pelikanssista mitään huonoa sanottavaa. Turkoosillahan on mennyt hyvin, ainakin paljon paremmin kuin Jokereilla.
0: Pakko oli napata se mukaan, ei. Mutta täällä on vielä yksi kuuntelijakysymys. Jos saisit ottaa tulevaan 30-vuoteesi vaan 3 asiaa nykyisestä elämästäsi mukaan, niin mitkä 3?
2: Tämä onkin hirveän vaikea kysymys, kun mä en tiedä, mihin tämän niinku rajaa. Et rajaako tämän niinku silleen, että mä haluan mun pleikkariin ja tollaiset asiat vai? Mutta siis kyllä mulle kaikista tärkeintä maailmassa on perhe. Niin kyllä niinku perhe olisi ihan ehdottomasti ensimmäinen asia, mikä siihen tulisi. Ja mukaan, ettei tarvitsisi olla yksin. Ja perheen lisäksi sitten mä oon ollut onnekas ja onnellisessa asemassa, kun mä oon saanut elää niin kuin tervettä elämää. Siis silleen, että mulla ei ole ollut pahemmin mitään sairauksia tai tommosia, niin semmoinen terveys olisi sitten yksi. Ja sitten mikähän olisi kolmas? Tämä on vaikea. No tässä mä oon tämän Fredi koiran kanssa lenkillä, niin mä sanoin, että mä nappaisin Fredin vielä kainaloon siihen. Niin sitten olisi terveyttä ja perhe ja Fredi, niin siinähän, siinä olisi vaan taivas rajana.
0: Ai vitsi, hei, pleikka sai jäädä. Tämä kuulostaa hyvältä.
2: Niin kun mähän on aikuinen nykyään, mulla on aikaa pelata pleikkari.
0: Eipä vissi. Hei, vielä tulee muutama tämmöinen nopea ja sitten sanotaan heipat ja pääset jatkaa sitä lenkkiä sinne ja me odotellaan sua sitten lauantaina tänne Lahteen, mutta sanohan vielä...
2: Jahka, saadaan koodi selväksi.
0: Kyllä, kyllä, se pitää vielä ratkaista, mutta suklaa vai karkki?
2: Suklaa.
0: Makea vai suolainen?
2: Makea.
0: Aamu vai yö?
2: Aamu.
0: Some vai puhelin pois?
2: Some.
0: Lahti vai muu maailma?
2: Muu maailma. Mä oon tosi pahoillani tästä viimeisestä, mutta me oltiin vaikka sitten vitsi sen toisen lahtelaisen kanssa, Parkkalin Jaakon kanssa, joka tällä hetkellä tunnetaan myös nimellä Parta Veitsi. Ja me oltiin siellä Amazing Raceissa, niin kyllä mä sanon, että kun pääs näkemään paikkoja, kuten Kambodža tai Pohjois-Taimaassa, Chiang Mai tai jotain, niin kyllä se muu maailma on ihmeellinen paikka, että jos sinne pääsee, niin se kyllä avartaa aina ja sitten saa hirveästi virtaa.
0: Kyllä, ja rehelliset vastaukset pitää antaa. Kiitos niistä ja kerro sille Partaveitsille meiltä terveisiä tältä Lahesta. Ootellaan
2: joo,
0: häntäkin.
2: Meen taas sunnuntaina.
0: Tulkaa sitten, hei kun tuutte yhdessä taas tänne, niin käymään radiovoimalla.
2: Ja ehdottomasti.
0: Pidetään hänellekin peukut siellä. Ja minä kiitän Arttu Lindeman vierailusta meidän taajuuksilla ja toivottavasti lauantaina Lahen torilla sitten nähdään koodi ratkaistuna ja kaikilla on suut makeena.
2: Todellakin. Tehdään paljon terveisiä nyt sinne suklaapääkaupunkiin. Jahka, se tehdas valmistuu. Siitähän tulee hieno projekti.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
2: Arttu Lindeman tässä, morjesta. Radio Voiman taajuuksilla ollaan ja se on Minni Show. Mukavaa päivää kaikille.

0: Radiovoima somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instagramista.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
6: Uutisista hyvää aamupäivää. Heinolassa Vierumäellä sijaitseva Versovuudin keskuskonttori Versola on ehdolla vuoden puupalkinnon saajaksi. Sahayhtiön konttori valmistui viime syksynä. Palkintoehdokkaita on yhteensä 10, joukossa muun muassa Keilaniemen portti, Korkeasaaren pääsisäänkäyntirakennus ja Kuusijärven savusaunat pääkaupunkiseudulla. Yleisö voi äänestää suosikkiaan Puuinfon verkkosivuilla lokakuun loppuun asti. Suomen tuomioistuimissa tuli tänään voimaan iso uudistus. Käräjäoikeudet alkavat kuvata videolle kaikkia niitä, joita kuullaan oikeudessa todistelutarkoituksessa. Jos tuomiosta valitetaan hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, siellä todistajien ja muiden kuultavien kertomukset katsotaan näiltä videoilta, eikä heidän tarvitse mennä paikalle. Jatkossa rikosten uhrit ja syytetyt, riitojen kantajat ja vastaajat sekä todistajat ja muut asianomistajat kertovat asiasta vain käräjäoikeudessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Juha Kolu pitää uudistusta hyvänä uhrien ja todistajien kannalta. Kertomukset ovat myös luotettavampia, kun asiat ovat tuoreemmassa muistissa. Ravintola Torvi viettää lokakuun alussa 60-vuotisjuhliaan. Lahtelaisravintola on profiloitunut aiempaa vahvemmin keikkapaikaksi, ja nykyisin se on auki pääosin tapahtuma-iltoina. Syksyn ohjelmisto on monipuolinen ja osa keikoista on myynyt loppuun ennätysvauhtia. Torven omistuspohja uudistui viime vuonna, mutta ravintolan pitkän iän salaisuutena pidetään sen oman identiteetin säilyttämistä. Torvessa vietetään 60-vuotisjuhlia perjantaina ja lauantaina. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut. Ne koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Yhtiö aikoo muuttaa toimintamallejaan ja esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät edelleen. Onnettomuustietoinstituutin mukaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset.
0: Lisää uutisia ess.fi.
7: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
8: Aurinkoinen ja poutainen on torstaimme ja myöskin huominen perjantai. Tuuli puhaltelee heikosti niin tänään kuin huomenna. Lämpötila on Päijät-Hämeessä ja Kymenlaaksossa tänään noin 15 ja huomenna kanssa 14 ja 17 välillä. Yöllä kehittyy sumua ja lämpötila laskee 6 ja 9 asteen tuntumaan. Vielä on aikaa meillä seurailla liikennettä yhdessä. Jos minä huomaan jotain, niin kerron. Jos sinä huomaat jotain, niin kerro sinäkin. 0388-00986 on suora studionumero. Kirkkaalta auringonpaisteiselta näyttää ja ihanan syksyiseltä myöskin täältä tiekameroista tuonne liikenteeseen katsellessa. Ja kyllä täällä autoja liikenteessä on, mutta oikein on sujuvaista. Toivotaan samanlaista, rauhallista, reipasta menoa myöskin loppupäivälle.
9: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
7: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää kansainvälistä kahvipäivää lokakuun ensimmäistä ja onhan se liputuspäiväkin tänään menossa. Eli Miina Sillanpään ja kansalaisvaikuttamisen päivä. Sitä varten siniprestiliput saloissa liehuu ja tämä on vakiintunut liputuspäivä. Täytyy vielä kertaalleen muistuttaa, että eilen sanoin vahingossa, että virallinen liputuspäivä ja sain meidän kuuntelijaltamme Tipiltä saman tien puhelun tänne studioon, että ei se ei ole virallista, virallinen liputuspäivä, vaan vakiintunut liputuspäivä. Okei, no näitä vakiintuneita liputuspäiviä on sitten vielä tälle lokakuulle tiedossa 10. päivä, se on Aleksis Kiven päivä ja suomalaisen kirjallisuuden päivä sekä 24. päivä YK:n päivä. Mutta hyvää torstaita, lokakuun puolella ollaan. Nimppari onnittelut vielä kertaalleen tänään meikäläiseltä Raunolle, Rainerille, Rainelle ja Rainolle ja myös kaikille muille tämän päivän juhlioille. Huomenna pitää muuten muistaa onnitella valiota.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Minni Salminen.

0: sellainen tyyppi kuin sä.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.
2: Ai ollaanko me jo vai?
3: Joo, joo. Mä oon hiljaa.
2: Okei. Okay. No niin, selvä sitten. Älä naura sille. Okei. Okay. Ressu tässä, moi.

Reissu Redford oli vuorossaan siinä. Ja kun kerran koettiin tällä viikolla ihan mega yllätys, tiistaina kuultiin, että kesämössöön tulevalle kesälle. Kesäkuun 18. päivä perjantaina on huikeita lahtelaisartisteja ja bändejä nousemassa lavalle. Siellähän on Beam, Apulanta, Sleepy Sleepers ja lisäksi tiistaina kuultiin, että Tehosekoitin on tulossa. Aivan mahtava juttu siis Lahteen Mukkulan tapahtumapuistoon kesämössöön 18. päivä kesäkuuta. No enhän minäkään nyt malta sitten pitää sormiani erossa tästä asiasta, näin ainakin musiikillisesti, nimittäin tänään paikallisessa putkessa Tehosekoitin aloittelee Susanna Soikoon ja Turoshevike on tulossa sitten jatkamaan. Voit vähän arvuutella, että mikä saattaisi olla kappale.

0: Kuuntelet Voiman aamua. Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Se alkaa kohta olla jälleen lupausten lunastusten aika, nimittäin aikaisemmin aamulla lupasin, että meidän TET-harjoittelijamme Alma Hakala, joka on ollut täällä Radiovoimalla tällä viikolla ja viime viikolla harjoittelemassa ja työelämään tutustumassa, hän on 8-luokkalainen, niin hän on Etelä-Suomen Sanomien toimituksessa käynyt esittämässä syksyisiä kysymyksiä, joihin ollaan vastaukset tässä aamun aikana jo saatu muun muassa Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoelta ja sisältöpäällikkö Susanna Pajakolta. Ja tuossa ihan kohta puolin vielä toimittaja Sini Heikkinen ja ESS-viikon päätoimittaja Ville Hakala vastailee meidän TET-harjoittelijamme Alma Hakalan syksyisiin kysymyksiin. Ja hänellä on siellä kysymyspatteristossa tosiaan mukavia kysymyksiä muutenkin, mutta semmoinen hauska kysymys liittyen karkki- ja keppostelukierrokseen ja siihen liittyvään naamiaispukeutumiseen. Sen verran voin kertoa tai muistuttaa, että muun muassa Etelä-Suomen Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoki kertoi tänään aikaisemmin, että jos hän lähtisi karkkia keppostelukierrokselle, niin hän pukeutuisi sudeksi. Ja ihan kohta selviää näissä merkeissä lisää.

0: Jatketaan vielä meidän pienoista syysgallupiamme, jonka on koostanut TET-harjoittelijamme 8-luokkalainen Alma Hakala. Hän jatkaa kysymällä syksyiset kysymykset seuraavaksi ESS-päätoimittaja Ville Hakalalta.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
2: Mistä sä pidät eniten syksyssä?
3: No syksyssä ehkä parasta on tämä alkusyksyn pehmeä valo. Mä tykkään siitä, kun lehdet alkaa kellastua ja muuttuu oranssiksi ja sitten tulee matalalta se auringonvalo, niin se on aika siistiä ja jotenkin rauhoittavaa.
2: Entäs, mikä on ollut sun mielestä syksyn paras juttu tai uutinen?
3: No varmaan ylipäätään se, että syksy tulee ja että meillä on 4 selkeää vuoden aikaa vielä toistaiseksi, kun koko ajan puhutaan ilmastonmuutoksesta ja muusta, niin täällä ollaan vielä onnellisessa asemassa, että vuoden ajat vaihtelee selkeästi.
2: Entäs, mitä tulee mieleen syksystä?
3: No syksystä tulee mieleen semmoinen talveen ja valmistautuminen. Ei ehkä sen suurempia ajatuksia muuten.
2: Entäs, jos sä menisit karkki- vai kepposkierrokselle, miksikä hahmoksi pukeutuisit?
3: No ehdottomasti mustanaamioksi, koska mulla on mustanaamio puku kaapissa ja mustanaamio on aika kova jätkä ja pistää rikolliset kuriin.
2: Entäs paras syysaktiviteetti sun mielestä?
3: Kyllä se on varmaan lenkkeily tuolla luontoliikuntapoluilla. Meiltä pääsee kotoa melkein portailta suoraan tuonne Salpausselän metsiin, niin poluilla liikkuminen.
1: Aidosti paikallinen.
0: ESS-viikon päätoimittaja Ville Hakala edellä vastaili meidän TET-harjoittelijamme 8-luokkalaisen Alma Hakalan syksyisiin kysymyksiin. Ja vielä on tulossa vastaukset Etelä-Suomen Sanomien toimituksesta toimittaja Sini Heikkiseltä. Kuunnellaan vielä nämä.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.
2: Mistä sä pidät syksyssä?
4: No syksyssä mä pidän väreistä ja ihanan kuulaasta, raikkaasta ilmasta. Ja jotenkin musta syksyssä on aina semmoista jotain uutuuden tunnetta. Et kyllä tykkään syksystä kaiken kaikkiaan paljon.
2: Entäs, mikä on sun mielestä ollut syksyn paras juttu tai uutinen?
4: Ja jos puhutaan semmoista ilahduttavasta uutisesta ihan uutisissa ylipäätään, niin olen kuullut, että talvesta olisi tulossa luminen, mikä on tosi hyvä uutinen itselle, koska rakastan kaikkia talviaktiviteetteja. Toivotaan, että se pitää paikkansa.
2: Mitä sulle tulee mieleen ylipäätään syksystä?
4: No niin kuin mä äsken tuossa sanoin, niin siinä on vähän semmoista uutuuden tunnetta, mikä ehkä johtuu siitä, että ehkä sen jotenkin mieltää edelleen tälleen aikuisiällä koulun alkuun silloin aina, kun kesäloman jälkeen palaili koulun penkille. Sitten tulee ihan kaikki tämmöiset kivat pikkusyystoimet, haravointi ja muu ulkoilu mieleen. Savun tuoksu on semmoinen toinen, mikä tulee jostain syystä tosi elävänä aina, kun puhutaan syksystä.
2: Ja sitten, jos sä menisit karkki- vai kepposkierrokselle, niin miksikä hahmoksi pukeutuisit?
4: Jaa. Varmaan olisi joku kummitus.
2: Joo. Ja sitten vielä, että mikä on sun mielestä paras syysaktiviteetti?
4: No, mä tykkään itse käydä lenkillä ja syksyllä on aivan parasta käydä, koska tämä ilmanala on monesti tämmöinen ihanan freesi ja vähän semmoinen kostea. Hengitys kulkee hyvin ja sitten yleensä on vielä kauniit värit ennen kuin lehdet tippuu puista, niin kyllä mä sanon, että se on se lenkkeily.
1: Radiovoima. Tehty tarinoista.
0: Kiitokset Etelä-Suomen Sanomien toimittaja Sini Heikkiselle, joka vastaili edellä siis meidän TET-harjoittelijan Alma Hakalan kysymyksiin. Kiitos vaan myös Almalle tästä TET-harjoitteluviikosta ja tsemppiä kaikille muille nuorille, jotka näissä merkeissä ehkä parhaillaan myöskin TET-jaksoa on viettämässä. Ja jos siellä on työpaikalla radiovoima päällä, niin tosiaan terveisiä ja oikein mukavaa syyslukukauden jatkoa.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Tänään tiedostelin, että mikä se on se lemppari suklaa, ja jos suklaa ei maistu, niin muu suosikkiherkku. Ja täytyy ihan saman tien suorilta käsin ilmoittaa, että Fazerin sininen suklaa oli se kaikista suosituin. Yli 90%, jos näin numeerisesti tarkastellaan tilannetta, niin ääniä toi Fazerin sininen vei. Mutta oli täällä hajaa ääniäkin. Esimerkiksi Varettaa tykkää rusinapähkinä suklaasta, ja tuossa kohta Sarin ääniviesti kuunnellaan, ja sieltä niin ikään tuli haja-ääniä mukaan. Ja Arttu Lindeman, joka oli meillä aamukahvin vieraana tänään, niin hänhän tykkäsi kokonaisista Hasselpähkinöistä suklaalevyissä ja niistä ranskalaisista pastilleista. Minä kanssa tykkään pähkinäsuklaasta kovasti. Mutta mitäs hei Sari ääniviestissään oman mielipiteensä, miten hän sen ilmaisi, mistä hän tykkää?
2: No täällä ei voi nyt kirjoitella, kun ajaa autolla, mutta tässä on yksi henkilö, joka ei syö suklaata. Tykkään ehkä mausta, mutta mulle tulee siitä heikko olo. Vaikka mä söisin 3 palaa, niin se on sitten siinä. Mutta ehdottomasti, jos sen 3 palaa syön, niin se on keissa ja tupla.
1: Kiitos Sarille ja muillekin tässä aamun aikana vastanneille. Ja voit ihan hyvin ottaa tästä meidän aamukuuntelijastamme Sarista mallia, jos haluat pistää ääniviestiä, niin ne onnistuu tänne studioon ihan yhtä lailla sillä WhatsAppilla, kun ne kirjoitetutkin viestit. 0407776100, sitä tuot tarvitsemaan jälleen huomenna perjantai-aamuna. Ja uusi päivän kysymys hän ensimmäistä kertaa kuullaan huomenna ennen 7:00.
0: Radiovoima. Tehty tarinoista.

Täällä on väkisin kyllä, mulla ainakin suu suppurallaan ton Stigin viheltelen kappaleen aikana. Ja on monia muitakin semmosia viheltelykappaleita, niin mulla ainakin väkisin lähtee vihellykseen. Suu mukaan. Miten on sulla? Pikkuhiljaa hei heippati rallat superpaikalliselta aamutaajuuksilta. Tuossa Nikon viesti vielä lämmittää niin paljon, että mun on pakko tää ääneen kertoa. Aamu lähtee hyvin käyntiin voimalla. Hyviä eläkepäiviä Matille, ja tämä kanava on edelleen 5/5 kuunneltavaa. Kiitos juontajien. Kiitos Niko. Kiitos myös muista palautteista. Niitä on tullut tässä hei viimeisenkin vuoden aikana ja tosiaan Matti Even eläkkeelle lähdön jälkeen. Ja edelleen saa pistää. Kaikki palautteet ja ehdotukset meille tänne kelpaa. Posti ja studion linkki, sieltä voi laittaa nimettömästi nämä radiovoima.fi-osoitteen välityksellä. Eli sieltä kautta löytyy toi tuommoinen anonyymi linkki posti ja studioon, josta viestit tulee perille sillä tavalla, että me ei yhtään tiedetä, kuka siellä viestittelee. Voit pistää nimimerkillä vaikka kaikki purnaukset, jos semmoisia löytyy. Mutta haluan päätellä tänään torstaina Pauli Hanhiniemen kanssa. Ilo etsii sua. Lähtee soimaan ja sen myötä minä lähetän sinut kohti keskipäivän keidasta. Siellä on jo Mari Pekkanen oottelemassa. Mukavaa torstain jatkoa.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Heinolassa Vierumäellä sijaitseva Versovoodin keskuskonttori Versola on ehdolla vuoden puupalkinnon saajaksi. Sahayhtiön konttori valmistui viime syksynä. Palkintoehdokkaita on yhteensä 10, joukossa muun muassa Keilaniemen portti, Korkeasaaren pääsisäänkäyntirakennus ja Kuusijärven savusaunat pääkaupunkiseudulla. Yleisö voi äänestää suosikkiaan Puuinfon verkkosivuilla lokakuun loppuun asti. Suomen tuomioistuimissa tuli tänään voimaan iso uudistus. Käräjäoikeudet alkavat kuvata videolle kaikkia niitä, joita kuullaan oikeudessa todistelutarkoituksessa. Jos tuomiosta valitetaan hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen, siellä todistajien ja muiden kuultavien kertomukset katsotaan näiltä videoilta, eikä heidän tarvitse mennä paikalle. Jatkossa rikosten uhrit ja syytetyt, riitojen kantajat ja vastaajat sekä todistajat ja muut asianomistajat kertovat asiasta vain käräjäoikeudessa. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden laamanni Juha Kolu pitää uudistusta hyvänä uhrien ja todistajien kannalta. Kertomukset ovat myös luotettavampia, kun asiat ovat tuoreemmassa muistissa. Ravintola Torvi viettää lokakuun alussa 60-vuotisjuhliaan. Lahtelaisravintola on profiloitunut aiempaa vahvemmin keikkapaikaksi, ja nykyisin se on auki pääosin tapahtuma-iltoina. Syksyn ohjelmisto on monipuolinen, ja osa keikoista on myynyt loppuun ennätysvauhtia. Torven omistuspohja uudistui viime vuonna, mutta ravintolan pitkän iän salaisuutena pidetään sen oman identiteetin säilyttämistä. Torvessa vietetään 60-vuotisjuhlia perjantaina ja lauantaina. Tietoturvayhtiö F-Secure ja sen tytäryhtiöt aloittavat muutosneuvottelut. Ne koskevat kaikkia tehtäviä, yksiköitä ja toimipaikkoja. Yhtiön arvion mukaan muutosneuvottelut voivat johtaa 145 tehtävän loppumiseen. Näistä Suomessa on enintään 58. Yhtiöllä on maailmanlaajuisesti lähes 600 työntekijää. Yhtiö aikoo muuttaa toimintamallejaan ja esimerkiksi lisätä tekoälyn käyttöä työn suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuorten kuljettajien aiheuttamat onnettomuudet vähenivät edelleen. Onnettomuustietoinstituutin mukaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia tapahtui tammi-elokuussa 9, mikä on vähäisin määrä vastaavalla ajanjaksolla 5 vuoteen. Alle 21-vuotiaiden kuljettajien onnettomuuksissa painottuivat tieltä suistumiset.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Yöllä yleisemmin taas sumua tai sumupilveä. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: keskipäivän keidas.
1: Onko miten keidasmainen fiilis just nimenomaan tällä hetkellä? Itse mietin tuossa, kun siirryttiin heilahtamalla lokakuun puolelle, että niin sitä sitten ensi kuun jälkeen on joulukuu ja kaikki muut vastaavat latteudet tähän kohtaan, mutta onneksi meillä on keskipäivän keidas. Ja itse asiassa keskipäivän keidashan täyttää kuukauden kuluttua yhden vuoden. Olettaen, että tämä vielä kuukauden saa jatkoa. Uskoisin näin, tottahan toki. Mutta siis onpa tavallaan niin kuin vuosi on mennyt ihan hirveän nopeasti. Sen lisäksi tietenkin kesäaika nyt on sujahtanut hurjaa kyytiä. Nyt ollaan lokakuussa, tietää sitä, että talvinopeuksiin aletaan siirtyä jossain kohtaa. Se on kyllä enemmän varmaan tuolla loppukuun puolella. En ole nyt tarkistanut. Rengasrumba käynnistyy ihan näillä näppäimillä tai sääennusteen mukaisesti, mutta lokakuu on usein semmoista niin kuin kaikenlaisen puuhan aikaa ennen kuin siirrytään sitten varsinaisesti talvenviettoon. Ja koska lokakuulla ei aina välttämättä ole ihan paras kaikupohja ylipäänsä tämä lokakuusta maaliskuuhun ajanjakso, niin se ei aina herätä yhtä hilpeitä ajatuksia kuin vaikka sitten huhtikuusta syyskuuhun. Niin ajattelin, että kun meillä on upea, kaunis lokakuun ensimmäinen aamu, tai aamupäivä nyt jo pikemminkin, niin kyllä me otetaan vähän punkrockia tähän alkuun ja oikein kunnolla käynnistetään lokakuuhun.

Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita. Varttia yli 11 on kello. Oikein mahtavaa lokakuun ensimmäistä päivää. Tämmöisiä toivotusviestejä tupsahtelee studion WhatsAppiin numeroon 0406195939. Täällä Pauli toivottelee aurinkoista ihanaa päivää ja alkavaa lokakuuta. Sitten Enska laittoi viestin, että tänään on heidän kihlapäivänsä. Vuosi, jos nyt oikein tulkitsen tätä viestiä, niin vuonna 76 ovat menneet kihloihin, joten se on 50-vuotiskihlapäivä. Se on jo ansainnut erittäin suuret onnittelut. Vuonna 72 Enska on ostanut Honda CB350 ja pakko oli vähän kuukkeloida, että minkä näköinen, niin on tyylikäs, erittäin hieno pyörä. Kihlapäivänä ovat ajaneet kuulemma hirvikolarinkin, niin siinä on sattunut kyllä kaikenlaista yhdelle päivämäärälle. Nyrkkitappelun Tästä se lähtee -kappale on aiheuttanut riemun kiljahduksia. Se on hyvä, että tulee kannatusta suomalaiselle punk-rockille. Ja Terhokin laittoi tuossa, että hyvää ensimmäistä päivää lokakuuta ja hyvää torstaita. Kyllä nyt toivotellaan kaikenlaista, eikä haittaa yhtään. Ei muuta kuin viestiä studion suuntaan 0406195939. Täällä kirjoitetaan, että puoli vuotta vaan, niin valoisa aika alkaa taas pitenemään ja väliin mahtuu vaikka mitään juhlia. Eliitin juhlat linnassa, joulu, uusi vuosi, niin mahtuu. Tuohon puoleen vuoteen mahtuu myös synttärit ja onhan siellä kaiken maailman laskiaista ja loppiaista ja isänpäivää ja yhtä sun toista. Et kyllä just luin sosiaalisesta mediasta jonkun kommentin, missä ulkomaalainen ihminen oli käynyt Suomessa ja hullaantunut siitä, että miten upea paikka tämä on. Ihmiset ovat mukavia. Täällä on turvallista, iltaisinkin uskaltaa liikuskella yksinään. Ja, ja hän sitten nosti esille siinä somepostauksessa myös tämmöisen näkökulman, että miten paljon tavallaan toi Venäjän hyökkäyssota on Suomeen vaikuttanut ja halusi omalta osaltaan olla nostamassa Suomea ylöspäin, kun on rajat itään suljettu ja esimerkiksi venäläisturisteja ei Suomeen tule, niin hän piti tämmöisen oman puheenvuoron Suomen erinomaisuudesta. Niin miksi sinne sitten piti jonkun suomalaisen mennä kirjoittamaan, että Suomi on tosi tylsä paikka paitsi 3 kuukautta vuodesta? Et eikö me osata ottaa edes niitä kehuja vastaan? No, vähän sama, kun valitaan tämä maailman paras maa, onnellisin maa, niin suomalaiset on aina heti huutamassa nyrkkipystyssä, että emmekä ole onnellisimpia. Niin voisiko ihan joskus vaan ottaa ne kehut vastaan ja olla silleen, että niin, meillä on itse asiassa kaikki aika hyvin. Tietysti joka ikinen päivä löytyy valitettavaa ja ei tarvitse kuvata sitä uutisseurantaa, niin kyllä niitä huonoja uutisia tulee ihan joka paikasta. Mutta mitä jos yrittäisi vaan kääntää sitä omaa mielentilaa, state of mindia, kuten Amerikassa sanotaan, siihen suuntaan, että kyllä tässä on hyviä asioita hyvinkin paljon ympärillä. Et mitä jos lakkaisi miettimästä sitä, että mitä elämästä puuttuu ja miettisi ennemminkin sitä, mitä siinä elämässä jo nyt on. Ja sitä kautta lähti niin kuin itse reflektoiden jotenkin kehittämään. Tulipa tässä tämmöinen keittiöpsykologin puheenvuoro. Ei ollut tarkoitus, koska se rupesi nyt vaan pulppuamaan jostakin. En ollut siis suunnitellut tämmöistä puheenvuoroa, mutta ei se mitään. Suoran lähetyksen taika on myös siinä, että kun asian on möläyttänyt ilmoille, niin sitten se on mennyt ja ei siihen tarvitse enää palata. Elämä on suora lähetys. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants jatkavat tästä kappaleella Hypnotized.

0: osallistu Radiovoiman It's Hockey Time -kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
3: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
4: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös ruosonauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

Alex Warren ja Burning Down. Rovaniemellä Lapin lennostossa järjestettävä Suomen uusien F-35-hävittäjien juhlallinen vastaanottotilaisuus on alkanut. Ja tuo tilaisuus alkoi ilmavoimien komentajan kenraalimajuri Timo Herrasen puheella. Paikalla ovat myös muun muassa presidentti Alexander Stubb ja puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen. Suomi hankkii kaikkiaan 64 kappaletta Lockheed Martinin F-35A-hävittäjiä ja ne korvaavat ilmavoimien nykyiset Hornetit kokonaan vuoden 2031 alkuun mennessä. Näistä uusista koneista kaksi ensimmäistä laskeutui Suomeen pari viikkoa sitten. Muistan, että tuosta tuli mainittua meidän keskipäivän keidaslähetyksessä. Ja nyt on sitten tosiaan juhlallisuudet alkaneet Rovaniemellä Lapin lennostossa. Meidän konsernimme sanomalehtien sivuilta voi käydä vakoilemassa kuvaa, jos kiinnostaa nähdä tuommoinen F-35A-hävittäjä. Muutakin päivän polttavaa aihetta on tietysti esimerkiksi koskee vuokra-asujia hyvinkin vahvasti. Asunto-osakeyhtiölain uudistus on tänään astunut voimaan, kuten samaan aikaan voimaan tulleessa asunnonvuokrauslain uudistuksessa, niin taloyhtiöille on haluttu antaa vahvemmat keinot puuttua häiriöihin. Etenkin lyhyt vuokrauksesta aiheutuvat häiriöt huomioidaan tässä lakiuudistuksessa ja taloyhtiöt voivat tarvittaessa ottaa asunnon määräajaksi haltuunsa, jos vuokraus aiheuttaa yhtiölle tai osakkaille ylimääräisiä kustannuksia tai haittaa. Ja varoitukset ja päätökset, ootteko yllättyneitä, nekin sähköistyvät. Ne voidaan nimittäin jatkossa toimittaa osakkaille sähköisesti. Lisäksi huoneiston omistajan tulee jatkossa huolehtia siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tiedot vuokralaisesta. Uudistuksessa selkeytetään myöskin uudistusten ja muutostöiden kustannusten jakoa, jos niistä on etua vain tietyille osakehuoneistoille. Tämmöisiä uudistuksia on esimerkiksi vanhoihin taloihin rakennettavat hissit ja jälkikäteen asennettavat autojen latauspaikat. Näistä johtuvat kustannukset voidaan yhtiökokouksen päätöksellä periä muutoksesta hyötyviltä osakkailta. Et semmoista muutosta muun muassa myöskin se tupakointi parvekkeilla on nyt loppunut tästä päivästä alkaen, jos ei sitä ole erikseen sallittu, mutta paljon on muutosta heti lokakuun aluksi. Madonnalta kuullaan nyt Miles Away.

0: Madonna ja Miles Away. Meidän studion WhatsAppiin 0406195939 tulee päivittäin semmoisia linkkivinkkejä, että mistä olisi kiva vähän rupatella radiossa. Ja nyt on löytynyt kaikille niille, joilla on omaa tonttia tai vuokratonttia, mutta semmoista pihamaata, mikä pitäisi pitää jollakin tavalla kunnossa, niin hyviä uutisia, meinasin sanoa uutimuksia, mutta siis uusi tutkimus on tässä nimenomaan puheenaiheena. Ja tämä on itse asiassa Ylen juttu. Ja uusi tutkimus kehottaa, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin paranna terveyttäsi. Eikö ole hyvä? Nyt voi hyvällä omalla tunnolla jättää kaikki lehdet haravoimatta ja muutenkin antaa pihan rehottaa, niin ihan vaan omaan terveyteen vedoten. Mutta nyt se on tutkittu ja tämä on suomalaistutkimus. Sen mukaan oma piha kannattaa jättää osittain hoitamatta, sillä siitä saa nopeasti terveyshyötyjä. Ja tässä tutkimuksessa tutkittaville pihoille lisättiin luonnon monimuotoisuutta, eli biodiversiteettiä tuomalla monipuolista kasvillisuutta, lahopuuta, puuhaketta, mikrobirikasta, kasvualustaa ja lehtikompostereita. Ja asukkaita ohjeistettiin hallittuun hoitamattomuuteen. Syksyn lehdet jätettiin maatumaan haravoimisen sijaan ja nurmialueita muutettiin niityiksi. Pihalle on tuotu lisää kasveja ja kasvatuslaatikoita, nurmialue on pienentynyt ehkä puoleen. Pihan käyttöön se ei ole hirveästi vaikuttanut, sanoo tutkimuksessa tutkittavana ollut pihanomistaja Kaspar Abella. Ja vertailuryhmän pihoilla pihanhoitoa jatkettiin ihan tavanomaiseen tapaan. Tämän jälkeen 36 omakotipihan asukkaat antoivat näytteitä ihonsa ja suunsa mikrobiston muutoksista 3 kuukauden ajan. Tämä tutkimus on Tampereen yliopiston Benefa Oy:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistutkimus, joka julkaistiin kansainvälisessä Mikrobiome-tiedelehdessä. Ja tämä suomalainen tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että kotipihojen luonnonmukaistaminen vaikuttaa ihmisen mikrobistoon ja tulehdusvasteeseen. Muutoksia havaittiin jo heti 3 kuukauden aikana, vaikka molemmat tutkimusryhmät viettivät yhtä paljon aikaa pihallaan. Ja tutkimuksen pääkirjoittaja Maria Ruuslund Luonnonvarakeskuksesta sanoi, että ryhmien väliset erot tulivat esiin, vaikka puutarhan hoitoa harrastettiin molemmissa ryhmissä ja pihalla vietetty aika väheni syksyä kohti. Ihon mikrobiston monimuotoisuus säilyi luonnonmukaistettujen kotipihojen asukkailla pidemmälle syksyyn kuin vertailupihojen asukkailla. Erityisesti luonnonympäristöihin yhdistetyt bakteerit lisääntyivät, kun taas infektioihin yhdistettyjen bakteerien suhteellinen runsaus väheni. Luonnossa toimivien hajottajien gamma-proteobakteerien monipuolistuminen iholla voi vaikuttaa immuunipuolustukseen positiivisesti. Eli nyt nämä tulokset viittaa siihen, ettei ratkaisevaa ole se, kuinka paljon pihalla puuhastelee, vaan myös se, millainen piha ympärillä on. Villi, luonnonmukaisempi piha lahopuineen ja hallittu hoitamattomuus voivat tarjota monimuotoisemman mikrobialtistuksen kuin perinteisesti hoidettu piha. Ja tosiaan tuon 3 kuukauden aikana havaittiin muutoksia sekä suun mikrobiston koostumuksessa että mikrobien toiminnallisissa ominaisuuksissa. Ja muutokset ilmenivät muun muassa aineenvaihduntareittien muutoksina. Pelkkä hengittely tällaisella pihalla voi riittää, mutta maaperän ja kasvien koskettelu esimerkiksi pihan satoa kerätessä tuottaa aina enemmän luontokontakteja. Monimuotoinen piha vaikutti muun muassa siihen, miten keho tuottaa vitamiineja. Kehon mikrobistot voivat siis vaikuttaa myöskin mielialaan. Ja Ruuslund sanoi tuossa, että pystyttiin osoittamaan syy-seuraussuhde. Jos tuomme luonnon mikrobiologista monimuotoisuutta kaupunkiin takaisin, havaitaan, että kyllä tällaisilla yksinkertaisilla toimilla voidaan vaikuttaa.
1: Keskipäivän keidas.

askellarin pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

down. Katy Perry, okei. Uusi tutkimus tosiaan kehottaa, että jätä lehdet haravoimatta ja piha rehottamaan, niin paranna terveyttäsi. Ihmisen terveyden ja monimuotoisen kotipihan välisestä yhteydestä on saatu uusia todisteita suomalaistutkimuksessa. Ja yksi tutkimuksen kiinnostavimmista löydöksistä liittyy lahopuuhun. Mitä enemmän osallistujien lähiympäristössä oli lahopuuta, sitä enemmän heidän ihollaan ja suun mikrobistossaan havaittiin luonnonympäristöihin yhdistettyjä mikrobeja. Ainutlaatuista on myös se, että naapuruston lahopuun määrä oli yhteydessä ihmisen mikrobistoon ja sen aineenvaihduntareitteihin, ei vain se, mitä omalla kotipihalla on. Ja sitten terveys, ainakin tämän tutkimuksen tietojen mukaan, vaatii semmoista luontokosketusta. Immuunijärjestelmän häiriöt, kuten astmat, allergiat ja tyypin 1 diabetes, ovat lisääntyneet ja sen oletetaan johtuvan ainakin osin siitä, että jos emme enää altistu monipuoliselle mikrobistolle, immuunipuolustuksemme ei kehity normaalisti. Ja tutkijat suosittelevat kaupunkien pihoja, puistoja ja muita viheralueita suunniteltavaksi nykyistä luonnonmukaisemmin. Käytännössä se voi tarkoittaa kasvilajiston monipuolistamista, lahopuun ja puuhakkeen käyttöä sekä sitä, että eloperäistä ainesta ei kerätä pois, vaan annetaan hajota paikan päällä.

Shirley Bassey ja Goldfinger. Studion WhatsAppiin tulee viestiä tuosta, että se on nyt hyvä syy jättää sitten nurmikkoa ajamatta. Ainakin just silloin, kun ei satu kiinnostamaan. Ja täällä esimerkiksi yksi kuuntelija laittoi, että mökkitontti on lähestulkoon luonnonvaraisessa tilassa, että ei ole liikaa tehty puutarhatoimia siellä. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Seuraavaksi Maija Vilkkumaa, hän sanoo ei.

0: pois.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
2: Uutisista hyvää päivää. Lahti Energian syyskuussa käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö kertoo, että neuvottelujen seurauksena 9 työtehtävää päättyy. Muutosneuvottelut käynnistettiin 9. syyskuuta ja ne koskevat noin 50 työntekijää. Yhtiön mukaan neuvottelujen lopputuloksena myös organisaatiorakennetta ja toimintamallia uudistetaan. Yhtiö sanoo muutosten vahvistavan toiminnan tehokkuutta sekä kohdentavan osaamista paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Heinolassa Vierumäellä sijaitseva Versovuudin keskuskonttori Versola on ehdolla vuoden puupalkinnon saajaksi. Sahayhtiön konttori valmistui viime syksynä. Palkintoehdokkaita on yhteensä 10, joukossa muun muassa Keilaniemen portti, Korkeasaaren pääsisäänkäyntirakennus ja Kuusijärven savusaunat pääkaupunkiseudulla. Yleisö voi äänestää suosikkiaan Puuinfon verkkosivuilla lokakuun loppuun asti. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät myönteisiksi seuraavan vuoden aikana. Danske Bankin tutkimuksen mukaan henkilöstömäärän kasvuun uskoo puolestaan lähes 60% johtajista. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Täyssähköautot ovat yleistyneet rivakasti. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammisyyskuussa 50% rajapyykin. Suomessa on ensirekisteröity tänä vuonna lähes 57 000 henkilöautoa, joista hieman yli puolet oli täyssähköautoja. Autotuojat ja teollisuusyhdistyksen mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua.
3: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
4: Sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen. Maan pohjoisosassa pilvisyys lisääntyy vähitellen. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen selkeää ja poutaa, aluksi paikoin sumua. Yöllä yleisemmin taas sumua tai sumupilveä. Päivän ylin lämpötila on 13-17 astetta, yön alin 3-10 astetta ja enimmäkseen heikkoa tuulta.
5: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

luonnossa olla ja ollaan saatu hyvä syy siihen, että ei tarvitse sitä omaa pihamaatakaan, jos sellainen sattuu olemaan, niin hoitaa ihan tip-top kuntoon sillä, kun jättää pihan haravoimatta ja mielellään vielä jonkun lahopuunkin sinne saa ujutettua, niin se kuulkaa parantaa ihmisten terveyttä. Kyllä pitäisi jollakin tavalla suojella sitä luontosuhdetta. Suomalaisilla on ihan omanlaisensa luontosuhde, niin ettei nyt ihan täysin sit päästäisi siitä niin sanotusti liukenemaan. Mutta kovaa vauhtiahan Suomikin on kaupungistumassa, että sit pitää tehdä niitä valintoja, että miten sitä pääsee luontosuhdettaan oikein vaalimaan. Olisi muuten kiva kuulla, että miten te ylläpidätte omaa luontosuhdettanne. Merita laittoi tänne äsken kolme kuvaa, kirjoittaa, että heipsiä ihanaa torstaita, tunnin reippailu luonnossa, mutta hei, meilläpäs on linnuille oma McDonald's, ei näkynyt ruuhkaa, aurinkoista loppuviikkoa. Niin näkyy olevan tuossa yhdessä kuvassa on tuommoinen, näyttää sellaiselta Happy Meal lasten ateria boksilta, niin on tehty linnuille tuommoinen linnun pesä. Ja toihan näyttää siinä mielessä hyvältä, että tosta ei nyt varmuudella voi sanoa, että onko toi, ei liene tarkoitus puhua ajokaistasta, vaan lentokaistasta, eli flying. Perinteisen drive-inin sijaan niin linnuille onkin tuommoinen oma flying. On hieno kuva ja sitten upeat maisemat muutenkin, niin kyllä sitä on saatu tuolta kerättyä ihan varmasti virtaa lokakuulle. Tänään on muuten liputuspäivä, tärkeä päivä, Miina Sillanpään päivä, kansalaisvaikuttamisen päivä. Ja tarkoituksena on muistaa Miina Sillanpään elämäntyötä ja muistuttaa myöskin kansalaisvaikuttamisen merkityksestä yhteiskunnassa. Tänään vietetään myöskin järjestöjen päivää. Ja Miina Sillanpään päivä on ollut vakiintunut kalentereihin vuodesta 2023 lähtien, että sikäli aika tuore teemapäivä, vaikka ihan varmasti olisi ollut syytä tämmöinen ottaa huomioon jo vuosikymmeniä sitten. Ja aluksi oli suositeltu liputuspäivä 10 vuotta sitten. 10 vuotta sitten tuli kuluneeksi 150 vuotta Miina Sillanpään syntymästä. Ja tänä vuonna siitä on sitten kulunut 160 vuotta lyhyellä matematiikalla. Mutta tänään ei kuitenkaan ole Miina Sillanpään syntymäpäivä. Se nimittäin on 4. kesäkuuta ja kaikkihan tietää, mitä silloin juhlitaan. Puolustusvoiman lippujuhlan päivää ja Mannerheimin syntymäpäivää. Mutta näyttää siltä, että 4. kesäkuuta on ollut tämmöinen merkittävien henkilöiden syntymäpäivä. Mutta syy, minkä takia liputuspäiväksi Miina Sillanpään päivälle on valikoitunut 1. lokakuuta, niin vuonna 1906 Suomen suuriruhtinaskunnan valtiopäiväjärjestys ja vaalilaki tulivat voimaan. On ainakin kaunis sää, missä Suomen liput saavat liehua. Ei tosin ihan hirveän tuulinen, että ei pääse nyt sillä tavalla vakoilemaan siniristilippujen liehumista, mutta eiköhän meille kelpaa oikein hyvin tämmöinen kevyt lokakuinen tuulenvire.

Välillä piti tarkistaa, että mikrofoni on varmasti kiinni, sen verran kova lauloi mukana, koska kyseinen kappale Incubusin Drive on semmoinen, että en muista kyllä vuosikausin kuulleeni. Mutta sitten kun se kuuluu radiosta, niin yhtäkkiä huomaat laulavasi mukana. Minulle sattuu yllättävän usein semmoista. Tietysti vuosikausia on radiota myös tehnyt. Ja tämä on siinä mielessä jänskä ammatti, että täällä kuulee paljon biisejä, vaikka niitä ei aktiivisesti kuuntelisi. Mutta sitten samaan aikaan, niin vaikka ei ole itse töissä, mutta kuuntelee radiota ja kuulee jonkun vanhan biisin, yhtäkkiä laulaa mukana, osaa kaikki sanat, tajuamatta sitä, että on joskus oppinut sen kyseisen biisin sanat ulkoa. Niin tää lähti tää Incubusin Drive ihan kuin apteekin hyllyltä. Ei tuottanut minkäänlaisia ongelmia hoilata mukana. Mutta teidän onnekseni niin toi mikrofoni pysyi kiinni. Minulla kyllä on kerran käynyt niin, että studiossa oli joku tekninen häikkä. Ei edes edellisessä työpaikassa, niin vaan sitä edellisessä. Tämä tapahtui joskus siis, kun olin töissä Kotkassa. Niin sinne tuli joku semmoinen ihmeellinen häiriö, että vaikka kaikki linjat näytti olevan kiinni, niin mitä tahansa studiossa kuului, niin kaikki meni radiolähetykseen. Ja se opetti ainakin sen, meille siis jo kouluaikoina sanottiin, että jos et halua jotain asiaa kuuluvan lähetyksessä, niin älä puhu sitä studiossa. Et koskaan ei tiedä, milloin tekniikka pettää, niin se oli aika kova opetus. En mie ketään haukkunut siinä, enkä edes kiroillut, mutta kyllä siellä tuli ehkä semmoisia juttuja puhuttua, että en ajatellut, että ne olisi kaikille radion kuuntelijoille tarkoitettuja. Love Me Like I Am on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi. Sen esittävät Four King and Country ja Jordan Sparks.

0: sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Hii ohoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi. Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Siinä on kyllä ehdottomasti suomalaisen Eurodansen itse oikeutettu kuningas, Valdos People ja You Drive Me Crazy, julkaistu vuonna 1998. Ja sehän oikeastaan osoitti, että kotimainen tuotanto, siis musatuotanto, pystyi haastamaan myöskin kyseisen genren isoja nimiä, kuten vaikka DJ Bobo. Muistatteko DJ Bobon? Tai E-Typein, tai mitä näitä oli, Mr. Presidenttiä ja muita vastaavia. Ja aika harva varmaan noista lyriikoista niin hurjasti hullaantuu, mutta kyse ei olekaan siitä, vaan nimenomaan siitä fiiliksestä, jonka toi kyseinen kappale antaa. Ja sitten ne, jotka ovat eläneet tuota aikaa ja kenties nuoruutta, tai teinivuosia, niin osaavat varmasti yhdistää kyseisen biisin erinäisiin rientoihin. 12.33 on kello. Meillä yksi kuuntelija laittoi tuossa aiemmin viestiä, että nyt hänellä on hyvä syy mennä Subway pikaruokaravintolaan. Subwayhän on tämmöisiä niin sanottuja patonkipaikkoja. Ja Ilta-Sanomat kertoo, että useissa Suomen Subway-pikaruokaketjun ravintoloissa ei voi enää tilata tuttuun tapaan suoraan linjastolta. Ja siis minulla on muutamia semmoisia tuttuja, jotka ovat vältelleet kyseisen paikkaan menemistä just sen takia, että se on kuulemma ahistavaa puhua ihmisen kanssa ja kertoa, että mitä siihen sämpylän väliin haluaa. Niin joo, tavallaan ymmärrän, tavallaan en sitten pätkääkään. Mutta nythän heiltä poistuu tämä tämmöinen ihmisen kohtaaminen sitten kokonaan. Aterioiden tilaaminen hoituu jatkossa joko ravintolan itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta linjaston päässä. Aiemmin siis Subwayn tarjoilemien leipien täytteet on voinut sanella ravintolan työntekijälle siinä asiakkaan silmien alle ja sitten siinä vähän ehkä pyytää lisää jotain punasipulia tai kastiketta tai muuta. Suomen Subway-ravintoloissa on nyt itsepalvelukassoja noin 50. Ja linjastolta tilaaminen loppuu ennen pitkää kaikissa Subway-ravintoloissa. Niin kyllähän toi on varmasti taas yksi nykyajan osoitus ja sitten samalla niin kuin noissa pikaruokaravintoloissahan on kasvanut tämmöinen itsepalvelutilaaminen, että on tehty niitä kosketusnäyttöjä ja tuntuu, että monet tilaavat ennemmin semmoisen kosketusnäytön kautta. Tuli mieleen, eilen mainitsin tästä Portugalin reissusta, joka oli siis rallycrossin EM-kisareissu, niin sitten käytiin kisapäivän jälkeen, kun siinä radan vieressä oli Burger King ja katsottiin, että ei ole ihan älyttömät jonot, kunnes mentiin sisälle ja tajuttiin, että kaikki istui siellä semmoisessa paikassa, että se ei vaan näkynyt ikkunasta. Mutta siinä kohtaa on niin helppo mennä nimenomaan semmoiselle kosketusnäytölle ja naputella se tilaus, koska pystyt vaihtamaan sen kielen. Portugalia en puhu sujuvasti, muuta kuin kaksi sanaa. Ja ne ei riittänyt siinä kohtaa, niin helppo vaihtaa kieli englanniksi. Ja hauskuushan tuli siinä kohtaa, että kun sitten on niitä näyttöjä, joissa kerrotaan, että mitkä tilaukset on valmiina, ja se numero näkyy kuitissa, ja sitten pystyt siitä päättelemään. Mutta heilläpä ei ollut tämmöinen näyttö käytössä ollenkaan. Niin sitten sieltä he portugaliksi huusivat aina, että mikä tilaus on valmistunut. Ja sitten jossain kohtaa, kun joku ei mennyt hakemaan tilausta, niin huikkasin siinä meidän seurueelle, että onkohan toi muuten meidän. Et mun mielestä nyt on niin kuin, kun siinä oli kaksi samaa numeroa ja kolmas eri numero, niin että tämä kuulostaa siltä, että se voisi olla meidän tilaus. Niin sitten sieltä porukan nuorin otti kuitin ja lähti kysymään, että terve, että onko tämä nyt tämä meidän tilaus. Ja ihan varmuutta ei saatu, mutta kyllä se sitten täsmäsi kuitenkin niiden tuotteiden kanssa, mitä porukalla siinä tilattiin. Matkailu avartaa, eikä pelkästään lompakkoa.

0: Ultra bra, sinä lähdit pois. Tuossa tuli studio WhatsAppiin viesti 0406195939, että toivottavasti ne masinat sitten myös vastaanottaa rahaa jatkossa, että kaikilla on mahdollisuus tilata subeja. Niin ne masinathan toimii kortilla. Aika monessakin ihan semmoisessa perinteisessä kuppilassa on siirretty pankkikorttimaksuihin, mikä ei välttämättä ole aina pelkästään hyvä juttu. Minullakin on muutamat kahvit jäänyt sen takia sitten lopulta lunastamatta, kun on ollut pelkkää käteistä mukana ja ei ole kelvannut. On mennyt tämmöiseksi tämä meidän nykyaika. Ei voi minkään, mutta tuossa oli siis puhetta Subwaysta, joka on nyt ei jatka tai muuttamassa tuon tilaussysteeminsä niin, että ei voi tilata enää suoraan siitä linjastolta, että aterioiden tilaaminen hoituu jatkossa joko tämmöiseltä itsepalvelukassalta tai suoraan kassalta linjaston päässä. Et en tiedä sitten, tämä tarina ei suoraan kerro, että pystyykö sen kuitenkin sitten maksamaan sinne kassalle vai pitääkö sitä pankkikorttia siellä sitten vilautella, mutta tullaan taas tilanteeseen, että en muista milloin olisin Subwayssa käynyt, siitä on useampi vuosi aikaa, niin en muutenkaan välttämättä osaa nyt antaa suoria neuvoja siihen, että miten siellä tulisi käyttäytyä. Muuta kuin tietysti hienosti ja korrektisti pitää käyttäytyä joka paikassa.
1: Keskipäivän
2: Keskipäivän keinas.

0: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tän kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Citroen C4 Hybrid hullujen päivien hinnalla 29 990 euroa tai 275 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
4: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Coldplay kappaleella Magic. Ihmisiä tykätään kategorisoida erilaisiin laatikoihin ja on aamuvirkkuja ja iltavirkkuja ja kaikkea tämmöistä. Ja eräs kuuntelija laittoi tuossa aiemmin linkkiä tämän päivän uutisesta, että iltavirkkujen riski joutua työkyvyttömyyseläkkeelle on noin 70% suurempi kuin aamuvirkkujen. Ja kyllä, tätäkin on tutkittu. Oulun yliopisto on johtanut tutkimusta ja tutkijoiden mukaan todennäköisin selitys on iltavirkkujen keskimäärin heikompi terveys. Iltavirkkujen heikompi terveys voi johtua epäterveellisimmistä elämäntavoista, kuten tupakoinnista ja vähäisestä liikunnasta, sekä sisäisen biologisen kellon häiriintymisestä, mikä voi aiheuttaa univaikeuksia, näin tutkija Tapio Räihä arvioi tuossa tiedotteessa. Iltavirkuille kertyy arkena univelkaa, jota he paikkaavat nukkumalla vapaapäivinä pidempään, ja tämä altistaa terveysongelmille. Tutkimuksessa seurattiin 12 vuoden ajan alle 6000 ihmistä, iltavirkuista miehistä yli 8% ja naisista yli 12% sai työkyvyttömyyseläkepäätöksen. Me luulen, että tähän myöskin siihen, että mikä virkku olet, niin vaikuttaa tietysti myöskin, että minkälaista työtä teet. Ja silloin, kun teen radion aamujuontoja, niin minulla on ollut kaikista säännöllisin unirytmi nimenomaan just silloin, koska oli pakko taata se, että aamulla todella aikaisin herätessä on sillä tavalla valveilla ja virkeänä, että 4 tunnin suora radiolähetys onnistuu. Ja että kun tietää, että silloin radiolähetyksen alkaessa ei välttämättä ole apua niin nopeasti saatavilla, niin tavallaan sekin loi semmoisen oman paineen, että yksinkertaisesti pitää olla riittävän työkykyinen siihen aikaan, kun menee radioon. Ja tämä sai siis aikaan sen, että minullahan soi kello noin 3.30 arkiaamuisin, koska siinä oli sitten tietysti koiran ulkoilutusta ja töihin siirtymistä ja muuta. Työt alkoi 5:00 ja lähetys alkoi 6:00. Ja sitten iltaisin niin 7:30 tienoilla sänkyy ja viimeistään 8:00 unta palloon. Niin kyllä tuli semmoista 7,5 tuntia nukuttua per yö. Ja väitän, että niin hyvin en ole nukkunut koskaan kuin silloin, kun jouduin heräämään 3.30. Että tavallaan niillä omilla valinnoilla voi vaikuttaa ihan älyttömän paljon siihen. Ja nyt kun en tee enää sitä aamuvuoroa, niin huomaan, että eipä ole muuten ihan samanlaista toi nukkuminen. Että on niin paljon helpompi jäädä tuijottelemaan jotain kiinnostavaa telkkariohjelmaa. Ja sitten huomaat, että hupsista, kello onkin 12 ja sitten aamulla väsyttää. Niin et, jos kiinnostaa olla aamuvirkku, niin siihen pystyy itse vaikuttaa tosi paljon. Ei se helppoa, mutta sitten kun sen elimistön totuttaa siihen, niin kyllä se siihen tottuu jossain kohtaa. Mutta sinnikkyyttä vaatii ehdottomasti. Sitä luulisin, että et pitäisi olla, jos haluaa tuommoista aamuvirkkuutta niin sanotusti toteuttaa. Kornilta kuunnellaan tähän väliin kappale nimeltä Lowrider.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Näin, lyhyestä virsi kaunis, Cornia Lowrider. Mutta hei, kello on jo 12.56. Keskipäivän keidas on mennyt yhdessä huijauksessa ja samalla huijauksella me jatketaan kello 13 uutisiin. Sen jälkeen kuullaankin Jani Nivalan puhumana sääennuste ja sitten Nivala tietysti jatkaa seuraavat 5 tuntia kello 18 asti. Mutta näin on keskipäivän keitaan osalta startattu lokakuu. Ihanaa, että olette olleet kuulolla ja aktiivisina ja huomenna jatketaan jälleen kello 11. Kiitoksia tämän päivän seurasta ja huomiseen! Ennen uutisia vielä Westerinen yhtyeineen ja Keinu Hevonen. Moi moi!

0: Uutisista hyvää päivää. Lahti Energian syyskuussa käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö kertoo, että neuvottelujen seurauksena 9 työtehtävää päättyy. Muutosneuvottelut käynnistettiin 9. syyskuuta ja ne koskevat noin 50 työntekijää. Yhtiön mukaan neuvottelujen lopputuloksena myös organisaatiorakennetta ja toimintamallia uudistetaan. Yhtiö sanoo muutosten vahvistavan toiminnan tehokkuutta sekä kohdentavan osaamista paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Heinolassa Vierumäellä sijaitseva Versovoodin keskuskonttori Versola on ehdolla vuoden puupalkinnon saajaksi. Sahayhtiön konttori valmistui viime syksynä. Palkintoehdokkaita on yhteensä 10, joukossa muun muassa Keilaniemen portti, Korkeasaaren pääsisäänkäyntirakennus ja Kuusijärven savusaunat pääkaupunkiseudulla. Yleisö voi äänestää suosikkiaan Puuinfon verkkosivuilla lokakuun loppuun asti. Lähes 70% suomalaisista yritysjohtajista arvioi yrityksensä näkymät myönteisiksi seuraavan vuoden aikana. Danske Bankin tutkimuksen mukaan henkilöstömäärän kasvuun uskoo puolestaan lähes 60% johtajista. Suomessa toimivilla yrityksillä on kuitenkin maltillisemmat pitkän aikavälin kasvutavoitteet kuin muissa Pohjoismaissa. Myös kauppakamareiden tekemän kyselyn mukaan yritysten kasvuodotukset ovat nousseet ennätystasolle. Myönteisyys on lisääntynyt siitä huolimatta, että Lähi-idän kriisin pitkittyminen heijastuu energian hintoihin. Täyssähköautot ovat yleistyneet rivakasti. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammisyyskuussa 50% rajapyykin. Suomessa on ensirekisteröity tänä vuonna lähes 57 000 henkilöautoa, joista hieman yli puolet oli täyssähköautoja. Autotuojat ja teollisuusyhdistyksen mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen. Arabiemiraattien pääsyyttäjä on kertonut avaavansa tutkinnan eilen Dubaista Israelin Tel Aviviin matkalla olleen lennon tapahtumista. Tutkinnassa selvitetään, liittyykö tapaukseen terrorismia. Fly Dubai-yhtiön lentokone teki hätälaskun Saudi-Arabian Tabukiin sen jälkeen, kun koneen lentäjät nujakoivat verisesti ohjaamossa ja matkustajat ottivat koneen hallintaan. Toisen koneen lentäjistä epäillään puukottaneen toista lentäjää kesken lennon. Israelin mukaan lennolla yritettiin terrori-iskua.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: ole pelejäkään. Jääkiekon SM-liigassa huomenna pelataan sitten enemmänkin. Huomenna muun muassa Jyppi pelaa, mutta tänään ei matseja luvassa. Meidän lähetyksessä tänään meillä on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen haastiksessa. Puhutaan tänään lapsien tekemisestä ja siitä, että kannattaisiko niitä tehdä, pitäisikö niitä tehdä. Synnytystalkootkin oli jossain vaiheessa niin kuin kehissä, kun meidän syntyvyys on niin alhainen. Mutta sitten niitä lapsia ei välttämättä saakaan, vaikka niitä haluaisi, niin kaikkea tällaista ruoditaan tänään sen vuoksi Anni Saastamoisen kanssa, kun hän on julkaissut tällä viikolla kirjan, jonka nimi on Muuttumisleikki, joka käsittelee hänen omia kokemuksiaan, lapsettomuushoitoja, sitä, että haluaisiko hän ylipäätään tulla äidiksi, ja sitten kun päätös on tehty, että halutaan, niin sitten se ei olekaan niin helppoa. Ja sitten se lapsen kanssa eläminen muuttaa myös ihmistä, että Anni Saastamoisella on 2-vuotias lapsi itsellään, niin hän on kirjoittanut omasta matkastaan äidiksi tai jostain semmoisesta kirjan. Ja puhutaan tästä kirjasta tarkemmin kello 16 jälkeen tänään. Aika tällaisia suuriakin kysymyksiä ehkä ilmassa ja isoja teemoja, suuria aiheita Puolen Suomen iltapäivässä tänään kello 16 jälkeen. Ja totta kai suuria ja pieniäkin teemoja saa kommentoida. Yhteyshän tänne studioon menee kaikista kätevimmin seuraavan numeron kautta 0406195939, niin voi vaikka noita tollaisia isoja kysymyksiä, mitä mä äsken tuossa pyörittelin, niin kommentoida. Mikä jottei? Mikä jottei? Joo, nämä on suuria asioita, ihmiselämän ehkä suurimpia juttuja, että jatketaanko sukua, kenen kanssa, milloin, annetaanko vaan homma niin sanotusti Herran haltuun ja sattuman hoitaa jutut vai yritetäänkö suunnitella asiaa sitten ihan niin kuin kalenterin kanssa. Ja eikö elämässä sitten monesti jutut mene silleen, että sitten kun oikein aletaan suunnittelemaan ja yritetään jotenkin hallita tätä suunnatonta kaaosta nimeltä ihmiselämä, niin sitten se ei ainakaan mene niin kuin itse suunnittelee. Mielenkiintoista on joskus tämä ihmisen elämä, ja se ei aina mene niin kuin olisi pläänätty joskus vuosia sitten tai vuosikymmen sitten, niin sitä voidaankin päätyä johonkin ihan eri paikkaan ja eri tilanteeseen kuin mikä oli tarkoitus. Mutta joo, ehkä se on myös yksi elämän suolista, elämän suolet, yksi elämän suolista. Hauskasti taipuu tuo suolasanakin. Mutta joo, Anni Saastamoinen on siis iltapäivän haastateltavan nimi. Hän on siis Pohjois-Savosta lähtösi oleva kirjailija ja myös toimittaja. Ja Anni Saastamoinen on aikaisemmin tehnyt semmoisia teoksia kuin Sirkka ja Mutta että sitten niminen kirja oli kans. Ja hänen esikoisteos oli Depressiopäiväkirjat niminen teos. Niin henkilökohtaisia juttuja hän on ruotinut ennenkin, mutta huumorin kautta, mustaa huumoria sisältää myös uusi teos Muuttumisleikki paljon, niin tämmönen henkilö meillä äänessä iltapäivällä sit 4 jälkeen. Mitäs muuta keksitään tänään? No, ollaan keksitty jo ajat sitten Ranska-viikko, ja sehän jatkuu taas tänään totta kai, eli patonkimusiikkia, ja baskeri laitetaan vähän kallelleen, ja ehdimme ehkä kasvattaa jopa viiksetkin tässä 2 tunnissa, että sitten kello 15 jälkeen ollaan autenttisissa Ranska-fiiliksissä. Tänään tulee taas Ranska-henkistä musiikkia 3 jälkeen. Tänään tulee muuten semmoinen elegantti, tyylikäs kappale. Kaihoisa ja kauniskin, mutta oikein niin kuin semmoinen staili. Elegantti on ehkä hyvä sana kuvaamaan sitä Ranska-biisiä, mikä kuunnellaan tänään 3 jälkeen. Nyt kuunnellaan Paul Eliasta. Tämä kappale on Luonnonvoima.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Torrada Sugar, kohta Bastille of the Night ja JVG:n ja Emman ja Matildan hieno yhteinen Kävi miten kävi -kappale. Tässä on ihan hetki sitten alkanut tiedotustilaisuus liittyen turvallisuuteen. Voidaan käydä senkin antia lävitse. Katsotaan vähän mitä sieltä tuleekaan. Halla-Aho ja Risikko, tiedotustilaisuus turvallisuudesta. Suora lähetys noin vartti yli yksi olisi nyt alkanut hetki sitten. Mutta joo, tämä nyt sitten liittyy tähän, että kun joidenkin kansanedustajien koteihin on tunkeuduttu ja Helsingin poliisi tutkii tapauksia, olisi ainakin kaksi kappaletta, tämä nyt tiedetään. Suojelupoliisin viestintä on vahvistanut esimerkiksi Ilta-Sanomille, että Supo on tietoinen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Ja Supon mukaan tapauksen tutkinta on Helsingin poliisilla. Ja tämmöinen tiedotustilaisuus, niin voidaan tsekkailla, mitä sieltä tulee. Tai tärkeimmäthän kuullaan sitten Tasatunneen uutisissa, mitä Puolen Suomen radio tarjoaa. Ja Tasatunneen tosiaan uutiset ja säätiedot, ja sittenhän meillä on Puolelta luvassa paikallista asiaa. Ei nyt 1:30, mutta tunnin kuluttua 2:30, ja sitten 3:30 ja 4:30 tulee vielä tätä paikallista asiaa täältä meidän kanavaltamme. Niin pysytään kärryillä sekä maailmanmenosta että sitten siitä, että mitä tapahtuu siinä sun omilla kotinurkilla.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Bastille of the Night. Torstai-iltapäivä tai päivä käynnissä puolen Suomen radiossa. Hello, hello. Jos katsotaan näitä synkkiä uutisaiheita, mitä tässä nyt on pyörinyt, niin itse asiassa piti jo eilenkin sanoa tästä, mutta sanonpa nyt, että tämä tuot ulkomailta se lentokoneuutinen, missä se perämies puukotti kapteenia ja kone syöksy maata kohti, niin jotenkin jännä täältä Suomen näkökulmasta toikin uutinen, että kun kuitenkin sinne lentokapteeneiksi, perämiehiksi, sinne lentokoneiden ohjausporukkaan, niin sinnekin on niin kuin aikamoiset testit ja aikamoiset koulut ja aikamoinen matka, että jos sinne haluaa päästä, niin eikö ne ole sitten just tämmöinen juttu, mikä niin kuin halutaan estää sillä kaikella, että sinne ei niin kuin kuka tahansa voi lompsia, että hei, mä alan nyt lentokapteeniksi tai hei, mä alan nyt perämieheksi, niin jännä sitten niin kuin lukee tällaisen, että Fly Dubain lennolla kävi tämä keissi, mikä siellä nyt sitten olikaan, että en tiedä, onko muissa maissa sitten vähän jotenkin erilaiset säännöt tai ei niin tarkkaan katsota tai tehdä psykologisia testejä tai mitään tällaista. Tai sitten tehdään ja aina sieltä sitten joku pääsee läpi sitten kuitenkin. Niin Fly Dubai oli tämä lentoyhtiö, missä kävi tämä puukotustapaus ja välikohtaus. Ja jännähän siinä oli sitten sekin, että se, mitä oliko se 5 kilometriä laskenut se kone. Että se oli mennyt 10 kilsassa ja sitten parissa minuutissa lentokorkeus laski reilut 5 kilsaa. Siinä on ollut ihan jännä pudotus toi noin. Ja hieno juttu, että siellä nyt kuitenkin sitten matkustajat saivat taltutettua tämän välikohtauksen ja otettua hommat haltuun. Meillä hommat ottaa haltuun kohta JVG ja Emma ja Matilda. Kävi miten kävi. Brother Leo, Strangers on an Island on tulossa kans ja Eppu Normaalilta yksi klassikko biisi.
1: Studiossa Jani Nival.

Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Brother Leo, Strangers on an Island. Vilkasin tuossa kappaleen aikana vähän tuota tiedotustilaisuutta, mikä on nyt käynnissä turvallisuuteen liittyen. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho ja varapuhemies Paula Risikko siinä puhuivat. Halla-aho ensin ja Risikolla jatkui puhe tuossa sitten, kun minä rupesin puhumaan, mutta ilmeisesti nämä kansanedustajien kotiin tunkeutumiset oli tapahtunut sitten vähän pidemmällä aikavälillä, että se ei ole nyt mikään semmoinen juttu ollut, että joku tietty päivä viime viikolta tai niin kuin nyt tässä muutaman päivän sisällä, vaan tätä on vissiin tapahtunut sitten jo jonkin aikaa. Näin mä ainakin tämmöisen, nappasin tämmöisen lauseen tuosta hetki sitten, mikä siinä tiedotustilaisuudessa oli. Mutta joo, sen antia ruoditaan nyt varmasti tosiaan meidänkin kanavan uutistarjonnassa sitten lävitse, ja mäkin voin sitä tuossa tosiaan vielä referoida, että mikä sen anti on, jahka se saadaan päätettyä. Mutta kuunnellaan urheiluhullu, epunormaali, klassikko. Ja otetaan yksi ranskalainen elektroninen kappale, klubimusabiisi, mikä itse asiassa kuunneltiin eilenkin tuon lähetyksen loppupuolella. Se oli Toive musiikkia eilispäivänä, ja se oli niin kova toive, että mä lupasin, että palataan siihen kappaleeseen vielä, niin palataan siihen epunormaalin jälkeen.

0: Urheiluhullut ja urheiluhullu. Joo, eilen saatiin kova toivebiisi tänne lähetyksen loppupuolella. Ihan vähän ennen kuutta, niin mä jähtin WhatsApp-toive tämmöiseltä perheeltä, joka oleilee ulkomailla. Ja he ovat tulossa Kuopion suuntaan Ristiäisiin tässä nyt sitten nauttimaan Suomen syksystä etelän mailta. Niin WhatsAppiin mä jähtin toive, numero on 0406195939, tämmöinen kuin Labak. Gladiator X, Now We Are Free niminen kappale, ja sehän sitten aiheutti eilen ihastusta sekä täällä studiossa että meidän kuulijoidenkin joukossa, niin kuunnellaan toi kappale nyt seuraavaksi Puolen Suomen iltapäivälähetyksen torstaissa, ensimmäinen päivä lokakuuta, ja sitten myös kuunnellaan kotimaista musiikkia Vilma Alinalta, Joku, jota olisin voinut rakastaa. Mutta ennen sitä toi Gladiator-biisi, Gladiator X, Now We Are Free. Labak on esittäjä.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
1: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rosten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harmaa ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harmaa. Radiovoimaa. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: biisi jotenkin siihen gladiaattori-elokuvaan, Russell Crowe, The Gladiator. En nyt yhtään muista, minkälainen soundtrack siinä on, mutta toi oli Ahosten toivekappale. Ahoset ulkomailta saakka toivoivat eilen tätä biisiä soimaan, ja tämähän ihastutti todella kovasti eilen Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Ihan siellä lähetyksen loppupuolella, ennen kuin pistettiin pillit pussiin kello 18, niin tuo biisi aiheutti liekkiemojia ja kylmiä väristyksiä sekä studiossa että sen ulkopuolella. Kiitos Ahosille loistavasta toivekappaleesta. Ja Ahoset tosiaan tulossa nyt sitten kuumasta asuinmaastaan käymään Suomeen Kuopio-ristiäisiin. Ja heillä oli sitten vielä tämmöinen vaatekriisi, että pitää vähän miettiä, että mitä pistetään päälle, kun tullaan lämpöisestä sitten Suomeen, jossa syksy ei välttämättä ole niin lämmin, vaikka nyt tänäänkin aika nättiä syyskeli. Eikö ole muuten ollut aikamoinen syysviikko meillä nyt käynnissä niin kuin tämän kelin puolesta. Että aivan törkeä hienoa säätä olla sisällä ja tehdä radioa. kyllä tässä uloskin pitäisi ehtiä vielä, kun on tätä kaunista syksyä. Mutta rupeaa tulee niin pimeä iltaisinkin jo niin aikaisin, että ei sitä meinaa iltaisillakaan enää keritä. Mutta se on pistettävä kello soimaan 5.30 ja lähettävä aamulla sitten vaikka huomenissa nauttimaan syksystä. Joo, en ole laittamassa 5.30 huomenna soimaan kelloa, en todellakaan, mutta voihan tätä ihailla sisätiloistakin ikkunalasin takaa, kun aurinko nätisti paistaa. Hei, nyt Vilma Alina, joku jota olisin voinut rakastaa, ja pian tulee kello 14 uutiset.
1: Ne viestit, jotka sulle kirjoitin, niin monta kertaa, mutta panikoin ja poistin.

0: aurinkoiseen päivään aurinkoista musiikkia. Bobby Hebb ja Sunny. Otetaan vielä lisää aurinkoa. Sitä tarjoilee siis Bruno Mars. Biisi on 24 karaatia taikuutta 24K Magic. Ja sitten kello 14 uutisia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Uutisista hyvää iltapäivää. Lahden kaupunginvaltuuston kyselytunnilla kysyttiin Day Onein Kiveriöön rakennettavaan datakeskukseen liittyvistä tietoturva- ja turvallisuusriskeistä. Keskustan valtuutettu Satu Jaatinen tiedusteli muun muassa yhtiön omistussuhteista ja mahdollisista vaikutuksista kaukolämmön toimituksiin. Lahden elinvoimajohtajan Elina Laavin mukaan Day Onen omistajiin kuuluu kansainvälisiä sijoittajia. Day One tarjoaa datakeskuksen tilat, kun taas datan käsittelystä vastaavat asiakkaat. Laavin mukaan myöskään Day Onella tai vuokralaiseksi tulevalla TikTokilla ei ole vaikutusvaltaa Lahden kaukolämpöverkkoon. Keskustaan on tulossa uusi ravintola, Speden Saluuna. Vapauden kadulle avattavan pubin yrittäjä Naki Polat ei vielä kerro avajaisajan kohtaa, mutta lupaa kertoa suunnitelmistaan myöhemmin. Suomalainen viihdetaiteilija Pertti Spede Pasanen perusti alkuperäisen Speden Saluunan Kouvolassa vuonna 1967. Speden Saluuna on yksi pisimpään samassa paikassa ja samalla nimellä toimineista pubeista Suomessa. Lahti Energian syyskuussa käynnistämät muutosneuvottelut ovat päättyneet. Yhtiö kertoo, että neuvottelujen seurauksena 9 työtehtävää päättyy. Muutosneuvottelut aloitettiin 9. syyskuuta ja ne koskivat noin 50 työntekijää. Yhtiön mukaan neuvottelujen lopputuloksena myös organisaatiorakennetta ja toimintamallia uudistetaan. Joidenkin kansanedustajien koteihin on epäilysti tunkeuduttu, kertoo Ilta-Sanomat. Lehden mukaan tekijästä ei toistaiseksi ole selvyyttä. Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että eduskuntaryhmien puheenjohtajia varoitettiin viime viikolla salaisessa kokouksessa kansanedustajien koteihin mahdollisesti kohdistuvasta tunkeutumisesta. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho, varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen pitävät iltapäivällä tiedotustilaisuuden ajankohtaisesta turvallisuusaiheesta. Tilaisuuden sisällöstä ei ole kerrottu tarkemmin. Täyssähköautot ovat yleistyneet rivakasti. Täyssähköautojen ensirekisteröintiosuus on rikkonut tammisyyskuussa 50% rajapyykin. Suomessa on ensirekisteröity tänä vuonna lähes 57 000 henkilöautoa, joista hieman yli puolet oli täyssähköautoja. Autotuojat ja teollisuusyhdistyksen mukaan täyssähköautojen suhteellinen osuus ensirekisteröinneistä on Suomessa EU-maiden toiseksi korkein Tanskan jälkeen.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikäs siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Toi oli U2, One. Erittäin hyvää torstai-iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Iltapäivän haastateltava parin tunnin kuluttua äänessä. Hän on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen. Anni Saastamoinen on julkaissut tällä viikolla maanantaina uuden teoksen. Sen nimi on Muuttumisleikki ja sitä luonnehditaan tälle, että Muuttumisleikki on rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä ja omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Mistä tietää, haluaako lasta? Entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu? Miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa? Tällaisista teemoista ponnistaa siis kirjailija Saastamoisen tuore teos, ja me mennään näihin teemoihin kello 16 jälkeen tänään Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Tunnin kuluttua suurin piirtein meidän Ranska-viikko jatkuu. Tricolori-lippua pidetään liehumassa ranskalaisia biisejä kolmen jälkeen tällä viikolla, ja tänään luvassa todella elegantti, todella tyylikäs Ranska-kappale tuossa iltapäivä kolmen uutisten jälkeen. Kohta on luvassa ei elegantti eikä ei tyylikäs tarina mun ystäväni häistä, jotka lähestyvät, mutta kaikki ei todellakaan aina mene niin kuin Strömsössä, ja mä voin kohta kertoa sulle, että minkälaisia vastoinkäymisiä mun ystävän hääpäivään liittyen tuli sit eilen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Boy Loco, My Soul. J. Karjalaisen musiikista nautitaan seuraavaksi ja myös Craig Davidin matchkua ja Irinaa puolen Suomen iltapäivälähetyksessä ja paikallista asiakin juttua sinun omalta alueeltasi. Sitä on luvassa joskus tuossa 2:30 tienoilla, eli aika pian paikallista settiä. Mutta ei vitsi, kävi kyllä tuttua miestä sääliksi. Kuulin eilen tutulta tyypiltä vastoinkäymisistä, jotka liittyy heidän hääpäivään. Siis mulla on kaveri menossa muutaman viikon päästä naimisiin. Ei ole kuitenkaan semmoinen kaveri, että mä olisin itse ollut siinä kutsuttajan listalla sinne hääjuhlaan. Et siis melko pienet häät tulossa ja ei ole niinku kirkollista vihkimistä ja tämmöistä. Mutta niillä oli siis kaikki valmista. Et mä just juttelin viikonloppuna tämän ystäväni kanssa ja hän oli erittäin fiiliksissä, että on tulossa mahtava hääjuhla, että on ruokapaikka, mihin niin kuin joskus iltapäivällä menee se pieni hääporukka ja hyvät syömingit, hieno ravintola. Ja sitten sen ravintolan yläpuolella on keikkapaikka, siellä on Samuli Putro keikka, että tämä rouva on kova Samuli Putro diggari, Samuli Putro fani. Että niillä on niin kuin kaikki valmista, että häihin joku kuukausi oli aikaa ja kaikki on niin kuin kondiksessa, ruuat on tilattu ja häävieraat on varannut hotellit ja kaikki on niin kuin hoidettu ja sitten hieno keikkailta tulossa, Samuli Putron keikka ja kaikki on siinä kompaktisti yhdessä paketissa. Se mun kaveri asuu tuolla Pirkanmaalla, niin Tampereella on tapahtumassa tämä hääjuttu. Tai oli tapahtumassa, mutta eilen tuli sitten tämmöisiä uutisia, että siellä Tampereella on semmoinen keikkapaikka kuin Olympia, niin se on mennyt konkurssiin. Totta kai siinä alakerrassa oli ravintola, missä olisi mennyt naimisiin. Kaikki hoidettu, rafla varattu, ruuat tilattu, ihmiset on varannut tosiaan ne hotellihuoneet, Samuli Putron keikka, täydellinen hääpäivä, täydellinen hääjuhla. Ja sitten elämä astuu peliin ja tsching, konkurssiuutiset. Tosi siis surullinen juttu, että se keikkapaikka siellä meni konkkaan. Tämmöiset on aina huonoja juttuja, että olisiko se 10 vuotta toiminut se Olympia siellä Tampereen seudulla ja voimia sinne työntekijöille ja yrittäjille ja koko sille jengille, ketä koskee tämä konkurssiuutinen, niin siis ikävää niin kuin sinänsä. Ja sitten vielä tosi ikävää nyt tämä hääjuhla, kun ihmiset nyt varmaan haluaisi järjestää ne häät silleen, että ei ole aina semmoista, mitä pitäisi jotenkin stressata viikkoa etukäteen. Ja varmaan monesti jää sitten kuitenkin, että niitä päätöksiä pitää tehdä vielä pari päivää ennen tai yksi yö ennen sitä hääpäivää. On moni asia auki ja tälleen. Täällä mun kaverilla oli kaikki hoidettu, kaikki oli valmista ja semmoinen niin kuin pienimuotoinen, tosi kiva hääpäivä tulossa ja asiat niin kuin valmiina jo kuukautta ennen ja ei muuta kuin sit sitä hääpäivää kohti, niin sit tuleekin jotain. Ja nyt on sit vaan niin kuin hirveä säätö niillä, että kun ihmiset on varannut ne hotellihuoneet, ei ne oikein voi vaihtaa sitä päivämäärää, että ne pitää sit sen päivän, mutta sit on vaan kysymys, että missä? Sit pitäisi löytää vaan joku paikka, että missä mennään naimisiin, niin aika karsee tilanne, että huonompi homma. Kaikin tavoin toi konkurssiuutinen, että nyt sitten tietysti monilla ihmisillä, jotka oli ostanut jotain keikkalippuja, niin joo, he joutuu sitten säätämään tuota lippuhommaa ja näin poispäin, mutta on toi nyt vähän surullinen homma sille mun kaverille, että tämä pariskunta, joka oli menossa naimisiin, niin he joutuu nyt sitten miettimään kaiken uusiksi ja niin kuin todella lyhyellä varoitusajalla.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ansku laittoi viestiä, että älä huoli, kyllä heidät naimisiin saadaan. Juu, varmasti tämä mun ystävä pariskunta, keneltä lähti se hääpaikka alta ja jatkopaikka alta, niin kyllä heidät varmasti saadaan saateltua avioliiton auvoiseen satamaan, mutta sitä mä eilenkin tälle Miekkoselle sit sanoin, että säädön määrä se on vakio, että niin kuin ikävää säätämistä vaan tulee nyt sitten ihan sikana ja sitten varmaan just semmoinen rauha, mikä siitä oli, että järjestää ne juhlat, ne on tulossa ja kaikki on valmista, niin sitä rauhaa ei tällä hetkellä ole, kun nyt kaikki on auki. Että mistä saa ruuat, missä hääjuhla pidetään, missä sitten on mahdolliset jatkot, tuleeko sinne jotain musiikkia, kun kerran sinne Samuli Putron keikalle ei todellakaan ole pääsyä, kun se keikkapaikka meni konkurssiin, niin nyt on sitten hirveän moni asia auki ja heillä on kauhea säätäminen ja kyllä mäkin sitten eilen tarjouduin, että jos voin jotenkin jeesata, niin yritän sitten jeesata tuossa hommassa, mutta mitä tässä pieni ihminen voi tehdä? No sen, mitä pieni ihminen voi tehdä. Ehkä mä yritän tehdä sen. Viestit studioon 0406195939. Kyllä toi Gladiator-biisi, se dance-biisi, klubibiisi, mikä kuunneltiin tuossa ennen kahta, niin kyllä se keräs kiitosta tänäänkin. WhatsAppissa, niin keräs eilenkin ja niin tänään. Satu kirjoittaa, ihana kappale, minkä soitit, ja täytyy kyllä sanoa, että lokakuu näyttää nyt parastaan. Mä ajattelin, että mitä Satu sekoilee, että onko Satu etukenossa, mutta ei, kyllähän se nyt tosiaan on se ensimmäinen lokakuuta. Mä unohdin sen jo. Satu laittoi kuvan, aurinkoisen kuvan, 21 lämmintä kuistilla, ikkunat pestyy ja kukat ja ihminen voi hyvin. Satulla on kiva määrä kukkia tuossa omalla lasikuistilla ja tosiaan nyt siellä puhtaat uudet ikkunat siellä kiiltää ja hohtaa oikein hyvän näköistä. Ja kyllä kelpaa syksyä viettää 21 astetta kuistilla lämmintä. Niin. Ai ai ai. Vietetään me syksyä paikallisen asian seurassa. Sitä on tarjolla aivan kohta. Musiikkia tulee ainakin vielä Craig Davidiltä, biisi nimeltä Walking Away, ja sitten mä lupasin, että Irinaakin me kuunnellaan. Joo, kyllä me sitäkin kuunnellaan. Irinan biisi on Haluun olla yksin.
1: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Peugeot 2008, hybrid, hullujen päivien hinnalla, 28 990 euroa, tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
2: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Me lähdetään nyt lenkille!
4: Ja takaisin sisälle!
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi. No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
9: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
10: Puolen Suomen radio.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Salaperäistä syksyä vietetään parhaillaan ja minä tiedän ainakin, että yhdellä tutulla lahesta tutulla kaverilla jännittävät paikat on menossa. Nimittäin hänellä on tällä viikolla ratkaistavanaan mysteeri. Viikonloppuna sen tulokset Lahden torilla tullaan mahdollisesti näkemään, jos se mysteeri ratkeaa. Ja tällä samaisella kaverilla on myös ensi viikolla pyöreiden synttärijuhlien aika. Kyseessä on Arttu Lindeman. Tervetuloa mukaan Radiovoimalle.
2: Kiitoksia oikein paljon, Minni. Täällä ollaan.
1: Siellä ollaan ja mä tiedän, että sä et ole ihan yksikseen tällä hetkellä. Ethän olekaan. Sullahan siellä aamulenkki kaveri mukana vai oliko se näin?
2: No kyllä. Joka aamu aina Freddy koiran kanssa mennään vähän aamukävelylle. Niin se piristää molempia meitä.
1: Onko se raikkaat tunnelmat?
2: Täällä on kyllä aika raikas aamu Suomen Helsingissä. Niin. Ihan siniseltä näyttää taivas ja kyllä se vähän nyt syksy taitaa tulla. Meinaa vähän olla semmoinen, että tarvii jo niin kuin hupparin ja takin, kun lähtee aamulla ulos.
1: Ihan samaa on huomattu, mutta onhan tuo ihana tuo auringonpilkistys. Täällä lähessä ainakin vähän pilkistelee. Onko siellä sama homma?
2: Joo, täällä on ollut tosi hyvät säät ja aurinkoiset säät koko viikon.
1: Mutta nyt mä kuljetan sut. Hei, sä oot siellä pääkaupunkiseudulla parhaillaan, mutta sä oot täältä Lahesta ja sä liityt Lahteen hyvin tiiviisti myös tällä viikolla. Tänne on tärähtänyt tuonne Lahden torille nimittäin tuommoinen merikontti ja sen verran ollaan jo täällä vähän käyty kurkkimassa, että siellä kyljessä taitaa lukea Fazer. Ja sulla on mitä ilmeisimmin, Arttu, jotain tekemistä tämän herkullisen yllätyksen kanssa, niin kerros mitä tässä oikein tapahtuu.
2: Se onkin mielenkiintoinen hommeli. Siellä on tosiaan jo torilla semmoinen, no merikontti, eli siis ihan oikein merikontin kokoinen sininen kontti. Ja sitten se oli kuulemma sisältää aika paljon suklaata, niin kuin kyljessäkin lukee. Ja sitten kuulemma siinä lukee myös kyljessä, että vain Arttu Lindeman voi tämän kontin avata, mikä tekee tästä kaikesta tosi mielenkiintoista. Mä oon siis saanut Fazerilta tällaisen toimeksiannon ja mulla on kotona semmoinen projekti käynnissä, jota voi mun sosiaalisesta mediasta Instagramista Arttu Lindeman nimellä seurata. Ja se toimii niin, että mun seuraajat saa joka päivä vinkkejä niihin koodin pätkiin. Ja mun pitää heidän avulla sitten selvittää tämä. Mutta ei huolta, se on mennyt tähän asti äärimmäisen mallikkaasti.
1: No tämä olikin vähän jännä paikka tässä. Mä ajattelin, että jos sä oot ihan alkutekijöissä siinä, niin eikö sä lauantaihin mennessä selvittää sen seuraajien kanssa. Ja eikö se ollut silleen, että jos se koodi ratkee, niin lauantaina puolilta päivin kontti ja sinä ootte Lahden torilla ja siis tuleeko sieltä suklaata niin paljon, että riittää kaikille paikalle tulijoille lähes? Tulko ainakin.
2: No näin, ne on ainakin sanonut, että kyllä siellä enemmän on kuin 20 levyä, että kyllä siellä pitäisi sitä sitten olla. Mikäs Minni on sun lempisuklaamaku?
1: Aika hyvä kysymys. Tänään aamulla nimittäin kuuntelijoiden kanssa ollaan tätä mietiskelty ja ennen kuin mä kerron mun oman, mä lupasin, että mä en paljasta sitä vasta kuin loppulähetyksessä, niin mä en voi sullekaan vielä kertoa, mutta oho. Siis 95% kuuntelijoista on Fazerin sinisen kannalla. Eli siellä on vaan tuommoinen hajaa prosenttimäärä sitten muille suklaille, niin toisaalta tämä ei mua ainakaan yllättänyt.
2: Okay.
1: Yllättikö sut?
2: No ei yllättänyt, mutta mä oon sitten vaan erilainen tässä suhteessa, koska itse on kyllä, on aina, jos niissä on niitä jotain muita makuja, niin ne kyllä kiinnostaa.
1: Kiinnostaa.
2: Mun mielestä pähkinä ja suklaa sopii yhtään hyvin. Mä tykkään niinku niistä. On ne sitten rouheita tai kokonaisia. Ne on musta hyviä. Ja sitten viime aikoina mä oon syönyt sitä Avec-suklaata, eli niitä Ranskan pastilleisia suklaajoukossa.
1: Ei vitsi, hei.
2: Tosi hyvä.
1: No, ehkä mä en pysty pidättelemään, koska siis se lausui noi taikasanat kanssa, kyllä se pähkinäsuklaa, siis se on jotenkin niin kuin, se vie jalat multa alta ja tykkään myöskin niistä Avec-pastilleista, mutta en oo maistanut vielä tota suklaata, pitää kokeilla hei totakin siis.
2: Joo, se on kyllä tosi hyvä. Se on kyllä, kaikkihan ne maut on tosi hyviä mun mielestä, mutta jotkut parempia kuin toiset. Ne on makuasioita.
1: No hei Arttu, sulla on käytännössä koko Lahti myöskin mahdollisesti auttajana tässä koodin ratkaisemisessa. Eli jos sua lähtee seuraamaan, niin sitten pääsee tätä salaisen agentin tehtävässä Arttu Lindeman ja siis auttamaan, niin voiko sä vähän neuvoa vielä, että mitenkä, jos haluaa sua jeesata ja sitten koko Lahteen saamaan tätä suklaata, niin mitä pitäisi tehdä?
2: No tosiaan, jos Instagramia käyttää ja älypuhelimesta Instagram-applikaatio löytyy, niin sinne voi mun nimen kirjoittaa Arttu Lindeman ja sieltä löytyy uusimpien postauksien joukosta tämä tämmöinen ihan voisi jopa elokuvaksi kutsua, että ei vähän erilaisen, kun mä oon nyt tässä viime vuodet elokuvamiehenä profiloitunut, niin mä teen vähän erilaisen somekampanjavideon tähän, kun mitä yleensä, ja siitä tuli tosi hieno, ja se on saanut kyllä valtavan paljon katselukertoja, että siinä on varmaan olisiko siinä yli 500 000 katselukertaa tällä hetkellä.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Se oli Irina, Haluan olla yksin, torstai-iltapäivä käynnissä. Kanava on Puolen Suomen radio Nivalajani studiossa ja WhatsApp-yhteydet auki 0406195939. Joo, Ranska-viikko tällä viikolla. Puolen Suomen biisi tulee 3 jälkeen. Se on elegantti ranskalainen, hieno tyylikäs laulu tänään. Sovittiin muuten eilen erään kuulijamme kanssa, että ensi viikolla on blues-viikko. Joo, eli blues-henkistä musiikkia, jotain blues-otsikon alle menevää kamaa kello 15 jälkeen. Niin kuulijamme toiveesta tällä viikolla Ranska-viikko, ensi viikolla blues-viikko. Niin nämä on hienoja nämä teemaviikot. Hyvä. Joo, ja täytyy sitä Gladiator-biisiäkin kuunnella kyllä vielä joskus muuten, mikä kuunneltiin ennen tuossa kahta. Sen verran paljon tulee palautetta siitä, hyvää palautetta. Labak, Gladiator X, Now We Are Free. Virpi hehkuttaa sitä, että ihana biisi oli se Gladiator-kappale. Tuli hyvä fiilis ja Virpi toivoo lisää hyvää fiilistä Kate Ryanin musiikin myötä. Tämänkin sopii nyt meillä Ranska-viikkoon. Kate Ryan, Ella.
1: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Tässä toive musiikkia Virpille, hyvää fiilistä Kate Ryanin musiikin myötä, Ella Ella Laa. Ja hyvää fiilistä tarjoilee kohta muun muassa Van Halen, otetaan energinen Jump-kappale ja myös Robbie Williamsia kuunnellaan kohta puolen Suomen iltapäivässä. Ja jos sulla kutkuttaa joku toivelaulu, ei tarvi siis olla mikään ranskabiisi, voi olla ihan mikä vaan, niin muista meidän WhatsApp-numero 040 619 5939.

Van Halen Jump. 10 minuuttia saadaan uutisia. Anssi laittoi viestiä, että morjes Jani, kohta täytyisi lähteä äijä hommiin. Meinaan, että rännin laittoon, niin voisinko toivoa vähän huumorimusaa Lapinlahden lintujen vihtaasi on kustu. Laitetaan huumorimusiikkia Anssille tulemaan ennen uutisia. Lapinlahden linnut vastaa siis siitä ja tuossa tulee vielä Zara Larssonin kappale Can't Tame Her myös.

Anssin toivekappaleen Lapinlahden linnut. Vihtaasi on kustu. Viestit studioon 0406195939. Aivan kohta niitä iltapäivä kolmen uutisia.

ilmoitetaan tässä vielä, kun ehditään ennen uutisia. Tomi Saario ja kappale 100 miljoonaa puutarhaa. Kuuntelet Puolen Suomen radion iltapäivälähetystä. Hyvää torstaita!

0: Uutisista hyvää päivää. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut käynnistää ensi viikolla muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on 42 työntekijää. Alustavan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan vähintään 10 työntekijän irtisanomiseen. Toimenpiteet kohdistuvat liiketoimintayksikön vakinaisiin päällikkö- ja esihenkilötehtäviin sekä vastaaviin laitoshuoltajiin. Muutosneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnalliset syyt. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluissa on noin 500 työntekijää. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, koulutuskeskus Salpaus ja Heinolan kaupunki. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäilyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Helsingin poliisilaitos tiedotti tekevänsä asiassa tiivistä yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa. Poliisin mukaan selvitys on alkuvaiheessa eikä asiasta ole enempää kommentoitavaa. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Asiasta kertoi puhemies Jussi Halla-aho tiedotustilaisuudessa eduskunnassa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, Halla-aho sanoo. Lahden kaupunginvaltuuston kyselytunnilla kysyttiin Day Onein Kiveriöön rakennettavaan datakeskukseen liittyvistä tietoturva- ja turvallisuusriskeistä. Keskustan valtuutettu Satu Jaatinen tiedusteli muun muassa yhtiön omistussuhteista ja mahdollisista vaikutuksista kaukolämmön toimituksiin. Lahden elinvoimajohtajan Elina Laavin mukaan Day Onein omistajiin kuuluu kansainvälisiä sijoittajia. Day One tarjoaa datakeskuksen tilat, kun taas datan käsittelystä vastaavat asiakkaat. Laavin mukaan myöskään Day Onella tai vuokralaiseksi tulevalla TikTokilla ei ole vaikutusvaltaa Lahden kaukolämpöverkkoon. Lahden keskustaan on tulossa uusi ravintola, Speden Saluuna. Vapauden kadulle avattavan pubin yrittäjä Naki Polat ei vielä kerro avajaisajan kohtaa, mutta lupaa kertoa suunnitelmistaan myöhemmin. Suomalainen viihdetaiteilija Pertti Spede Pasanen perusti alkuperäisen Speden Saluunan Kouvolassa vuonna 1967. Speden Saluuna on yksi pisimpään samassa paikassa ja samalla nimellä toimineista pubeista Suomessa.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Vuotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Madcon featuring Ray Dalton, Don't Worry. Pari biisiä, niin kuunnellaan puolen Suomen biisi. Ranska viikko meillä menossa ja kuunnellaan erästä ranskalaista multi-instrumentalisti naista aivan kohta. Ja hän ei ole kuitenkaan yksin liikkeellä, vaan hän on sitten toinen ranskalainen nainen menossa mukana. Niin tämmöinen kahden naisen elegantti ja tyylikäs duettobiisi tulossa meidän puolen Suomen biisinä tänään. Siihen mennään
1: puolen
0: ihan kohta.
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja tunnin kuluttua iltapäivän vieras haastateltava kirjailija sekä toimittaja Anni Saastamoinen on messissä. Häneltä on ilmestynyt Muuttumisleikki-niminen kirja tällä viikolla ja se kertoo nimensä mukaisesti siitä, kun ihminen muuttuu matkalla äidiksi ja

0: Moro Jani, aurinkoista päivää. Nyt on autossa kitkarenkaat alla. Hyvä Pauli, ei ollenkaan etukenossa. Kyllä nyt rupeaa olemaan näitä päiviä, että alkaa olemaan niitä yöpakkasia. Alkaa olemaan päiviä, että on yöpakkasia. Niin ihan hyvään aikaan Pauli on liikkeelle, ei yhtään etukenossa. Just hyvä aika pistää kitkat alle. Niin on ainakin sitten turvallinen olo aamuöisin ajella, jos pitää aikaisin lähteä johonkin kylmän yön jälkeen. Niin hyvä Pauli, minä lupaan tsempata kans sen oman autoni kanssa, mutta se on semmoinen juttu, että pitää mennä rengaskaupoille meikäläisen. Että joo, siinä on vaan tommonen pieni. Että no joo, mutta ei siitä lisää nyt tässä vaiheessa iltapäivän enempää, mutta se on meikäläisen murhe. Mutta sekin pitää vaan hoitaa nyt se juttu, koska elämme ensimmäinen päivä lokakuuta ja Paulilla on jo kitkat alla, niin Nivalan poikakin voisi vähän pistää autohommiinsa vipinään, mutta pitää huoltaakin sitä ennen. Tässä on nyt vähän kaikenlaista. Ja sitten hajosi se vara-auto, just laturi meni. No joo, ei mennä näihin mun autohommiin nyt. Mä voin kertoa niistä joskus sitten paremmalla ajalla, mutta pistetään Paulin toivelaulu soimaan ja kohta nautitaan tämän päivän Puolen Suomen biisistä, joka tosiaan on sieltä Ranskan maalta, jos se on vielä jäänyt epäselväksi, niin Ranska viikko meillä käynnissä, mutta Paulin toive on Coco Jumbo.
1: Studiossa Jani Nivala.

Paulin toive, Mr. President ja Coco Jumbo, ja Paulilla tosiaan jo kitkarenkaat alla. Hyvä Pauli. Näin, kello on sen verran, että voidaan lyödä soimaan tämän päivän puolen Suomen biisi. Meillä tosiaan Ranska viikko menossa, spesiaali viikko. Ranskan musiikkia, ranskan kielistä musiikkia, ranskan fiiliksen musiikkia tai Ranskasta peräisin olevaa musiikkia tarjolla tällä viikolla tähän kellonaikaan. Ja nyt päästetään irti semmoinen yhden naisen iskuryhmä, Requin Chagrin niminen bändi, joka tavallaan sitten on vaan yhden hengen proggis. Et Marion Brunetto niminen tyyppi soittaa kaikki soittimet, itse rummut ja kitarat ja kosketisoittimet ja tekee biisit. Ja se on niin kuin hänen brokkis, ranskalainen daami, joka tekee hienoa musiikkia yssikseen. Mutta kuunnellaan tätä bändiä, joka muuten on meidänkin kanavalla soinut. Täällä on yksi For You-niminen biisi pyörinyt joitain kertoja täällä meidän lähetyksissä. Niin kuunnellaan nyt sitten semmoinen kappale, missä tämä multi-instrumentalisti ranskatar Marion Brunetto on ottanut sitten mukaan näyttelijä Anaïs de Moustierin. Pahoittelut näistä mun lausumisista. Se on, mitä se on. Tällä rahalla sai tämmöisen ranskan lausujan. Niin Requin Chagrin -yhtye, eli siis Marion Brunetto featuring Anaïs de Moustier, muutaman vuoden takainen. Hieno, elegantti, tyylikäs crush-kappale. Meidän Ranska-viikko jatkukoon tällä hienolla teoksella nyt.

0: Mitäs mieltä tästä? Jatkoon vai ei? Oliko mistään kotoisin Reguin Chagrin ja Anais Demoustier Crush-niminen biisi? Mä oon aivan sulavaha, aivan pähkinöinä, mä oon aivan pekonia, mä oon aivan sillisalaattia, aivan hunajaa tämmöisen musiikin äärellä. Ihan siis täydellinen biisi. Mä muistan, kun törmäsin jossain eka kerran tohon lauluun, niin mun oli pakko lähettää se sitten yhdelle kaverille heti sen jälkeen, että hei, tsekkaa tämä semmoiselle kaverille, joka on musadiggari ja tekee äänisuunnittelua työkseen ja on semmoinen musiikkipää, vähän niin kuin minäkin, niin mä lähetin hänelle tuonne, että hei, mitäs mieltä tästä, ja hän oli, että on kyllä kova biisi, että on aika hienoa kamaa ja hienot soundit, ja mä olin, että kyllä, ja hieno fiilis. Reguin Chagrin, yhtäinen ranskaa osaa, mutta yritetään taas. Se vissiin tarkoittaa jotain surullista haita tai suruhaita, tai ei kai semmoista oikeasti olemassa semmoista hailajia edes Ranskassa, mutta jos käännetään nuo kaksi sanaa, Reguin, Chagrin, miten se sitten ikinä lausutaankaan, niin se on joku suruhai tai joku semmoinen vastaava käsittääkseni. Jatketaan hei Ranska-viikkoa vielä huomenissa perjantaina sitten tähän samaan aikaan joku asiaan kuuluva biisi. Tämä oli vähän tämmöistä uudempaa Ranska-kamaa, ehkä vähemmän tunnettu yhtye toi Reguin Chagrin. Pitäisikö huomenna ottaa joku ikoninen Ranska-biisi joltain ikoniselta Ranska-bändiltä tai artistilta sit soimaan? Jos on joku ehdotus mielessä, niin muistakaa tämä meidän yhteys studioon 0406195939, niin voidaan miettiä vaikka kimpassa yhdessä tuumin joku Ranska-viikon paketoiva kappale sit huomiselle, mutta joo, kyllä toikin oli aika kova toi. Kova on myös Maustetytöt-niminen porukka. Tein kai lottorivini väärin. Sam Fender, The Treadmill, vähän tuommoista Bruce Springsteen-tunnelmaa, mutta ilman Bruce Springsteen ja Sam Fenderin musiikkia tulossa kans kohta. Ja paikallista asiakin luvassa ihan pian, eli 3:30 paikallinen juttu.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Nyt on mega-autossa hullun halpaa. Uusi Opel Mokka Hybrid huippuvarusteilla hullujen päivien hinnalla 28 990 euroa tai 269 euroa kuussa. Ja vielä hullumpaa, rahoituskorko 0%. Myynnissä rajoitetun ajan. Nopeasti mega-autoon Alhon kadulle. Näitä autoja ei riitä kaikille.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
6: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
7: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Maussarit. Onks niillä semmoista lempinimeä? Maustetytöt, Tenkai, Lotturivini, väärin. Ihan kohta paikallista asiaa luvassa. Mutta kyllä toi tämän päivän puolen Suomen biisi Reguin Chagrinin Crush kelpasi kansalle. WhatsApp todistaa sen. Kyllä, kyllä, kyllä. Muun muassa tämmönen viesti, että kyllä tämä biisi menee jatkoon. Niin kaunis kappale. Joku nimetön henkilö laittoi tuon viestin ja sitten saati tämmöinen kirjoitus tänne Merviltä, että moi, en tiedä onko jo Ranska viikolla soinut, mutta itse ainakin ihastuin ranskalaisen Indochine-bändin Sanna Marinista kertovaan biisiin Sanna sur la croix, Sanna sur la croix. Videokin jotenkin sykähdyttää, ehkä vaikuttaa kun sinivalkoisten lasien läpi nautiskelee tästä taidepläjäyksestä, ei ku soimaa, kyselee Mervi. Indochine. Sanna sur la croix. Joo, mä kaivan ton jostain. Pistetään tänään vielä soimaan tässä lähetyksessä heti, kun mä löydän ton biisin. Mulla hetki menee ton jostain saada. Mutta ei mikään ihme, tuli tosta Reguin Chagrinista Indochine-bändi mieleen. Jotain yhteistyötäkin nuo kaksi on tehnyt, se Reguin Chagrin ja Indochine-orkesteri, joka sitten käsittääkseni on tämmöinen vähän pidemmät perinteet omaava, jo tosi pitkään toiminut bändi. Mutta joo, Mervi, kiitos tästä. Pistetään sinivalkoisten lasien läpi soimaan sykähdyttävä Sanna sur la croix -kappale heti kun keretään. Mutta nyt Sam Fender, The Treadmill ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Arttu Lindemanin kanssa ollaan tänään Radiovoimalla juteltu siitä, miten Kälahen torilta löytyy merikontti. Se on Fazerin kontti ja se on täynnä suklaata. Arttu Lindeman seuraajineen, Instagram-seuraajineen selvittää tällä viikolla koodia. Ja jos koodi ratkeaa, niin tulevana lauantaina toi kontti avautuu kello 12 ja sieltä lähtee suklaata lahtelaisille.
2: Aidosti paikallinen.
1: Mietipäs vielä Arttu sitä hetkeä, että kello 12 Lahden torilla, jos koodi on ratkennut, niin miltä siellä näyttää?
3: Niin, en tiedä. Mä oon ollut siellä Lahden torilla monet kerrat. Joskus mä oon noussut siitä lauantai-sunnuntai välisenä aikana taksiin, jolloin siellä on ollut vähemmän jengiä. Ja mä oon ollut siellä myös 2017 Yle X-popissa esiintyjänä, jolloin se oli niin tukossa, että ei Aleksilla mahtunut autot ajaa. Et varmaan jotain siltä väliltä.
1: Se kannattaa lähteä itsekin sitten todistamaan.
3: Ehdottomasti, mutta se ottakaa sen verran sitä someen haltuun, että tosiaan saa sen kontin auki. Että eihän siinä, muutenhan sinne ei tulla, jos ei sitä konttia saada auki. Että siinä on vielä tämä pikku twisti.
1: Niin
3: ei käsi saada, mä luotan mun seuraajiin.
1: Mä en tiedä, sit kolkutellaanko siellä, jos se koodi on ratkenut, niin kolkutellaan siellä merikontin nurkilla ja koitetaan selvittää, miten sen sitten saa. Mutta se nähdään, se on vielä tämmöinen salaperäinen, muutama päiväinen tässä elettävä ennen kuin homma ratkee. Mutta mä haluan kuljettaa hei ensi viikkoon valmiiksi sut kanssa. Sulla on henkilökohtainen juhlaviikko, voisi sanoa tiedossa, sä täytät pyöreitä, eli tasan 30 vuotta. Niin miltä tää tuntuu?
3: No se tuntuu tosi kivalta. Ei mulla ole siitä yhtään huono fiilis ainakaan, että päinvastoin. Ehkä tässä, tiedätkö, pikkuhiljaa alkaa lähestyä niin sanotusti miehen ikä.
1: Tuntuuko susta siltä, että sä oot niinku aikuinen vai tuntuuko siltä, että mitä ihmettä, että täytänkö mä nyt jo 30 vuotta?
3: Ei kun mulla meni tähän teoria. Mä ajattelen silleen, että menee tämä elämä jotenkin hassusti 10 vuoden välein. Että ihminen kun on 10-vuotias, niin se saa jonkun identiteetin, ihan mikä tahansa. Joku on heppotitte ja joku on lätkäjätkä, ihan mikä vaan. Mm-hmm. Ja sitten sä elät sen identiteettiskaan 10 vuotta, sä oot 20, niin sähän tiedät tasan tarkkaan, että kuka hitto sä oot. No sit sä oot 30, niin sulle ei taas ole mitään hajua. Sä mietit, että kuka hitto mä oon. Kunnes sä täytät joskus 40 ja sä tiedät taas tasan tarkkaan, että kyllä mä tiedän muuten, kuka mä oon. Ja sit tulee taas 50 vuotta täyteen ja sit sä mietit taas, että hetkinen, kukahan mä oikein onkaan. Tämä on mun teoria.
1: Ihan mahtava teoria. Mä en ole koskaan sitä ihan tolla lailla ajatellut, mutta siis sullahan on, jos sä tälleen ajattelet, niin ihan mielettömän jännät paikat sitten siinä suhteessa tiedossa, että sä et vielä tiedä edes, että kuka Arttu Lindeman on ensi viikon jälkeen.
3: No ei kun just näin, ja on tässä kaikenlaisia ajatuksia ollutkin päässä, ja sitä on just funtsailu, että mitä sitä haluaa nyt seuraavan 10 vuotta tehdä, kun tässä mun työ on ollut aika julkista, ja mä oon tehnyt vähän musiikkia ja vähän somea, ja telkkaria ja kaikenlaista on touhunut tuossa ja hirveä tarve on ollut saada huomioon koko ajan. Niin katsotaan, jos sitä seuraavan 10 vuotta ei vedäkään niin ehdottomasti, vaan tekee kivoja juttuja, vaikka ei saisikaan niin paljon haippia. No, niin katsotaan, ihmetellään.
1: Hei, voi olla ihan hyvä suunnitelma. Eletään semmoista ajatusta tässä, että jos tähän linjoille nyt sun ja mun kanssa, niin liittyisi 20-vuotias Arttu mukaan. Niin, mitä sä haluaisit hänelle sanoa? Haluaisitko sanoa jotain sellaista, mistä sä oot hänestä ylpeä näin pian 30-vuotiaana vai minkälaisen tervehdyksen sä hänelle sanoisit?
3: En mä tiedä. Sanoisin varmaan, että kova ajo vaan, että vissat läikkyy, että hanaa vaan, että kaikki tehdään, mitä on suunniteltu.
1: Joo, mahtavaa. Ja, onks nyt sitten tää seuraava 10 vuotta sä lupasit itsellesi tuossa äsken vähän semmoista ehkä rentoa ajanjaksoa. Niin onko joku semmoinen juttu, mikä nousisi mieleen, joka voisi olla hauskaa tehdä ihan vaan sen takia, että se on susta hauskaa? Vaikkei se olisi kenestäkään muusta.
3: No mä oon itse asiassa alkanut vähän treenaa tuossa kesällä ja en mä missään hullu hyvä stigissään, mutta mä oon löytänyt urheilu ihan erilaisella tavalla. Ja mulla on ekaa kertaa treenitavoitteita, niin kyllä mä tässä 30 ja 40 välissä, niin Mulla on kaksi tavoitetta. Haluan nostaa 100 penkistä ja juosta 10 kilsaa alle tunti.
1: Hei, hyvät tavoitteet. Ja siis tossahan nyt tässä samalla kannustat meitä muita, jotka näissä liikunta-asioissa koittaa niitä omia. Se on hyvä, kun sinne pääsee vähän itteensä haastamaan, eikä tarvii vertailla sitten muihin.
3: Joo, ja sitten kun sen ei tarvi myöskään sen liikkumisen olla semmoista ikävää ja repimistä, että teet sä verenmaku suussa, vaan se voi olla ihan rentoa. Että kyllä tossa ennen kuin on juoksulenkkejä tehty, niin kyllä mä oon ihan vaan käppäillyt ja touhuillut, mutta en mä oikein keksi mitään tollasia. Elämä on niin mahtavaa ja on niin siisti fiilis monesta jutusta, niin ei tässä tiedätkö, touhuilla menee ja...
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Adele, Water Under the Bridge. Miljoona sade. Tuokin yhtye on ollut jo aika pitkään olemassa. Mitä, oliko se nelikymppiset vai mitä se miljoona sade nyt juhlistaa? Jotain pyöreitä vuosia niillä nyt sitten oli. Tässä näin ihan nyt hiljattain. No anyways, tässä oli toivottu Sanna Marin biisiä. Mä kyllä saan sen soimaan nyt joo. Otetaan vaikka tossa neljän jälkeen, niin mä ehdin sen tosiaan pistää meidän tänne järjestelmiin ja kaiken niin kuin kunnolla. Sanna Sur La Croix, vai mikä sen nimi nyt oikein olikaan. Niin kuunnellaan toi Indochine-yhtyeen ranskalaisen bändin Sanna Marinista inspiroitunut biisi neljän jälkeen. Et jos oot missannut tommosen kappaleen, niin kohta perehdytään siihen. Tai tossa neljän jälkeen perehdytään siihen. Ja neljän jälkeen iltapäivän haastateltava kirjailija Anni Saastamoinen puhumassa vanhemmuuden tuskasta ja kaikesta sen semmoisesta, että pitäisikö vanhemmaksi edes ryhtyä. Ja hänellä on tullut Muuttumisleikki-niminen kirja tästä aiheesta. Niin tota luvassa kans neljän jälkeen tänään puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Joo. Miljoona sade, Voi pallo ja The Black Keys -orkesterin juurevaa rockhenkistä musiikkia nautitaan kans ihan pian.

0: Kyllä se oli 40-vuotisjuhlavuosi, mikä miljoona sateella oli menossa. Joo, sitä mä tuossa aprikoin. Ja pasmat meni vähän sekaisin mulla ennen tuota biisiä, kun täällä rupesi joku imuroimaan täällä studion vieressä. Alkoi kuulua semmoinen tosi kovaa. Mä sanoin, mikä ääni toi on? Mistä toi tulee? Hajoaks mulla joku mikseri täällä? Mä en tiedä, kuulit sä sitä, mutta joo, joku ihme imurointisoundi tuli jostain. Tai sitten tuli mun päästä. Nyt tulee The Black Keysin A Little Too High-kappale ja sitten boogie-musiikkia. Yes sir, I can boogie. Bakkara huolehtii kohta tuosta laulusta.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tan kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
2: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.
3: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijastin.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

The Black Keys a little too high. Mulla on täällä semmonen pädi, mistä mä luen WhatsApp-viestejä. 0406195939 numeron viestejä. Mulla oli siinä laturi kiinni ja se on niinku hauska tämmönen hauska niinku lataustyyli, että vaikka on laturi seinässä ja pädi latauksessa, niin siitä niinku vähenee virta koko ajan siitä pädistä, vaikka se, niin kuin, se laturin virta ei riitä lataamaan sitä. Mä katsoin, että rupeaa olemaan 22%, laturi on ollut kiinni kuinka kauan, 21%, 19%, 17%. No, nyt on mielenkiintoista touhua, että ei riitä niin kuin laturissa poveri pädiin tuomaan tätä virtaa. Niin onneksi oli toinen laturi, missä on järeämpi muuntaja tuossa, niin iskin sen sitten kiinni. Nyt on 25%, eiköhän se tosta pikkuhiljaa, mutta joo, taitaa olla toi meikäläisen pädi nyt sitten vähän niin kuin akkunsa kanssa jo niin sanotusti tiensä päässä, että hauskaa, kun pädi on latauksessa, mutta virtaa ei tule yhtään, että virta vaan vähenee, niin yksikseni täällä naureskelin tälle tosi seikalle. Yes sir, I can boogie, Bakkaran kappale, otetaan yksi toive tämän jälkeen.

Savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen äänessä neljän jälkeen ruotimassa lapsien saamisen ja lapsien tekemisen vaikeutta. Häneltä on ilmestynyt tällä viikolla uusi kirja nimeltä Muuttumisleikki. Mennään tähän piakkoin sitten uutisten jälkeen. Mutta WhatsApp-numeroomme 0406195939 tuli viesti, jossa huhuillaan Komiat yhtyeen perään. Mihin on Kaihosielu-biisi kadonnut lähetyksestä, kyselee kuulijamme. No eihän se mihinkään kadonnut. Tässä se tulee ja Komioitten jälkeen neljän uutisen.

0: Uutisista hyvää päivää. Pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Kansanedustajien asunnoissa ei tiettävästi ole murtojälkiä, eikä mitään ole tiettävästi varastettu tai rikottu. Motiivista tai tekijästä ei ole tässä vaiheessa tietoa, puhemies Jussi Halla-aho sanoo. Orimattilassa esitetään kahden Oriontornin purkamista. Kaupungin vuokrataloyhtiö Orimattilan asunnot hakee purkulupaa vuonna 1970 valmistuneille 7-kerroksisille kerrostaloille Oriontiellä. Yhtiö perustelee purkamista rakennusten heikolla kunnolla, kalliilla korjaustarpeilla ja asuntojen heikolla kysynnällä. Lahden museot vastustaa purkamista ja pitää rakennuksia osana maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Ensi viikolla kokoontuvalle kaupungin lupajaostolle esitetään purkulupien myöntämistä. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut käynnistää ensi viikolla muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on 42 työntekijää. Alustavan suunnitelman arvioidaan toteutuessaan johtavan vähintään 10 työntekijän irtisanomiseen. Toimenpiteet kohdistuvat liiketoimintayksikön vakinaisiin päällikkö- ja esihenkilötehtäviin sekä vastaaviin laitoshuoltajiin. Muutosneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnalliset syyt. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluissa on noin 500 työntekijää. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, koulutuskeskus Salpaus ja Heinolan kaupunki. Hollolassa kerätään ehdotuksia tämän vuoden Pro Hollola-mitalin saajaksi. Mitali myönnetään tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta Hollolan kunnan hyväksi. Ehdokkaaksi voi esittää hollolalaista henkilöä, seuraa tai järjestöä, joka on muun muassa tehnyt Hollolan nimeä tunnetuksi ja arvostetuksi. Viime vuonna tunnustukset myönnettiin hämeenkoskelaisille, kotiseutuvaikuttajille, Rauni Miettiselle ja Koskiseuran puheenjohtaja Kari Kaivolalle.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Ei sanota elämälle ei, sanotaan elämälle oui. Oui, monsieur, tai oui, mademoiselle. Aivan kohta iltapäivän haastateltava savolaislähtöinen kirjailija Anni Saastamoinen on äänessä. Häneltä on tällä viikolla tullut Muuttumisleikki-niminen kirja. Rakastetun kirjoittajan mustan huumorin sävyttämä omakohtainen kuvaus lapsen haluamisesta, äidiksi tulemisesta ja siitä, miten lisääntyminen muuttaa ihmistä. Tähän tarkemmin hetken
1: Puolen
0: kuluttua.
1: Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mutta nyt kuunnellaan sitä Indochine-nimistä bändiä ja heidän Sanna Marin biisinsä. Muistatko, kun tästä on kirjoiteltu pari vuotta sitten ihan lehtijuttujakin, kun bändi julkaisi ranskalainen Indochine-yhtye kappaleen nimeltä Sanna sur la croix. Sanna ristillä on suomalainen käännös. Meidän kuulija Mervi pisti viestiä.

0: yksi, ja he tosiaan ottivat jotenkin Sanna Marinin asiat omakseen. Biisissä lauletaan muun muassa, että Sanna Marinin kannattaisi pelastaa itsensä, koska he eivät ansaitse sinua. En tiedä, tarkoitetaanko heillä sitten meitä suomalaisia tässä tapauksessa. Joo, kuunnellaan tämä biisi, otetaan muistutus, että tämmöinenkin laulutus pari vuotta sitten tuli. Ja kyllähän Sanna Marin itsekin muuten huomioi tämän kappaleen silloin aikana, että hän jossain sosiaalisessa mediassa jakoi jonkun päivityksen tähän liittyen, että tämmöinen kappale on nyt tullut. Ranskalainen yhtye, Indochine, Sanna sur la Croix. Kuulijamme Mervin.
1: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Aika vetävä biisi. Indochine Sanna sur la Croix. Tai jotain sinne päin. Pahoittelut jälleen kerran ranskan lausumisestani. Mutta jatketaan lisää ranskan lausumista tulossa täältä. Vissiin tuossa biisissä lauletaan jotain oi Sanna tai osanna niin kuin ranskaksi. Ja sitten hebrean sanan hosanna ja latinalainen osanna kuvaavat sitä, kun pyydetään jumalallista apua tai pelastusta. Tämmöinen fakta löytyi Ilta-Sanomien vanhasta jutusta. Okei, että siinä on niinku tällaista osanaa, kyrie eleison tyyppistä avunhuutoa. Eikö se ole jotain kreikkaa vai mitä kieltä se on latinaa, se kyrie eleison. Eikö sekin tarkoita, että Jumala auta tai jotain tämmöistä. En mie mikään lingvisti ole, mutta voi mie kyllä vilkasta. Hei, sitten iltapäivän haastattelu.
1: Yllättävän paikallista.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä iltapäivän haastateltava kirjailija ja toimittaja Anni Saastamoinen on mukana. Terve, terve.
2: No terve, terve.
0: Onnittelut hei sun tuoreimmasta kirjasta Muuttumisleikistä, joka ilmestyi tällä viikolla.
2: Kiitoksia kovasti. Joo, maanantaina se julkaistiin.
0: Joo, kirja, joka kertoo, tämä on nyt mun tulkinta, kipuilusta siinä, että hommataanko lapsia ja sitten kun niitä hommataan, niin sitten äidiksi tulemisen vaikeuksista ja muutoksista ja ihmisenä olemisen ihmeellisyydestä, niin nyt saa täydentää vapaasti tai korjata, mistä muuttumisleikki kertoo.
2: No, muuttumisleikki kertoo ehkä siitä, mistä mihin syntyvyyskeskustelu on viimeiset, en mä tiedä, 20 vuotta, koko etenkin ehkä mun aikuiselämäni ajan sille aika rankasti porautunut. Eli siis siitä, että miksi ihmiset ei hankin lapsia. Toi kirjan alkuosa pyrkii vastaamaan siihen kysymykseen vähän sille yhteiskuntaa syyllistämällä siitä, että eihän tämmöisen maailman nyt noin helppoa ole lisää ihmisiä hankkia, kun ei oikein tiedä, että onko itselläänkään kattoa pään päällä, jos vähän kärjistetään. Ja sitten tosiaan, kun saa sen päätöksen muhiteltua valmiiksi, että mitä lapsia haluaa, niin sitten ei olekaan niin simppeliä se lapsen saaminen, vaan lapsettomuushoitajan kautta sitten kynnetään aika syvissäkin pohjamudissa siinä kirjassa ja käydään läpi aika syvällisestikin sitä prosessia itsessään. Ja sitten lopulta, kun se kauan kaivattu ja kauan toivottu lapsi saadaan, niin sitten tuleekin vähän yllätyksenä, että minkälaisia mielen mullistuksia tuoreena äitinä voikaan käydä läpi. Niin tässä tämmöinen kaari ehkä siitä pienenä tiiserinä, että mitä kaikkea siitä kirjasta löytyy. Mm-hmm.
0: Ja sit sä koit sen jälkeen, kun lapsi syntyi, että jotenkin äitinä sitä jäi vähän yksin, tai että olisi voinut saada enemmänkin huomiota, jeesiä, tukea, eikö näin?
2: Niin, no kyllähän siinä aika yksin jää. Se on kiinnostavaa, että mä oikein tiedän, että onko se semmoinen niin kuin nykyyhteiskunnan ongelma, että vähän niin kuin ollaan ehkä unohdettu, että tämä nykyyhteiskunta on semmoinen aika paljon yksilölle itselleen vastuuta antava, ja se on tietenkin hyvä, niin en odotakaan, että joku tulee sille kotiin kädestä pitelemään, mutta että ennen vanhaan, kun on ollut niitä läheisempiä, tai on perheet osannut lähempänä toisiaan, niin on ollut enemmän semmoista niin kuin hoivan jakautumista, ja on ollut enemmän tukiverkkoja lähempänä, niin se on nyt tosi erilaista se vanhemmuus, että kun mä asun vaikka mun vanhemmista noin 400 kilometrin päässä ja puolison vanhemmat on niin ikään 100 kilometrin päässä ja on ystäviä, jotka on samassa elämäntilanteessa, eli niin kuin heiltäkään ei hirveästi sitä niin kuin tukiverkkoa liikene. Ja sitten toisaalta myös se, että miten raskaana ollessa neuvolassa sai aivan täydellisen primaa hoitoa, koska oli semmoinen kallisarvoista kansalaista kantava yksilö, mutta sitten kun se lapsi syntyy, niin sitten sille äidille, synnyttäneelle vanhemmalle, niin ei ehkä pystytä määräämään vaikka jotain niin kuin standardi rautaveriarvokokeita, koska tämä on nyt tämän lapsen neuvolakäynti, vaikka olisi itse aika hiljattain synnyttänytkin. Et se on aika kiinnostavaa, ja ehkä siihen toivoisi jonkunlaista äitineuvolaa ehkä siihen sen lapsineuvolan lisäksi.
0: Elämänmittainen neuvola meille kaikille yksilöille, siis oikeasti voisi olla aika hyvä.
2: Kerran vuodessa kävi siellä kuule mitattavana ja puntarissa ja keuhkot ja sydän kuunnellaan. Ja vähän kehutaan, että hirmu hienosti osaat kirjoittaa. Se olisi mukavaa.
0: Mm. Ja sitten vielä kaikki henkiset asiat. Niin kyllähän me tarvittaisiin ehkä tuommoista. Ehkä.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Loppuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri, 5 euroa kappale. Ja kokonainen kirjolohi, 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
8: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
9: Hiihoi! Lokakuu alkaa Karisman karkeloilla. Luvassa on tarjouksia ja hauskaa ohjelmaa koko perheelle. Shoppailua siivittävät kivat kisailut ja arvonnat, merimatkapalkinnot ja ilmaiset pullakahvit. Lapsille hattaraa, supermarsu show ja muuta mukavaa. Tule mukaan! Karkelot kauppakeskus Karismassa Lahdessa 1.–4.10.

Herra ylpeä ihmiset, 100 vuotta. Jatketaan kirjailija Anni Saastamoisen kanssa 5 jälkeen juttuja. Puhutaan muun muassa siitä, että maailma oli ennen täysin erilainen kuin nykyään, että pystyi tyyliin marssimaan sisään johonkin kauppaan tai markettiin ja sanoa, että mä tuun tänne töihin. Maailma ei ole enää semmoinen. Mietitään muuttunutta maailmaa kello 17 jälkeen ja mietitään myös sitä, että se on niin kuin hankala ehkä kertoa sitten muille ihmisille, jos on saamassa lasta ja toiset on sitten semmoisessa tilanteessa, että he kamppailevat ongelman kanssa, että lasta ei tule, vaikka he haluaisivat. Niin kaikkea tämmöistä ehditään puida myöhemmin tänään vielä lähetyksen loppupuolella. Nyt vahtera kuin ensimmäistä päivää ja paikallista settiä luvassa sitten viimeistä kertaa tänään heti tämän vahteran biisin perään. Puolen Suomen radio täällä torstai 1. lokakuuta.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Radiovoiman taajuuksilla meillä on vieraana Arttu Lindeman.
2: Aidosti paikallinen.
1: Mulla on täällä Arttu kuuntelijakysymyksiä, niin voiko sä vastata näihinkin?
3: Totta kai.
1: Täällä on nyt vähän liippastaan tota jo aiemmin keskusteltua, mutta minkälainen Arttu on tällä hetkellä verrattuna siihen tyyppiin, joka aloitti aikoinaan tekemään videoita ja musiikkia?
3: Tämä onkin hyvä kysymys. Tämä on mä sanoisin tähän ehkä silleen, että kyllä se ihan sama jätkä tai sama poika on, joka siellä on joskus aloittanut, mutta tiedostaa ehkä itseänsä vähän enemmän. Että semmoinen, mikä nuorella Artulla parikymppisellä ja sitä nuoremmalla, niin on ehkä ollut jotain epävarmuuksia ja tuommoisia, jotka on ilmentynyt semmoisena provosointina ja yli-itsevarmuutena, niin niitä asioita kun on tiedostanut, niin ne on vähän jäänyt vähemmälle ja se tekee elämästä paitsi itseensä ympärillä oleville, niin ennen kaikkea itselleen paljon kevyempää ja mukavampaa. Että se on ainakin semmoinen asia, mikä tässä on ehkä vähän muuttunut. Ja sitten ehkä jonkunnäköistä tuommoista niinku muutenkin erilaista arvoja on tullut siinä mielessä. Että silloin oli just tosi tärkeää, että hommat on haipissa ja käy ja kukkuu. Ja tällä hetkellä on tosi tärkeää, että aamulla kun avaa silmät, niin on hyvä fiilis.
1: Seuraava kuuntelija kysyy, että mikä saa sinut tällä hetkellä innostumaan ja villiintymään?
3: No, tämä on niinkin tyhmä juttu, mutta siis mä oon ymmärtänyt viime vuosina, että miten isossa merkityksessä lajinimeltä jääkiekko on mulle ja ennen kaikkea sen seuraaminen. Niin tuossa tosiaan muutama päivä sitten tai oikeastaan toissa yönä alkoi NHL ja muutenhan meillä on tietysti käynnissä liigan superkausia. Mä oon tehnyt sellaisen tempauksen, että mä seuraan siis kaikkia jengejä, mutta kyllä tuo Jokerit on ollut semmoinen joukko, jota mä oon seurannut Suomesta eniten ja sitten ulkomailta NHL:stä, niin Dallas Stars. Nytkin mä oon täällä Dallas Starsin takki päällä, niin toi on se asia, mikä saa mutkin villiintymään ja innostumaan. Ja joka aamu voi aloittaa aina maalikoosteella tuolta Rapakon takaa, niin se on mahtava.
1: No mites Pelikans?
3: Pelikans on huikea seura, ei mulla Pelikansista mitään huonoa sanottavaa. Turkoosillahan on mennyt hyvin, ainakin paljon paremmin kuin Jokereilta.
1: Pakko oli napata se mukaan, ei. Mutta täällä on vielä yksi kuuntelijakysymys. Jos saisit ottaa tulevaan 30-vuoteesi vaan 3 asiaa nykyisestä elämästäsi mukaan, niin mitkä 3?
3: Tämä onkin hirveän vaikea kysymys, kun mä en tiedä, mihin tämän niinku rajaa. Et rajaako tämän niinku silleen, että mä haluan mun pleikkariin ja tollaiset asiat vai? Mutta siis kyllä mulle kaikista tärkeintä maailmassa on perhe. Niin kyllä niinku perhe olisi ihan ehdottomasti ensimmäinen asia, mikä siihen tulisi. Mukaan, ettei tarvitsisi olla yksin. Ja perheen lisäksi sitten mä oon ollut onnekas ja onnellisessa asemassa, kun mä oon saanut elää niin kuin tervettä elämää. Siis silleen, että mulla ei ole ollut pahemmin mitään sairauksia tai tommosia, niin semmoinen terveys olisi sitten yksi. Ja sitten mikähän olisi 3? Tämä on vaikea. No tässä mä oon tämän Freddy-koiran kanssa lenkillä, niin mä sanoin, että mä nappaisin Freddyn vielä kainaloon siihen. Niin sitten olisi terveyttä ja perhe ja Freddy, niin siinä olisi vaan taivas rajana.
1: Ai vitsi, hei, pleikka sai jäädä. Tämä kuulostaa hyvältä.
3: Niin kun mähän on aikuinen nykyään, mulla on aikaa palata pleikkari.
1: Eipä vissiin. Hei, vielä tulee muutama tämmöinen nopea ja sitten sanotaan heipat ja pääset jatkaa sitä lenkkiä sinne ja me otellaan sua sitten lauantaina tänne Lahteen, mutta sanohan vielä.
3: Jahka, saadaan koodi selväksi.
1: Kyllä, se pitää vielä ratkaista, mutta suklaa vai karkki?
3: Suklaa.
1: Makea vai suolainen?
3: Makea.
1: Aamu vai yö?
3: Aamu.
1: Some vai puhelin pois?
3: Some.
1: Lahti vai muu maailma?
3: Muu maailma. Mä oon tosi pahoillani tästä viimeisestä, mutta me oltiin vaikka sitten vitsi sen toisen lahtelaisen kanssa, sen Parkkalin Jaakon kanssa, joka tällä hetkellä tunnetaan myös nimellä Parta Veitsi. Me oltiin siellä Amazing Raceissa, niin kyllä mä sanon, että kun pääsi näkemään paikkoja, kuten Kambodža tai Pohjois-Taimaassa, Chiang Mai tai jotain, niin kyllä se muu maailma on ihmeellinen paikka, jos sinne pääsee, niin se kyllä avartaa aina ja sit saa hirveästi virtaa.
1: Kyllä, ja rehelliset vastaukset pitää antaa. Kiitos niistä. Ja kerro sille Partaveitselle meiltä terveisiä tältä Lahesta. Ootellaan
3: joo,
1: häntäkin. Meidän
3: taas sunnuntaina.
1: Tulkaa sitten, hei kun tuutte yhdessä taas tänne, niin käymään Radiovoimalla. Ja pidetään hänellekin peukut siellä. Ja minä kiitän Arttu Lindeman vierailusta meidän taajuuksilla. Ja toivottavasti lauantaina Lahen torilla sitten nähdään koodi ratkaistuna ja kaikilla on suut makeena.
3: Todellakin. Tehei paljon terveisiä nyt sinne suklaapääkaupunkiin. Jahka, se tehdas valmis.
0: Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Pink ja Sober. Seuraavasta kappaleesta vastaa artisti nimeltä Wood Kid. Kohta myös The Police, orkesterin musiikkia. Tänä iltana taivaalla saattaa näkyä jotain. SpaceX-yritys meinaa laukasta raketin Kaliforniasta. Tänään torstaina 1. päivä lokakuuta. Ilta 9 jälkeen, ihan niin kuin tarkka aika on kello 21.18. Ursa on kirjoittanut tästä sivuillansa, että laukaisun onnistuessa raketin toinen vaihe ja vastalaukaistut 70 pientä satelliittia saattavat näkyä sään salliessa eteläisessä Suomessa yhtenä pitkulaisena kohteena, pohjoisessa mahdollisesti erillisenä kohteena kello 22.35, kun ne tulevat esiin maan varjosta auringon valoon. Tämä tapahtuu pohjoisella taivaalla noin 45 asteen korkeudella. Eli siellä olisi tämmöinen satelliittiletka, joka sitten esiin tultuaan etenee yhä alemmas pohjoisella taivaalla ja katoaa lopulta horisonttiin. Vai letka? Eikö nimenomaan letka, kyllä. Tapahtuman yhteydessä saattaa näkyä jarrutuspolttojen aiheuttamia kaasupilviä todennäköisimmin Pohjois-Suomessa. Tällöin rakettivaihe voi näkyä taivaalla valoa hehkuvana sumutäplänä. Mikäli laukaisu ei tänään onnistu, niin SpaceX-firma yrittää seuraavan kerran laukaisua seuraavina päivinä samaan kellon aikaan. Joo, Ursa tiedotteli tämmöisistä, että siellä voi näkyä jotain taivaalla, mutta mitä se Elon Musk nyt sitten keksiikään ja juoniikaan, niin saattaa näkyä myös täällä meillä päin sitten noin amerikkalaisten tyyppien systeemit. Joskushan niistä raketeista on näkynyt semmoisia hienoja vanoja, semmoisia vähän niin kuin jotain ovaalin muotoisia semmoisia jälkipolttovetoja siellä taivaalla, ja ihmiset on sitten ollut yhteydessä mihinkin poliisiin ja pappiin ja äitiin ja valmentajaan, että mikä toi on. Mutta kyseessä on sitten ollut vaan tämmöiset niinku raketin laukaisuvanat siellä taivaalla, mutta ne on joskus ollut tosi hienon näköisiä, siis en ole omin silmin nähnyt, mutta mitä nyt vaan on sitten mediassa ja netissä kiertänyt kuvia, niin ne on aika näyttävän näköisiä sitten joskus. Niin tänään taivaalla näkyvillä jotain, ei nyt ehkä sitä kaikista näyttävintä ilmiötä sitten, mutta niitä satelliitteja saattaa siellä pörrätä letkana, vetääkö ne siellä letkajenkkaa sitten.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: tapahtunut nyt sitten. Nyt se sitten tapahtui, mitä moni pelkäsi ja odotti. Ja kyllähän me meinattiin, että tämä tulee käymään, mutta se on nyt siitä todellista totta. Mutta joo, tämä on pohjoisessa, tämä on Inarissa, tämä on Lapissa. Siellähän nyt muutenkin on eri hinnat kuin muualla. Mutta dieselin hinta tosiaan ylittänyt 3 euron haamurajan tänään. Inarissa Ivalontien Shellillä hinta on ollut 3,019 € litralta dieselin osalta. Tästä kirjoitti tänään aikaisemmin Ilta-Sanomat tässä iltapäivällä.
1: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tän kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikaassin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikaas-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi. Lahden alueen supermarketeista Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Lappuviikon tarjouksessa. Rusten, ohuet kaura ja ruispalat. Euron pussi. Sadonkorjuu ämpäri. 5 € kappale. Ja kokonainen kirjolohi. 8,99 kiloa. Tavallista parempi ruokakauppaa. K-supermarketit Hollola, Nastola, Hyppyri ja Okeroinen. Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia klögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Kaikkeen ei tarvitse sanoa tahdon. Jos oma pankkisi löysi uuden kumppanin, valitse sinä pankki, joka pysyy vierelläsi. Tervetuloa palvelevaan Someron säästöpankkiin. Taloudellisen hyvinvoinnin puolella jo lähes 150 vuotta. Kotkan konttorimme löydät Kirkkokatu 6. Someron säästöpankki. Meillä vastassa on aina ihminen.
3: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Meillä on ihan tiukatkin keskustelun aiheet kehissä iltapäivällä nyt viiden jälkeen vielä tänään. Savosta lähtöisin oleva toimittaja ja kirjailija Anni Saastamoinen julkaisi tällä viikolla maanantaina uuden Muuttumisleikki-nimisen kirjan, ja siinä hän avaa kaiken omasta suhteestaan äitiyteen ja lapsiin ja siihen, että pitäisikö niitä lapsia hommata tämmöiseen kaikkeen miettimiseen ja sen semmoiseen. Ja me puhutaan kello 17 uutisten jälkeen muun muassa siitä, että minkä hintaisia ovat lapsettomuushoidot, koska ne ovat tyyriitä. Se on kallista touhua se. Niin muun muassa tällaisia juttuja käydään lävitse iltapäivän haastateltavan kirjailija Anni Saastamoisen kanssa tänään vielä. Viideltä tulee tietenkin uutiset. Ennen uutisia vielä The Rootsin kappale Seed. Tämä on David Guetta. Dangerous.

0: Uutisista hyvää päivää. Lahdessa ja Lappeenrannassa toimivat LAB, ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto aloittavat koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. LABissa neuvottelut koskevat noin 720 työntekijää ja enimmillään noin 70 voi menettää työnsä. LUTissa neuvottelujen piirissä on noin 570 työntekijää ja enintään 90 työntekijän irtisanominen on mahdollista. Taustalla ovat säästötarpeet, jotka LABissa ovat 6 miljoonaa euroa ja LUTissa 4,5 miljoonaa euroa. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Etelä-Suomen Sanomien tavoittamat päijäthämäläiset kansanedustajat eivät toistaiseksi kommentoi epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Orimattilassa esitetään kahden Orion tornin purkamista. Kaupungin vuokrataloyhtiö Orimattilan asunnot hakee purkulupaa vuonna 1970 valmistuneille 7-kerroksisille kerrostaloille Oriontiellä. Yhtiö perustelee purkamista rakennusten heikolla kunnolla, kalliilla korjaustarpeilla ja asuntojen heikolla kysynnällä. Lahden museot vastustaa purkamista ja pitää rakennuksia osana maakunnallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Ensi viikolla kokoontuvalle kaupungin lupajaostolle esitetään purkulupien myöntämistä. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut käynnistää ensi viikolla muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on 42 työntekijää. Neuvottelut voivat johtaa vähintään 10 työntekijän irtisanomiseen. Toimenpiteet kohdistuvat liiketoimintayksikön vakinaisiin päällikkö- ja esihenkilötehtäviin sekä vastaaviin laitoshuoltajiin. Muutosneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnalliset syyt. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluissa on noin 500 työntekijää. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, koulutuskeskus Salpaus ja Heinolan kaupunki.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommallakin säällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Uutisten jälkeen me kuunneltiin tuossa The Scriptin kappale Break Even. Seuraavaksi nautitaan Scissor Sistersin musiikista sekä Mirellan ja Lauri Haavin yhteiskappaleesta Luotathan. Sitä aina yrittää olla kiitollinen siitä ja muistaa olla iloinen, että on saanut tässä elämässä toimia isänä, olla lapsen isänä. On käynyt siinä mielessä hyvä mäihä, että on saanut tällaisen hienon jutun kokea ja homma jatkuu siis myös edelleen, että se ei ole ohitse. On saanut olla isä ja saa olla isä. Mieletön juttu, josta täytyy olla kiitollinen. Puhutaan lapsista ja vanhemmuudesta lisää meidän iltapäivän haastateltavan kanssa kohta. Maanantaina tuli semmoinen kirja, jonka nimi on Muuttumisleikki. Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen on kirjoittanut Muuttumisleikki-teoksen. Sitä kirjaa on luonnehdittu muun muassa tälle, että mistä tietää, haluaako lasta? Entä jos lasta ei yrityksestä huolimatta kuulu? Miten tehdä lapsi, kun kaikki elämässä on epävarmaa? Suurten ikäluokkien eläköityminen ei tuonutkaan laman ja taantumien viskelemille milleniaaleille luvattua täytettävien työpaikkojen runsauden sarvea, vaan epävarmuus määrittää kokonaisen sukupolven elämää. Niin muun muassa tämmöisistä ajatuksista ja tollaisista keloista Anni Saastamoinen on kirjoittanut Muuttumisleikki-kirjansa. Ja puhutaan tuosta kirjasta hetkosen kuluttua lisää.
0: Studiossa

0: Mirella ja Lauri Haav, luotathan. Kovaa kamaa luvassa seuraavaksi Lady Gagalta, Bad Romance, musiikkia myös Charlie Puthilta ja Amy Winehouseilta. Mut nyt jatketaan iltapäivän haastattelun parissa. Kirjailija Anni Saastamoinen julkaisi tällä viikolla Muuttumisleikki teoksensa ja puhutaan tosta kirjasta nyt tarkemmin. Tuossa kirjassa vähän kerrot omasta lapsuudesta ja just tuossa, mitä sä hetki sitten sanoit, niin maailmahan oli ennen jotenkin sille erilainen, että niinku ihmisillä oli lapsia ja sitten ne meni siellä jossain mukana ja muistelee omaakin niin lapsuutta, niin semmoista se oli, että niinku ihmisillä oli lapsia, itse oli lapsi, niin sitten se oli jotenkin semmoinen niinku aika jotenkin luonnollinen asia, että ihmisillä on lapsia, mutta sitten nykyään tämä on tällaista, että pitäisikö niitä tehdä, kannattaako niitä tehdä, voiko niitä tehdä, voiko niitä saada ylipäätään ja jotenkin hirveän monimutkaiselta tuntuu tämä meidän elämä verrattuna aikaisempiin sukupolviin.
1: Niin, ja sitten huolestuttaa ajatella vielä niin kuin näitä meidän jälkeen tulevia sukupolvia, joilla on vielä hankalampaa tässä elämässä. Mm. Että jos itsellä on, niin kuin, mä oon syntynyt 86, niin jos itsellä on ollut elämässä kaikenlaista lamaa ja ties minkälaista eurokriisiä, se on muuta, mitkä on aina vaikuttanut sitten kaikkiin niin kuin työllisyyteen ja koulutusmahdollisuuksiin ja elämään, niin miettii niin kuin tätä vaikka nyt parikymppistä sukupolvea, niin jos itse tuntui vaikealta, niin mä oon kuitenkin sitä sukupolvea, joka on edelleen voinut marssia jonnekin niin kuin lähikauppaan ja sanoa, että terve, että voisin tulla tälle töihin. Ja sitten on voinut oikeasti päästä sillä tavalla töihin, kun taas niin kuin nykysukupolvilla se on sitä, että pitää lähettää joku videoessee ja sitten osallistua jonkin ryhmähaastatteluun, jos ylipäätään pääsee siihen vaiheeseen, koska hakijoita on satoja, jopa siis voi olla yli 1000. Että tässä on aika niin kuin helpolla kuitenkin itse päässyt ja silti mä valitan kaikesta.
0: Ihmisen elämää, perusihmisen elämää.
1: Niinpä.
0: Mielestäni kirjassa on hauska, kun sä oot puhut niin kuin lapsista tämmöisenä mahdollisina uhkatekijöinä. Että niin kuin tuntuu siltä, niin, että ne eivät ole mahdollisuus, että ne on semmoinen uhka ihmiselämälle, että saa jälkeläisiä.
1: Niin, mä luulen, että toi ajatus tulee aika vahvasti siitä, että minkälaista seksuaalikasvatus on ollut silloin, kun itse on ollut nuori. Ja just siitä, että miten se on ollut sille tyylin hirveintä, mitä niin kuin voi länsimaisessa yhteiskunnassa tapahtua, että tulee niin kuin teiniäidiksi. Että sittenhän niin kuin tulevaisuus murenee silmien edessä. Ja eihän se siis ole niin, mutta se on semmoinen kuva, mikä siitä jotenkin tuli siitä seksuaalikasvatuksesta ja kaikista niistä suosikkilehteen ja demilehteen joka paikkaan kirjoitusta kysymyksistä, jotka liittyy just niin kuin lisääntymiseen ja seksuaaliterveyteen. Että se oli semmoinen jatkuva, tosi raskas uhka, mikä uhkasi vain ja ainoastaan tyttöjä jostain syystä. Ja sitten totta kai se on silleen ehkä vähän ottanut eri muodon tässä oman elämän aikana, kun elänyt tämmöistä pätkätyöläiselämää. Että on tosi lyhyitä työsoppareita ja tekee tosi monelle eri alalle tosi lyhyitä soppareita. Niin se on erilainen uhka sitten työelämässä lapsen saaminen. Että saako sitten enää uutta pätkäsopparia, jos nyt niin kuin pamahtaakin paksuksi. Mm. Että se on hankala rakentaa ehkä etenkin semmoista tervettä suhdetta lisääntymiseen tämmöiseltä pohjalta. Mm.
0: Anni Saastamoinen, teillä kun niitä lapsettomuushoitoja takana ja sulla tosiaan yksi pari vuotta sitten syntynyt lapsi löytyy, niin painitko sä niinku semmoisen kanssa, että milloin siitä voi kertoa muille, että tulee lapsi, koska mä ainakin itse muistan sen tuot vuosien takaa, että sitten kun oli monia tuttuja, keillä oli näitä probleemeja, että haluaisi lapsia, niin mä niinku mietin hirveästi sitä, että viittinkö mä nyt hehkuttaa noille tätä onnea, että tänne on tulossa lapsi, kun näillä on, se vaikea tilanne. Sitä hirveästi niin kuin mietti niiden toisten tunteita ja se oli tosi vaikeaa. Mä muistan jotkin illan istuja, mä mietin siellä monta tuntia varmaan, että kehtaanko mä nyt sanoa tästä, että en mä kehtaa, kun noi pahoittaa mieleensä siitä, että meille tulee lapsi. Niin jotenkin se on myös niin kuin hankala sitten tämä, että milloin kerrotaan ja kenelle.
1: Tämä on hirveän hankala asia ja se itsellä niin kuin se ei päättynyt edes siihen, että koska tästä lapsesta kertoo ihmisille se ajattelu tästä just tämän niin kuin muiden tilanteen jotenkin huomioimisesta, vaan mä muistan, kun mä kävelin siis työnsin lastenvaunuissa tuolla pitkin kyliä ja sitten siinä mulla tuli mieleen semmoinen edesmennyt hinkikoomikko kuin Mitch Hedberg. Hänellä oli siis semmoinen vitsi, että mä en muista tarkkaan se meni, mutta se meni jotakuinkin niin, että onkohan tämä, kun hän vilkuttaa, niin ajatteleekohan ihmiset, joilla ei ole käsiä, että onpas toi leuhka mulkku, kun se vaan noita käsiään heiluttelee. Niin mä ajattelin tätä vitsiä tosi usein, kun mä työsin mun lasta lastenvaunuissa ja mietin, että kuinka moni semmoinen, joka haluaisi saada lapsen, mutta ei ole lasta saanut, katsoa mulle silleen, että toiki tossa.
0: Joo.
1: Kuinka hän kehtaa.
0: Eli sä sait todellakin kiinni tästä, joo.
1: Todellakin. Joo. Se on...
0: Ei vitsi, toi oli hyvä.
1: Koska vielä kun muistaa itse silloin, kun itse tosi kovasti toivoistaa lasta ja oli niissä lapsettomuushoidoissa ja sitten menee jonnekin, haluan hetkeksi unohtaa kaiken, sen menee jonnekin baariin, että nyt haluan vain höpöttää ja juoda kaljan. Ja sitten siellä tulee joku kaveri pariskuntatkaan silleen, että meille tulee vauva. Niin niissä hetkissä oli kyllä tosi vaikeeta olla olemassa ylipäätään.
2: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Erinomaisen hyvää torstai-iltaa Puolen Suomen radion studiosta. Ensimmäinen päivä lokakuuta ja jatketaan tätä päivää juttelemalla raskaista aiheista, mutta tärkeistä aiheista. Puhutaan kohta siitä, kun nuo lapsettomuushoidot, ne on julmetun kalliita. Iltapäivän haastateltava kirjailija Anni Saastamoinen hetken kuluttua taas äänessä.
1: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
2: Sinut on kutsuttu kauppakeskus Trion synttäreille. Tapaa Nelli, Orel ja Reissuproidit. Testaa värianalyysi ja tee alelöytyjä torstaista lauantaihin. Katso tarjoukset ja koko ohjelma osoitteesta trio.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niinku laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivälähetyksen tämän päivän haastateltava on Pohjois-Savosta lähtöisin oleva kirjailija Anni Saastamoinen, ja hänen Muuttumisleikki-niminen teos on ilmestynyt tällä viikolla. Puhutaan tuosta kirjasta.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.
0: Kuinka paljon nuo lapsettomuushoidot maksaa, koska siis sehän on aikamoinen summa, mitä niihin uppoo sitten mahdollisesti rahaa?
2: No ei sitä varmaan, ei sitä oikein puhuta, ja se ehkä sinänsä, niin, se totta kai se on yksi ongelma, mutta mun mielestä suurempi ongelma on se, että miten vähäiset resurssit on julkisessa terveydenhuollossa lapsettomuushoitoihin. Että siellä on ihmisiä, jotka saattaa olla vuosia oikeasti siinä myllystä mukana, vaan sen takia, että resursseja on niin vähän, että heidän niin kuin hoitovuoronsa tai hoitoon pääsyn mahdollisuutensa siirtyy. Ja siinä voidaan mennä sen niin kuin hedelmällisen iän ohi sen takia, että jonot kestää niin pitkään purkautua. Mutta totta kai ongelma on myös se, että kuinka paljon noi maksaa noi hoidot yksityisellä. Mutta siinä vaiheessa, kun on varaa mennä yksityiselle, niin on kiva, että on varaa mennä yksityiselle, koska siellä ne asiat hoituu. Mutta sitten totta kai se rahamäärä, mikä siihen menee, meilläkin meni semmoinen, no voi sanoa tälleen tyylikkäästi, että noin keittiöremontin verran, ja sehän riippuu keittiöremontista, mikä summa lopulta on, mutta siis semmoinen, mitähän noin 15 000 olisikohan mennyt sitten lopulta, en enää tarkkaan lukemaan muista, mutta se on, olisi tietysti kiva, että kaikki vois päästä nopeasti lapsettomuushoitoihin ja mahdollisimman vähällä rahalla tässä tilanteessa, missä jokainen uusi suomalainen syntyvä lapsi olisi silleen kaikille päättäjille semmoinen iloinen asia.
0: Sä oot Anni Saastamoinen Pohjois-Savosta päin kotoisin itse, niin tuleeko käytyä siellä vielä säännöllisesti?
2: Totta kai.
0: Joo. Eli sieltä löytyy sukua, mitä pitää käydä morjestelemassa aina välillä.
2: Sieltä löytyy sukua. Mun vanhemmat asuu siellä ja mun isoveli perheineen asuu siellä. Että, ja kyllähän lasta pitää kielikylpyssä aina muistaa käyttää, että ei unohdu mitenkään oikeat immeiset huostaa.
0: Miten savolaisuus näkyy sussa tai näkyy sun tekstissä tai kuuluu sun tekstissä?
2: Mä luulen, että se kuuluu semmoisena tietynlaisena verbien ylikäyttämisenä. Mun suosikki asioita savolaisesta murteesta on nämä tuplaverbit, että ei sanota vaan, että hämmentää kahvia, vaan sanotaan, että hämmentää melekuttaa kahvia. Että siihen tulee semmoinen tekemistä kuvaava verbi lisäksi vielä semmoinen niin kuin tekemisen kuvaamista kuvaava verbi siihen päälle. Ja se on mun mielestä semmoinen ihastuttava murreasia savolaisesta murteesta.
0: Nyt sulta on muutama kirja julkaistu ja tosiaan nyt tässä tällä viikolla tuorein muuttumisleikki, niin mitäs jatkossa, onko joku seuraava iso teema sulla jo muhimassa, että mistä sä haluat kirjoittaa kirjan?
2: No on parikin itse asiassa muhimassa. Ja tuosta savolaisuudesta kun puhuttiin, niin se tulee olemaan tuommoinen seuraavan romaanin yksi ydinasioista kyllä se savolainen maisema. Tän enempää mä ehkä en uskalla vielä kertoa, koska on sen verran alkutekijöissään toi seuraava romaani kässäri, mutta sellaista olisi tulossa sitten joskus.
0: No niin, ei näistä pysty huutelemaan etukäteen liikaa, mutta tämä varmasti kiinnostaa meidän radiokuuluvuusalueella Savossa erityisesti.
2: No niin.
0: Okei, että kirjailija Saastamoinen nappaa isosti kiinni Savoon sitten seuraavaksi jossain muodossa tai jossain määrin tai jotenkin.
2: Totta kai.
0: Anni Saastamoinen, kiitos tästä juttutuokiosta. Jäikö meillä jotain tärkeää sanomatta? Muuttumisleikkikirjaan liittyen vaikkapa tai sen teemoihin?
2: Ei, meillä varmaan tainnut jäädä. Mä niin. Mitähän mä nyt voisin tähän vielä loppuun sanoa jotain nasevaa. No mä oon itse lukenut sen kirjan äänikirjaksi ja sitä ääneen lukiessa niin monta kertaa kirosin ehkä tätä niin kuin savolaiselle mielenmaisemalle ominaista löpinä tyyliäni, koska oli semmoisia aika pitkiä lauseita, joiden kohdalla piti miettiä, että missä vaiheessa hengitetään. Koska sitä ei tarvitse kirjoittaessa ajatella. Niin tämmöisiä ongelmia saattaa ihmisen eteen tulla.
0: Oliko tämä eka äänikirja, minkä sä luit itse?
2: Ei, mä oon lukenut tuon esikoisen, eli depressiopäiväkirjat myös.
0: Joo. Oot sä sitten kuunnellut, kun sä oot lukenut sen oman äänikirjan, vaikka depressiopäiväkirjat tai nyt tuoreimman muuttumisleikin äänikirjaksi, niin oot sä itse sitten kuunnellut sen koko äänikirjan myös? Vai pystyykö sitä omaa teosta, minkä on itse lukenut, niin enää kuuntelemaan vai haluatko siihen vain etäisyyttä?
2: No muistaakseni kuuntelin kyllä depressiopäiväkirjat silloin kokonaan ihan vaan uteliaisuudesta, että miten pahasti tuli sönkötetty. mutta tätä uusinta mä en ole vielä ehtinyt kuuntelemaan, ja semmoinen eräänlainen ammatillinen siunaus tässä on, että kun on monta vuotta radiossa oma äänensä kanssa töitä, niin on silleen aika hyvin tottunut siihen, että no tuolta mä nyt vaan kuulostan, ja sitten sen kanssa pitää elää.
1: Puolen Suomen iltapäivä! Puolen Suomen iltapäivä.

Kiitokset iltapäivän haastateltavalle. Anni Saastamoinen jakoi ajatuksia meille tässä lähetyksessä. Kiitoksia siitä. Anni Saastamoisen tuorein kirja on ilmestynyt tällä viikolla. Se on siis Muuttumisleikki. Hän on aikaisemmin kirjoittanut semmoisia teoksia kuin Depressiopäiväkirjat ja Mutta että sitten sekä myös Sirkka-nimisen teoksen. Amy Winehousen Rehab meni sinne. Tehosekottimen Valonkantajan biisi tulee tuolta. Ja Tehosekotihan julkaisi tässä pari päivää sitten hienoja uutisia, joita muuten kuultiin täällä meidänkin kanavalla superpaikallisessa aamussa Lahdessa radiovoiman taajuuksilla. Niin paluu festarilavoille ensi kesänä. Tehosekotin lopetti 2004 ja on sitten tehnyt keikkoja silloin tällöin. 2009 oli kiertue, viimeisin teharikeikka oli 2022. Mutta nyt yhtye esiintyy sitten taas, niin hieno juttu ja kuunnellaan sen kunniaksi Valonkantaja.

Sweet ja Papa Joe. Täällä on Puolen Suomen iltapäivälähetys pienen hetken verran vielä. Ilta kuuteen asti jatketaan aina tätä lähetystä. Paitsi pelipäivinä, joskus saattaa kello 17.30 tapahtua semmoinen juttu, että It's Hockey Time -ennakkolähetykset alkavat. Huomenna ainakin, huomenna perjantaina pelataan lätkää. Mutta mennään siihen sitten huomenna tarkemmin. Kohta tulee illan viimeinen semihidas kappale. Huomenna muuten jatketaan vielä meidän Ranska-viikkoa kello 3 jälkeen Puolen Suomen biisi-ohjelma-osiossa kello 15 perään. Täräytetään joku Ranska-biisi, ja kuulijamme toiveesta huomiselle olisi vahvasti ehdolla eräs klassikkokappale. Hyvinkin ranskalaista meininkiä on huomenna luvassa. Jopa ranskalaisempaa kuin ranskalaiset perunat.

Coldplay, Clocks. Illan viimeinen semihidas kappale vielä jäljellä. Ei päätetä Matin ja Tepon musiikkiin lähetystä tänään. Päätetään lähetys Akin ja Ollin materiaaliin. Eli Aki ja Olli nimien takaa paljastuu Disco-niminen kotimainen bändi. Ketä sinä odotat? Biisi ja kello 18 uutiset tulee sitten kohta. Kiitos tosi paljon hei seurasta. Kiitos kun oot laittanut viestiä tonne meidän studion WhatsAppiin. Huomenna jatketaan tätä meininkiä kello 13. Perjantai lähetystiedossa Puolen Suomen radiossa sitten keskipäivän keitaan ja superpaikallisten aamujen jälkeen. Kiitos seurasta. Pidä huolta. Huomisiin.

0: Uutisista hyvää iltaa. Lahdessa ja Lappeenrannassa toimivat LAB, ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto aloittavat koko henkilöstöään koskevat muutosneuvottelut. LABissa neuvottelut koskevat koko henkilöstöä, eli noin 720 työntekijää. Irtisanomisuhan alla on enintään 30 opetushenkilöstön jäsentä ja 40 asiantuntija- ja tukihenkilöstön jäsentä. LUTissa neuvottelujen piirissä on noin 570 työntekijää ja enintään 90 työntekijän irtisanominen on mahdollista. Taustalla ovat säästötarpeet, jotka LABissa ovat 6 miljoonaa euroa ja LUTissa 4,5 miljoonaa euroa. Vesijärjestelmiä merenkulkuun toimittava Evac Group on ostanut lahtelaisen Whatman Engineeringin. Hennalassa toimiva yritys jatkaa osana Evacia samalla nimellä, henkilöstöllä ja toimipaikalla. Whatmanilla on parikymmentä työntekijää. Yrityskaupan tavoitteena on kasvu, joka voi tuoda uusia työpaikkoja Lahteen lähivuosina. Whatman valmistaa muun muassa meriveden suolanpoistolaitteita ja muita vedenkäsittelyratkaisuja merenkulun, teollisuuden ja energiantuotannon tarpeisiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että epäilyt kansanedustajien koteihin tunkeutumisesta selvitetään perusteellisesti. Orpon mukaan kyseessä on poliisi- ja suojelupoliisiasia. Hänen mielestään on hyvinkin mahdollista, että taustalla on vieraan vallan vaikuttamista. Poliisi on käynnistänyt esiselvityksen epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien koteihin. Eduskunnan puhemiehistön tietoon tuli viime viikolla yksittäisiltä kansanedustajilta epäilyjä, että näiden asunnoissa olisi käyty näiden poissa ollessa. Etelä-Suomen Sanomien tavoittamat päijäthämäläiset kansanedustajat eivät toistaiseksi kommentoi epäiltyjä tunkeutumisia kansanedustajien koteihin. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalvelut käynnistää ensi viikolla muutosneuvottelut. Muutosneuvottelujen piirissä on 42 työntekijää. Neuvottelut voivat johtaa vähintään 10 työntekijän irtisanomiseen. Toimenpiteet kohdistuvat liiketoimintayksikön vakinaisiin päällikkö- ja esihenkilötehtäviin sekä vastaaviin laitoshuoltajiin. Muutosneuvottelujen taustalla ovat tuotannolliset, taloudelliset ja toiminnalliset syyt. Päijät-Hämeen laitoshuoltopalveluissa on noin 500 työntekijää. Yhtiön omistavat Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen hyvinvointialue, koulutuskeskus Salpaus ja Heinolan kaupunki.
1: Sään sinulle tarjoaa Optikko Mäkelä.
2: Sää on poutainen ja laajalti aurinkoinen, odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Poutaa ja laajalti selkeää. Paikoin kuitenkin sumua tai sumupilveä, yöstä alkaen yleisemminkin. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 13 ja 17 asteen välillä. Yölämpötila +3–+10, paikoin myös hallaa, enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Jorma Uotinen tässä, hei. Silmälasien viimeiset trendit Optikko Mäkelältä. Mallistot ovat nyt parhaimmillaan, tule hyvän sään aikana tai voit tulla huonommalla kisällä. Mikä siinä? Parhaat viedään päältä Optikko Mäkelä, Hämeenkatu 16.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

Jos sä tahdot niin, et enää koskaan ole levoton. Jos sä tahdot niin.

0: epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
1: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Osallistu Radiovoiman It's Hockey-tään kuuntelijakisaan ja pääset tavoittelemaan lippupakettia Pelikanssin kotiotteluihin. Tiedossa on rentoa kisailua Radiovoimalla ja jännittäviä Pelikans-ottelutunnelmia. Ilmoittaudu heti mukaan osoitteessa radiovoima.fi.
4: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Joo, siis voit sä kuvitella. Meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Jo aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

taas näen sut, saan kuulla äänes. Jatkaatteko hengitystä?